want you.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern. Jamen, jeg kan bare citere Merz' egne ord. Det er jo en katastrofe, siger Lars Løkke Rasmussen til Ritzau sent søndag aften i New York, hvor den danske udenrigsminister netop er landet for at deltage i FN's generalforsamling. CDU ender under spærregrænsen, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er AfD valgets helt store vinder med 38,2% af stemmerne. Det skriver de tyske medier ZDF og ART. Mediet Welt skriver, at det er CDU's dårligste resultat ved et delstatsvalg i Forbundsrepublikkens historie, mens Bild kalder det et historisk nederlag for kanslerens parti. Kansleren selv, der også er formand for CDU, sagde allerede tidligere på valgaften, at resultatet er katastrofalt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Han gjorde det dog samtidig klart, at han ikke vil trække sig som formand. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her er næsten alle stemmer talt op lige nu. Og det forløbige resultat giver også en markant tilbagegang til CDU, som lige nu står til 18,9% af stemmerne der. Stress, søvnproblemer og sygefravær, det er noget af det, som rammer flere end hver tredje person, der lever tæt på en med alkoholproblemer. Det viser en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet sammen med interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Og det er ikke overraskende for Maria Koch-Abel, som er direktør i organisationen. Der er nemlig en meget stor belastning at være pårørende til en person med alkoholproblemer, fortæller hun.
3: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: I dag har pårørende til personer med alkoholproblemer ikke ret til at få hjælp, men for adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen, giver det rigtig god mening, hvis det skulle blive tilbudt.
4: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling, men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Omkring 500.000 danskere har ifølge Sundhedsstyrelsen problemer med alkohol. En betjent fra den amerikanske immigrationsmyndighed ICE har skudt og såret en mand i byen Austin i delstaten Texas. Det har en række myndigheder oplyst på et fælles pressemøde her til aften. Manden er blevet bragt til hospitaler og er i stabil, men alvorlig tilstand. Efter skyderiet er flere demonstranter mødt op nær hændelsesstedet for at demonstrere. ICE's håndhævelse af immigrationslovgivningen har tidligere ført til omfattende kritik og store demonstrationer. Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor der i de nordlige og østlige egne kommer et stedvis sol. Temperaturen den sniger sig op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har reageret på det tyske delstatsvalg i Mecklenburg-Vorpommern, hvor kansler Friedrich Merz' parti, CDU, for første gang er endt under spærregrænsen. Det er et på alle måder tankevækkende valgresultat, som det jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger udenrigsministeren. CDU ender under 5% af stemmerne, og det betyder, at partiet for første gang ikke vil være repræsenteret i delstatsparlamentet. Samtidig er højrefløjspartiet AfD blevet største parti i delstaten med 38,2% af stemmerne. Det skriver en række tyske medier, herunder ZDF og ART. Søndag var der også delstatsvalg i den tyske hovedstad Berlin, og her blev Venstrepartiet størst, mens CDU også her gik markant tilbage. I Berlin ender CDU dog på 18,8% af stemmerne. Danmark og Grønland er blevet sendt til USA med klar opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jens Frederik Nielsen er taget til New York for at underskrive en aftale om Grønland med USA, der blandt andet handler om USA's militær tilstedeværelse i netop Grønland. I en tale i går sagde Macron, at Frankrig vil intensivere de øvelser, som landet allerede afholder med Danmark og flere andre NATO-lande i Grønland.
2: Et notre stratégie polaire planifie justement des exercices.
1: Vi er til stede, men vi er nødt til at intensivere vores indsats. Vores polare strategi ligger netop op til flere øvelser med vores kanadiske og danske venner. Det er præcis formålet med det, vi aftalte med dem for nogle måneder siden. Og det er netop disse øvelser, vi gerne vil se hyppigere, sagde Macron i sin tale søndag. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. Novo holder nemlig såkaldt kapitalmarkedsdag i London, hvor topchefen Mike Doustar skal til eksamen foran investorer og medier fra hele verden. Og hans præsentation i dag kan få aktiekursen til at dykke eller stige, det fortæller aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra AL Sydbank.
3: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Mike Doustar skal overbevise aktiemarkedet om, at de fortsat skal købe Novo-aktier, fordi Novo har nye produkter på vej, som kan overtage supercellerne Wegovy og Ozempic, siger Søren Løntoft Hansen.
3: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Natten holder tørt de fleste steder, og sådan fortsætter den i dagtimerne, hvor også de nordlige og østlige egne kommer til at se stadigvis sol. Temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6 beat.
1: So rad.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tysklands kansler Friedrich Merz og hans parti CDU har fået et gedigent rap over nallerne af de tyske vælgere i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og hovedstaden Berlin, som begge var på valg søndag. Hvad ser det dog ud i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet rød ud under spærregrænsen og derfor ikke vil blive repræsenteret i delstatsparlamentet for første gang nogensinde? Selv sagde Merz allerede tidligt tirsdag aften, søndag aften, at resultatet var en katastrofe.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
1: Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også reageret på resultatet. Det her er på alle måder tankevækkende valgresultat, som jo først og fremmest er op til den tyske kansler at reagere på. Det tegner en bevægelse, som man også ser mange andre steder i Europa, hvor der sker en voldsom polarisering, siger han til Ritzau. Mens CDU er gået tilbage, så er højrefløjspartiet AfD gået frem i begge delstater. I Mecklenburg-Vorpommern er de blevet det største parti med 38,2% af stemmerne. Der har også været valg i Rusland i løbet af weekenden, og ikke overraskende, så står partiet Forenet Rusland, som støtter præsident Vladimir Putin, til at blive største parti ved parlamentsvalget. Ifølge det russiske statslige nyhedsbureau RIA fører Putins parti med 57,48% af stemmerne med 3/4 optalt. Og det er første parlamentsvalg i Rusland, siden landet indledte en fuldskala krig mod Ukraine i februar 2022. Og der forventes ingen overraskelser, fordi Kreml har sikret, at der ikke er nogen reel opposition til Forenet Rusland. Og flere organisationer har også slået fast, at valget anses for ikke at være frit. Det bør være gratis hjælp til dem, der lever tæt på folk med alkoholproblemer. Det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. En ny undersøgelse fra dem viser, at flere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, folk de kender drak på. Mens personer med alkoholproblemer kan komme gratis i behandling hos deres kommune, så er der ikke den samme hjælp at hente hos de pårørende, fortæller direktør i Alkohol og Samfund, Maria Koch-Abel.
3: Det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen.
1: For 28-årige Holger Andersen fra Aarhus var det et tilfælde, at han som pårørende fik hjælp fra samtalerådgivningen Ung Brus. Og han genkender, at det kan være svært at række ud efter hjælp.
4: Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Jeg tror også, mange pårørende som mig selv også har svært ved at søge hjælpen, fordi man ikke helt ved, hvor man skal starte.
1: Hvis du eller en, du kender, drikker for meget, så kan du ringe anonymt og få rådgivning hos Alkolinjen på 80 200 500. Det bliver en mandag med tørvejr og stedvis sol, især i de nordlige og østlige egne, og temperaturen den kommer op mellem 14 og 17 grader i løbet af mandagen. Dagens radioavis er med mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: cats in the land of the free.
1: P6. Mærk lyden.
2: Whispered south

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik et katastrofevalg i går, da der var valg i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet, som den tyske kansler Friedrich Merz står i spidsen for, fik kun 4,9% af stemmerne og kom dermed ikke over spærregrænsen, som er 5%.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden.
1: Ja, vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, erkender Merz her. Så var der anderledes glæde hos partiet Alternative für Deutschland. Det er et højorienteret parti, der blandt andet går ind for en stram udlændingepolitik, og som vil stryge hjælpen til Ukraine. De fik 38% af stemmerne og blev det største parti. Så nu går de efter magten i delstaten, der er en del af det gamle Østtyskland, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Vi har mere end fordoblet tatsächlich. Und ja, vi sind der Meinung, vi har den regeringsaftale.
1: Ja, vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering. Nu skal vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han her. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik også et godt valg og sikrede sig over 35% af stemmerne, men bliver altså kun næststørst. For 14 dage siden var der valg i en anden tidligere østtysk delstat, Sachsen-Anhalt, og her blev Alternative für Deutschland også det største parti. Foreninger kritiserer sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe de familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig behandling på en fødselspsykose. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet af sundhedsvæsenet.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Og en uge efter Julie Lindbæk Hussein fødte, fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde Julie haft det svært, og over flere dage havde hun og hendes mand forsøgt adskillige gange at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, stiller spørgsmålstegn ved, om hele sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne på fødselspsykose.
5: Mange af de her symptomer bliver overset eller negligeret. For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, har ikke ønsket at stille op til interview eller kommentere direkte på Julie Lindbæk Husseins kritik. Alligevel afviser regionen kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. I Danmark rammes ca. 60 kvinder om året af en fødselspsykose. Du kan læse hele Region Hovedstadens svar på kritikken inde på dr.dk. Stress, bekymringer og sygefravær, det er noget af det, der rammer 36% af dem, der kender en med alkoholproblemer. Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for interesseorganisationen Alkohol og Samfund. Undersøgelsen peger på, at pårørende til folk med alkoholproblemer burde have ret til hjælp, mener de i organisationen, hvor Maria Koch-Åbel er direktør. Det er nemlig en meget stor belastning at være pårørende, siger hun.
6: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Og det giver god mening at give pårørende til personer med alkoholproblemer ret til hjælp i det offentlige. Det mener adjunkt hos Center for Rusmiddelforskning, Kirsten Søndergaard Frederiksen.
7: Fordi der er også rigtig mange pårørende, hvor at den, som har et alkoholproblem, ikke selv har lyst til at opsøge behandling. Men de står stadigvæk med alle konsekvenserne.
1: Og 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op med en mor, der har haft alkoholproblemer. Og han har selv oplevet, hvor stor forskel det gør at få professionel hjælp.
8: Så kom op og snakke med dem og få noget rådgivning og høre, at jeg ikke er den eneste, der har det problem, og man faktisk også godt kan komme på den anden side. Det var i hvert fald noget, der hjalp mig utrolig meget.
1: Og ifølge Sundhedsstyrelsen er der 500.000 danskere, der har problemer med alkohol. Og så når vi frem til en vejrudsigt i de sydvestlige egne. Kan der godt komme nogle enkelte lette byer, ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. I de sydvestlige egne så godt nok periode med lidt flere skyer. 14-17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra nordvest. Ved kysterne får vi op til hård vind, eller måske endda ligefrem cooling. Og her slutter så denne udgave af Radioavisen. Bag mikrofonen stod Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cebello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang nogensinde misser det konservative tyske regeringsparti CDU spærregrænsen ved et tysk valg. CDU ryger altså ud af delstatsparlamentet i Mecklenburg-Vorpommern, hvor der var valg i går. De fik 4,9% af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme over spærregrænsen, som er 5%. Stor fremgang til gengæld til det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik næsten 40% af stemmerne. Partiet går blandt andet ind for en stram udlændingepolitik, og så vil de fjerne støtten til Ukraine. Og det er i høj grad Alternative für Deutschlands fortjeneste, at CDU ikke kommer over spærregrænsen, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er lykkedes CDU's politiske modstandere, først og fremmest højrepartiet Alternative für Deutschland, AfD, og fortælle vælgerne, at det er CDU's skyld, at alt går så, eller næsten alt går så dårligt. Økonomien først og fremmest, og derfor har CDU fået et historisk dårligt valg.
1: Det er jo et lokalvalg, eller et delstatsvalg, det her. Kommer det til at få nogen betydning for kansler Merz' position i hans parti?
2: Ja, i høj grad. Merz er stærkt svækket politisk. Han var i forvejen svækket efter et katastrofalt dårligt valg for 2 uger siden i Sachsen-Anhalt, også i det østlige Tyskland, hvor AfD fik næsten 44% af stemmerne. Nu har han lidt yderligere 2 nederlag. Det ene af dem historisk ved at ryge helt ud af parlamentet oppe i Mecklenburg-Vorpommern. Han er stærkt svækket.
1: Og når vi så ser på Alternative für Deutschland, hvad kan de så bruge de her mange stemmer til, de nu får?
2: Ikke umiddelbart til meget, fordi der er ingen, der vil samarbejde med dem. Så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød.
1: Fortalte altså Tysklands korrespondent Sten Nørskov fra Berlin. Fra flere sider bliver der nu sat spørgsmålstegn ved, om vores sundhedsvæsen er god nok i forbindelse med fødselspsykoser. Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden, mener ikke, at der blev handlet hurtigt nok. Der gik 8 dage fra hun fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter, som DR har fået adgang til, viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage har registreret, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun og især hendes mand, Saki Lindbæk Hussein, adskillige gange at ringe efter hjælp.
3: Jeg fik at vide, at hun havde lige født, og hormoner i kroppen og så videre kunne gøre en masse ved folk efterfølgende. Så hun skulle bare have lov til at gøre det hun synes gav mening for hende, fordi det vil nok gå over af sig selv.
1: Omkring 60 kvinder om året rammes af en fødselspsykose, og hos foreningen Sender Fødsel mener forperson Maria Jørgensen, at det er interessant at se på, hvordan man kan nå af folk, før det går dem rigtig dårligt, og hun peger på mere oplysning.
4: I forbindelse med fødselsforberedelse, vi skal tale om, at det her er en ting. Der er en lille, men en kendt risiko, og så skal vi have et fokus på mor og et fokus på far i sundhedsplejen også, og det er der allerede i forvejen, og der er så mange, der gør et rigtig godt og stort stykke arbejde. Men det mentale skal fylde rigtig meget på dagsordenen i forbindelse med sundhedsplejerskens besøg.
1: Region Hovedstaden, hvor Julie Lindbæk Hussein blev behandlet, ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men de afviser kritikken. Vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard, skriver de i en kommentar. Pårørende til alkoholmisbrugere skal have ret til behandling, det mener interesseorganisationen Alkohol og Samfund. I dag er det kun personer med alkoholproblemet, der har ret til gratis behandling, men de pårørende kan også opleve konsekvenser af problemet, lyder det fra Maria Kok Åbel, der er direktør for Alkohol og Samfund.
5: Vi kan klart se, at dels er det rigtig vigtigt at forebygge, at den belastning, man har som pårørende, ikke udvikler sig for eksempel til angst eller depression, men vi kan faktisk også se, at når de pårørende får hjælp, så kommer dem, der drikker, eller den drikkende selv, faktisk også ofte tidligere i behandling.
1: Mere end hver tredje har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af måden, en person, de kender, drak på. Det viser en undersøgelse, Alkohol og Samfund har fået lavet hos Voxmeter. 28-årige Holger Andersen fra Aarhus er vokset op alene med en mor med alkoholproblemer, og han måtte sygemelde sig med stress, fordi morens misbrug tog hårdt på ham.
6: Jeg var pædagogmedhjælper på det tidspunkt, og der sagde jeg i hvert fald til hende, at når jeg kom hjem, så ville jeg gerne på arbejde, men når jeg var på arbejde, ville jeg gerne bare være hjemme igen, så man ligesom kan håndtere alle de situationer. Så det var i hvert fald noget, der tog rigtig hårdt på mig psykisk.
1: Det kan godt stadig drøbe lidt i de sydvestlige egne, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, siger prognosen, og så bliver det blæsende fra nordvest op til cooling ved kysterne. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny uge sammen med os her på B6. Vi glæder os, jeg glæder mig til i dag. Der er nyheder, der er tema, der er meget mere på vej til dig her i dag i programmet. Allerførst godmorgen og velkommen til det her Massive Stars Fade Into You.

som at få taget dynen af ganske blidt og langsomt. Det her var Massive Stars Fade Into You. Klokken 14 minutter over 7, du lytter til Morgenbeatet, og her er det en ny single for Otherly, som er Christian Hjelm, som du kender fra Figurines seneste projekt. Det her er If We Make It.

The XX Crystallized her, hvor klokken er 20 minutter over 7. Den her mandag morgen. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg står for musikken her de næste 3 timer sammen med dig, og det kommer jeg tilbage til. Her er det Faith No More, du skal høre med I'm Easy.

Helt nyt samarbejde her, Elias Rønnefeldt, sammen med Afskum på Legionær. Du lytter til Morgenbeatet, hvor at vi her lidt senere i programmet sætter fokus på et kæmpe album for os, der fylder år på torsdag. Det kommer jeg tilbage til, og så skal vi selvfølgelig også have sat gang i dagens tema. Her er det The Smile, du skal høre først med The Smoke.

The Smile og The Smoke var det her, hvor klokken er blevet 7:30 den her mandag morgen. Velkommen til, hvis du lige har tændt for morgenbeatet. Du skal være så hjertelig velkommen. Det her er Depeche Mode, du skal høre med It's No Good.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Jack White var det her, Love Interruption. Okay, hvilket nummer skal starte din nu? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Hvad synes du, vi skal høre? Vi samler til bunker, så der er altså en halv time efter radioavisen, hvor det udelukkende er jeres gode bud. Send mig en sms, og det er altså til 12-12'eren. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Her er det Temper Trap, du skal høre med Sweet Disposition.

Der er en radioavis på vej til dig. Derefter meget mere morgenbeatet. Husk at sende alle jeres gode bud ind på musik, der skal starte vores uge. Et optursnummer her til den her mandag. Jeg glæder mig til at høre fra jer alle sammen. Her i radioavisen er det The Last Shadow Puppets.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det konservative tyske regeringsparti CDU fik en hård behandling af vælgerne ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern i går. Med 4,9% af stemmerne blev CDU smidt ud af de lokale parlament med det dårligste valg nogensinde. Den tidligere bundrekord var ved delstatsvalget i Bremen i 1951, hvor CDU fik 9% af stemmerne. CDU's leder, den tyske kansler Friedrich Merz, erkender nederlaget.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Vi kan ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde han her. Valgets vinder blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland, som går ind for en stram udlændingepolitik og vil droppe hjælpen til Ukraine. Partiet fik 38% af stemmerne, og nu vil de forsøge at danne regering i delstaten, siger spidskandidat Leif Erik Holm.
3: Wir haben es mehr als verdoppelt tatsächlich und ja, wir sind der Meinung, wir haben den Regierungsauftrag und jetzt wollen wir natürlich auch das Gespräch suchen mit allen anderen Parteien,
1: ja, wir haben etwas mehr in verdoppelt vores stemmer, siger han her, og vi vil gå efter at danne regering. Nu vil vi tale med alle de andre partier for at gøre en forskel, siger han. Men det bliver svært for Alternative für Deutschland at omsætte de mange stemmer til politisk magt, så lyder vurderingen fra vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
1: Sten Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Den danske medicinalgigant Novos hårdt prøvede aktionærer skal på pinebænken igen i dag. I dag skal topchefen Mike Doustdar forsøge at overbevise investorer, analytikere og verdenspressen om, at medicinalgiganten kan genvinde aktiemarkedets tillid og fastholde sin position i kapløbet om at sælge mest fedmemedicin. For Novo gælder det produkterne Ozempic og Wegovy. Det sker på det, der hedder en kapitalmarkedsdag i London. Og når Mike Doustdar er blevet målt og varet, så vil det kunne aflæses i aktiekursen, hvordan det er gået, fortæller aktieanalytiker Søren Lundtoft Hansen fra AL Sydbank.
5: Selskabet er under pres i øjeblikket. Der er konkurrencemæssig pres. Der er prispres. Man står med et patentudløb på semaglutid, som er molekyl bag Ozempic og Wegovy i starten af næste årti.
1: Novo har mistet mere end 70% af sit børsværdi siden toppen i sommeren 2024 og oplever et større pres fra konkurrenterne. Så Mike Doustdar skal overbevise dem, der overvejer at købe aktien, om at Novo har nye produkter på vej, som kan overtage efter succeserne ved Wegovy og Ozempic, siger Søren Lundtoft Hansen.
5: Investorerne vil meget, meget gerne have synliggjort, at man har et vækstfundament, at man har en produktportefølje, der kan bidrage til væksten fremad.
1: Det rammer hurtigt og hårdt, og omkring 60 kvinder om året bliver ramt af en fødselspsykose i Danmark. Men er sundhedsvæsenet godt nok gearet til at opdage dem? Det spørgsmål rejser Julie Lindbæk Hussein, der selv blev ramt for 3 år siden.
6: Så begyndte jeg at stikke tungen ud af munden og sådan blaffer med armene, og jeg åbnede bare bildøren og løber ud og sætter mig ned og tisser alle mulige steder på offentlig gade og skriger som et lille barn.
1: Ja, der gik 8 dage fra Julie Lindbæk Hussein fødte, til hun blev indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling. Journalnoter viser, at mindst 7 forskellige sundhedsfaglige personer på 8 dage registrerede, at hun havde det psykisk dårligt. Samtidig forsøgte hun, og især hendes mand, adskillige gange at ringe efter hjælp. Og på baggrund af Julie Lindbæk Husseins sag, så mener Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold, at man bør se på, om vi gør nok for kvinder, der har psykoser.
7: Man er nødt til at have et lidt bredere fokus, når man møder forældre, og jo i den her situation også særligt mødre, som så mange gange rækker ud efter hjælp, og så mange gange forsøger at sige, at noget er helt alvorligt galt. Så er vi jo nødt til at have et system, der også reagerer og tager ansvar for at hjælpe den her familie.
1: Ja, det er Region Hovedstaden, der havde ansvar for behandle Julie Lindbæk Hussein, men Region Hovedstaden har ikke ønsket at stille op til interview. De skriver blandt andet i et svar: vi mener, at sundhedspersonalet på de afgørende områder har handlet korrekt og efter faglig standard. Det kan ganske rigtigt være svært at opfange symptomer på en fødselspsykose i telefonen, men vi arbejder ud fra nogle stærke faglige værktøjer og reagerer på faresignaler, står der i det skriftlige svar, vi har modtaget. Enkelte byer nogle steder her til morgen, men hovedindtrykket i dag, det bliver altså en dag med tørt vejr og nogen sol. 14-17 grader, og så får vi let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem cooling.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8:09 den her mandag, den 21. september. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, og jeg kan fortælle dig lige om lidt, så går vi i gang på den tid på morgenen, den halve time på morgenen, hvor I bestemmer musikken. Og det er mandag, det skal i hvert fald blive til optursmandag. Vi skal have vendt den her weekend og fået gang i en ny uge. Og jeg kan se derude, at der er nogen, der har haft en lidt hård weekend, der er nogen, der har haft en dejlig weekend. Der er alle mulige forskellige, hvad kan man sige, soniske behov, der skal dækkes, så det glæder jeg mig meget til den næste halve times tid. Derudover, så er der et kæmpe album for os her på B6, der fylder 35 år her på torsdag, som vi også lægger fokus på hele ugen her. Det er Nirvanas Nevermind-album. Skal du også glæde dig til. Så har vi selvfølgelig også dagens musiknyheder og meget mere. Men allerførst, velkommen til SMS'en er åben, venner. Vi går i gang lige om lidt. Og det er altså 12-12'eren som altid. Her er det West Side Cowboy, du skal høre med Kickstones.

EG's American Dream, og venner, den næste halve times tid er det jer, der bestemmer musikken. Vi skal sparke gang i en ny musikuge, en ny mandag her i dag, og det er altså op til jer, hvad vi skal høre. Lene skriver sådan her, endelig på vej i toget for at komme på arbejde efter en lang periode med lungebetændelse og alt muligt andet godt. Det skal da markeres med Florence and the Machine, og The Dog Days Are Over.

Florence and the Machine. Dog Days are over. Klokken er 20 minutter over 8. Det er morgenbeaterne, der bestemmer. YouTube, Jakob skriver sådan her. Hej Camilla, så nedtælling i gang. På fredag kan YouTube fejre 50 års jubilæum som band. En vild bedrift, og jeg håber, I måske kunne give den lidt ekstra YouTube-fokus i den her uge i anledning af deres jubilæum. 50 år, det er også fuldstændig vanvittigt. Vi taler altså om de her fire skolekammerater, som altså stadigvæk venner, som stadigvæk er sammen og spiller musik. Det er helt vildt at tænke på den karriere, de har haft og har. Du skriver, et ønske til at sætte min mandag i gang vil være med deres nummer Pride in the Name of Love. På forhånd tak og ønsker dig og alle Beaters en skøn dag og uge. Tusind tak, Jakob, og lige over.

YouTube, som Jakob skrev, kan fejre 50 års jubilæum som band her på fredag, som er fuldstændig vanvittigt. Derfra til nogle af de nye kunstnere. Vi er altså midt i den her halve time, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Og jeg skriver sådan her: godmorgen, Camilla. I fredags kom der mange lækre nye plader. Ja, det gjorde der. Der kom rigtig, rigtig mange. Og du skriver en, som har overrasket mig meget, at den nye plade fra Biba Dubi, den engelske kunstner, det album, der hedder Pylon. Det er fortsat pop, altså indie-pop, men der er så mange af de her numre, som også har en lidt rocket kant. Og det synes jeg virkelig klæder hendes udtryk. Jeg er fuldstændig enig, yes. Og du skriver også ikke mindst på det nummer, der hedder Sun Has Set.

0: Bieber, du, vi var det her. Sådan har sat det her vidunderlige lille nummer på lige over 2 minutter, som er blevet foreslået af Jes, vores morgenbeater. Det er fortsat jer, der bestemmer musikken. Jesper skriver her, kære Camilla og alle med morgenbeaters, livet er ingen leg, og i den her uge bliver næppe nogen undtagelse. Så mandagsbuddet kan kun blive David Bowie med It's No Game Part 2. Det er en af de lidt mere beherskede udgaver af nummeret, hvor man desværre bliver nødt til at beherske sig selv i en nedbrudt verden i opbrud, og der er beherskede lejesygehilsner fra Udkants Berlin. Tusind tak, Jesper. Jeg ved, du ikke er den eneste morgenbeater, der synes, den her mandag særlig kan være lidt bare skal komme i gang med her i efteråret over os. Så tusind tak for dit bud. Og for alle jeres bud, der tækker ind, altså sms'en er fortsat åben. Det er 12.12'eren her, hvor klokken nærmer sig 8:30. David Bowie, It's No Game, part 2.
1: Silhouettes and shadows. Watch the revolution.

Det var David Bowie, vi fik her med It's No Game Part 2, og det er altså morgenbeater, du lytter til, og den halve time på morgen, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater. Og vi har fået den her besked fra Simon, som skriver: Hey Camilla, jeg måtte sige farvel til en meget kær ven her i weekenden. Ingen er døde, og vi ses måske igen, men for nu er det et farvel på meget ubestemt tid. Omstændighederne ville, at det ikke gik, og jeg skulle ret knuse den her tomme følelse indeni med en snært af kvalme. Kan du ikke finde noget godt? Jeg ved, du har styr på den slags. All the best for lidt triste, Simon. Åh, Simon, prøv. Da jeg læste din besked, det, for det første, jeg har selv været i den situation flere gange, og der er ikke noget. Det er ret vildt, hvordan det med venskaber på en eller anden måde kan gøre mere ondt end en kæresteforhold, når de går i stykker på en anden måde. Det som om, at venner skal vare for evigt, og kærester lidt måske nogle gange kan komme og gå. Altså, det gør rigtig, rigtig ondt. Og der er også noget, en følelse af, at det kan ikke være rigtigt, det kan ikke passe. Og selvom man har gjort det, eller nogle gange er man nødt til at gå for at beskytte sig selv, som jeg fornemmer lidt, at det du, det, du har gjort. Det, jeg kan fortælle dig, i det, jeg har kender til den følelse, det er, at man måske ikke kommer over det på den måde, men man lærer at leve med det. Den nye virkelighed, hvad end den er, og som du selv skriver, måske er det ikke for evigt, så lad os krydse fingre for det, og jeg lover dig, alt skal nok blive godt igen, og jeg kan godt forstå, at du har brug for at være lidt i den her tristhed, fordi det skal man heller ikke negligere på nogen måde. Og vi har også her på redaktionen, vi har alle sammen tænkt over et nummer til dig, for man kunne vælge så mange forskellige ting at tage til dig. Men jeg vil lige spille Christians bud, din medmorgenbeater først, fordi Christian skriver, og han ved ikke noget om, hvad du har skrevet. Han skriver sådan her: Kære Camilla og alle morgenbeaters, jeg ved ikke, om den rammer den her bløde ugestart. Måske for dystert, men mit bud til playlisten er Black Sabbath med et nummer, der hedder A Hard Road for albumet Never Say Die. Nummeret er skrevet efter Ozzy mister sin far, og budskabet er, at uanset antallet af tab og bekymringer, og uanset hvor uoverstigelige udfordringer, der forekommer, så er den eneste vej fremad. Og det synes jeg passer meget godt til en mandag og den tid, vi lever i. God mandag, det er altså fra Christian fra Humlebæk, Simon. Og den skal vi i hvert fald have med, og den mindede mig også lidt om, der er noget i teksten her, som godt lidt kan sætte ord på den følelse, du også måtte sidde med. Så der kommer altså flere numre til dig lige nu, men allerførst er det Black Sabbath, vi skal høre her med A Hard Road.

Black Sabbath var det her Hard Road, som Christian, vores morgenbeater, havde foreslået, vi skulle høre. Her i den her halve time, hvor I bestemmer musikken, og Simon, vores anden morgenbeater, har været nødt til at sige farvel til en god ven her i weekenden. Der er ikke noget med dødsfald, men nogle gange er man nødt til at lægge venskaber på hylden for at måske også... jeg tænkte også meget over det, du skrev, Simon, med at beskytte sig selv. Og jeg tænkte meget på Massive Attack and Protection, det som handler om det der med mennesker, der skal beskytte sig selv, og ikke mindst hinanden for at kunne leve det liv, man gerne vil. Men vi talte også om her, Jesper og jeg på redaktionen, at altså, hvis der er en kunstner, der kan sætte ord på tab og det at miste på den smukkeste måde, så er det altså Nick Cave. Så vi har taget fat i et Nick Cave-nummer, det der hedder Skeleton Tree, som beskriver det at miste og skulle sige farvel til noget, men også finde vide et eller andet sted, at alting nok skal gå. For det tror jeg også, du har brug for at vide den her mand, at det hele skal nok gå og blive godt igen. Så her er det Nick Cave and the Bad Seeds og Skeleton Tree.

Johnny Cave and the Bad Seeds var det her Skeleton Tree. Klokken er 9:15, og vi tager lige et par bud til. Skal vi se her. Godmorgen, Camilla, og med Morgen Beaters. Jeg havde den store fornøjelse af at høre Sebastian Wolf og hans lille band i lørdags. Han spillede både egne sange og et par for Kellermensch, og derud var der, over var der også nogle covers på setlisten af forskellige kunstnere, som Nick Cave, som vi netop hørte, Kashmir og Alice in Chains. Og især Alice in Chains sangen Wood var fantastisk med Sebastian Seyes stemme. Så kæmpe opfordring til at komme ud og høre vores danske kunstnere rundt omkring i landet. Og det skriver så Tina, i det forsinkede tog vi mere læs godt, det er helt, den er helt galt den her mandag, om jeg ikke vil spille Army Ants. Det kunne du tro, jeg ved, den kommer her.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Morrissey her, Every Day Is Like Sunday. Godmorgen Camilla og mine medmorgenradiovenner. Da du spillede The Temper Trap her tidligere, der fik det mig til at tænke på den film, der hedder 500 Days of Summer. The Sweet Disposition, som sang her, det var det, jeg spillede. Spilles under, og slutscenen, det er også rigtigt. Et andet band, der fylder rigtig meget film, er The Smiths, og hovedpersonens absolutte yndlingsband, som det er der i filmen, som du skal se, hvis du ikke har set den. Så skal vi ikke starte mandagen med et stykke med Morrissey. Jeg ved godt, det ikke er med The Smiths, men det er Morrissey, der spillede altså, trods alt en stor rolle i bandet. Det må man sige. Og som du skriver, det kan kun være Every Day Is Like Sunday. Så for selvom det er mandag, kunne jeg godt lige bruge en søndag mere. Bare måske en enkelt uge med kun søndag. Jeg håber, alle mine medmorgenradiovenner får en fantastisk dag. Morgentrætte morgenhilsner fra pendlertoget. Godt, du er kommet afsted, Mikkel. Jeg kan forstå på det hele. Der er problemer med de tog rundt omkring. Det er noget en farlig ballade. Nu skal vi se, om jeg kan få sat det næste nummer på. Det håber jeg, kan. Det er nemlig Mads fra Roskilde, der beskriver sådan her, som også er lidt træt i mat i sokkerne her den her mandag morgen. Skriver godmorgen i studiet af alle andre lyttere til P6. Efter en lidt hård weekend med strøm i Roskilde med techno og night om lørdagen og en stille og rolig søndag, så kunne du måske spille Dark and Long med Underworld, som passer til efteråret. Tak for et godt program. Tusind tak, Mads, og have en rigtig, rigtig dejlig mandag.

Morgenbeaterne bestemmer blev lige udvidet lidt den her mandag morgen. Det var der brug for. Jeg siger ikke noget, hvis I heller ikke gør. Det har været en kæmpe fornøjelse, og tak for alle jeres geniale forslag, som altid. Det er en kæmpe fornøjelse. I skal glæde jer, der er meget andet på den anden side af radioavisen. Vi skal blandt andet stille skarp på Nevermind-albummet, selvfølgelig med Nirvana og meget mere. Også kigge lidt på dagens musiknyheder. Der er altså en radioavis på vej til alle sammen, og den kommer lige om ganske få minutter. Og inden da skal du være i selskab med Blaue Blume.

0: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik 38% af stemmerne og blev det største parti, da der i går var valg i den nordtyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. Partiet vil blandt andet føre en stram udlændingepolitik og droppe hjælpen til Ukraine. Men trods succes ved valget ser det ikke ud til, Alternative für Deutschland kan danne regering i Mecklenburg-Vorpommern, der ligger i det tidligere Østtyskland. Det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Der er ingen, der vil samarbejde med dem, så de kan ikke omsætte det til regeringsmagt. Men det giver dem selvfølgelig et enormt politisk rygstød, og de fremstår jo nu som den stærkeste politiske kraft i Mecklenburg-Vorpommern, som et parti, som det er svært for de andre partier at stoppe.
0: For den tyske kansler Friedrich Merz og hans konservative regeringsparti blev valget til gengæld noget af en katastrofe. For første gang nogensinde ved et tysk valg klarede partiet ikke spærregrænsen, som ligger på 5%. Socialdemokratiet SPD gik lidt tilbage fra 39 til 35 af stemmerne. Procent af stemmerne, de bliver altså næststørst og er klar til at gå efter magten i delstaten. Det sagde spidskandidat Manuela Schwesig i en tale, hvor hun også takkede vælgerne for deres tillid.
2: Und deshalb will ich ganz klar sagen, ich möchte gerne mit der SPD-MV diesem Vertrauen gerecht
0: werden. Und derfor vil jeg gerne slå helt fast. Jeg vil gerne leve op til denne tillid sammen med SPD. Det kan I regne med, lover hun her. Der er meget på spil i dag for medicinalgiganten Novo og for topchef Mike Doustdar. Klokken 10 har virksomheden nemlig inviteret investorer og medier til et møde i London, et arrangement, de selv kalder en kapitalmarkedsdag. Novo vil gerne vise, at de stadig står stærkt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, på trods af hård konkurrence fra den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly og 2 år med faldende aktiekurser. Og så har vi dig med, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Novos topchef skal altså til lidt af en eksamen her. Hvorfor er den så vigtig?
3: Den er så vigtig, fordi de seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk med de her massive aktiefald, men jo også tumult på de interne linjer, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen, og ikke mindst overbevise investorerne om.
0: Du følger også selv tæt med i den her kapitalmarkedsdag, som altså finder sted i dag. Hvad vil du især holde øje med?
3: Jeg vil holde øje med, hvad det er for nogle meldinger, der kommer fra Novo, hvad de fortæller blandt andet om fremtidens produkter fra Novo. Og så vil jeg selvfølgelig holde øje med, hvad det er for nogle spørgsmål, der kommer fra de her professionelle investorer, altså investeringsfonde og pensionskasser, og hvor kritiske de er, og hvordan Novo-ledelsen svarer på dem. Og så skal man jo også have et øje på, hvordan aktiekursen reagerer på alt det her.
0: Hvad skal der til for, at Mike Doustdar og Novo består den her eksamen?
3: Der skal ret meget til at overbevise investorerne, fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: Mødet går i gang klokken 10. Erhvervskorrespondent Jakob Ussing, tak fordi du var med her.
4: Han fornøjelse.
0: Vi har taget hul på en uge, hvor blikket er rettet mod den omdiskuterede aftale mellem Grønland, USA og Danmark. Vi forventer, at den bliver skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, som starter i morgen. Og Danmark og Grønland står lige foran målstregen, siger Rasmus Bruun Petersen, der er lektor i international politik. Men
5: det kan selvfølgelig godt gå galt, men jeg tror, noget af det, man virkelig bestræber sig fra dansk og grønlands side, det er at sige så lidt som muligt og kommentere så lidt som muligt på det, Trump har været ude at sige, sådan at der ikke kan opstå tvivl om, hvad der egentlig ligger i aftalen.
0: Både statsminister Mette Frederiksen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er taget til New York, det samme er den grønlandske regeringstop. Minister for Grønlands udenrigsanliggende Mytti B. Egede ser frem til at få gjort arbejdet færdigt.
6: Det er en aftaleudkast. En aftaleunderskrivelse er i rækkevidde, og vi håber, at det snart sker.
0: Hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke har udtalt sig om aftalens indhold, men Trump har været på sociale medier, hvor han har givet udtryk for, at USA blandt andet kommer til at få kontrol over sikkerheden i Grønland for evigt. Både statsministeren, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og præsident Donald Trump forventes at deltage i seancen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. I de sydvestlige egne kan der godt komme nogle enkelte lette byger, eller så bliver det en dag med tørt vejr og nogen sol, og så kan der også i de sydvestlige egne godt komme lidt flere skyer. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader i dag, og så bliver det let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det er Camilla Mærs, der er redaktør på Radioavisen i dag.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen
4: Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09, den her mandag den 21. september. Velkommen til den sidste time af morgenbeatet. Her i dag, den her mandag, indtil videre forrygende med en masse gode bud og betragtninger og musik. Og her det næste stykke tid kan du glæde dig til blandt andet lidt fokus på Nirvana, som har stort jubilæum på torsdag. Jeg taler også med den gode Carsten Holm, som sender toner her i eftermiddag. Men allerførst til en nyhed, en musiknyhed, en rekord, om du vil, en kæmpe rekord. Det er sådan, den danske popstjerne Christoffer sætter en tyk streg under sin status som en af landets absolut største stjerner. Han har netop udvidet sin koncert på Amager i 2027, så der nu bliver plads til 60.000 fans. Og dermed skriver han altså historie med den største danske headliner-koncert nogensinde, der i øvrigt er udsolgt. Det er en fuldstændig sindssyg bedrift. Og det er jo ikke noget, vi normalt spiller her på B6, men vi skal huske at hylde den danske musikhistorie. Og vi skal høre Christoffer her, det skal vi i et nummer, hvor han er featuring. Og det er han altså med en australsk kunstner her, som hedder Kita Alexander. Her skal du høre det nummer, der hedder Tell My Friends. Velkommen til morgenbeatet.

0: Det her var australske Kitta Alexandra, det var altså med danske Christoffer featuring her på Tell My Friends. Nu skal vi til noget helt andet. På torsdag, der fylder Nirvanas Nevermind-album 35 år. Et kæmpe album for os her på P6, og sikkert også for dig derude. Og vi har altså valgt at hylde det album hele ugen her på P6. Og lige nu vil jeg give ordet videre til min kære kollega, det er altså Jesper Behrendt, du skal høre her fortælle om pladen.
1: Nevermind, Nirvanas andet album, runder på torsdag 35 år. Som født i 1990 er albumet i min levetid det største rockalbum. Men inden vi når til selve pladen, skal vi lige starte med begyndelsen. For historien om Nirvana starter i Aberdeen, Washington. En grå savværksby, hvor Kurt Cobain og Chris Novoselic mødte hinanden og startede et band. Den første trommeslager, der for alvor bed sig fast, var Chad Channing. Han spillede med på Nirvanas rå debutalbum og var med til at forme bandets tidlige undergrundssucces. Deres debutalbum Bleach fra 1989 kostede kun $606 og 17 cents af indspil og solgte beskedne 40.000 eksemplarer i USA. Med tiden opstod der dog store kunstneriske gnidninger. Kurt og Chris var utilfredse med Chad Channings spillestil, som de ikke fandt kraftfuld nok til de nye sange, de var begyndt at skrive. Heriblandt tidlige versioner af nogle numre til Nevermind. Så han forlod bandet i 1990. Senere på året i september faldt alt så endelig på plads. Kurt og Chris så den unge Dave Grohl spille i hardcore punkbandet Scream, kort før det gik i opløsning. Dave Grohl blev inviteret til audition i Seattle, og inden for de første 2 minutter vidste både Kurt og Chris, at søgningen var forbi. Med trioen Kurt Cobain, Chris Novoselic og Dave Grohl på plads, drog bandet i foråret i 1991 i studiet med producer Butch Vig. Resultatet blev Nevermind. Og nu til albumets fun fact. Har du nogensinde tænkt over, hvor titlen på deres allerstørste hit, Smells Like Teen Spirit, egentlig kommer fra? Sangen, der endte med at kravle op som nummer 6 på den amerikanske Billboard-liste og nummer 7 i UK. Titlen har dog intet at gøre med musikken. Den kommer fra en fuld aften og en tusch. Kurt's ven, Kathleen Hanna fra bandet Bikini Kill, havde været på besøg. Godt fuld skrev hun sætningen Smells Like Teen Spirit på hans soveværelsesvæg, som et drilleri om hans daværende kærestes deodorant. Kurt kunne dog slet ikke huske det, før Hanna ringede flere måneder senere og fortalte ham om det. Han syntes bare, sætningen lød fed og oprørsk, og han anede ikke, at Teen Spirit rent faktisk var et ægte deodorantmærke på det tidspunkt. Sådan blev en pjattet, fuld tusbesked til titlen på en af rockhistoriens allerstørste sange. Lad os høre deres største hit, som gjorde dem til stjerner over natten. Smells Like Teen Spirit med Nirvana.

Smells Like Teen Spirit fra albumet Nevermind, der altså fylder 35 år på torsdag. Et album, som vi sætter fokus på hele ugen her i Morgenbeatet. Lige nu skal du høre Lykkelig, det er Happy Now.

The XX og Islands var det her, hvor klokken er 9.25. Husker du Lucy Love og det hit, et stort hit, der hed Daddy Was a DJ? Den er danske rapper producer, der i slutningen af nullerne tog Danmark med storm, da hun introducerede os for den her benhårde britiske grime-lyd og hævde tredobbelt platin hjem. Og siden da har der været ret stille på musikfronten, men nu er hun altså endelig tilbage, og hun har genfundet sig selv fuldstændig. Under sit nye kunstnernavn, som er Knæler, har hun netop udgivet debutsinglen Prisme, og lyden er old school hip-hop, som vi elsker den, og den her gang foregår det hele på dansk. Lucy Love eksisterer altså ikke mere. Det længe leve Knæler, og du skal høre den spritnye single her, som jeg glæder mig meget til at høre din mening om. Det lyder fuldstændig forrygende. Knæler her med Prisme.

at selv det svære kan være let at opnå for den visionære. Og selv det svære, som du skal lære.

Det er Babak og Wattat. Her var klokken rundet 9:30, og om en halv times tid kan du glæde dig til formiddagen med Michael Simpson. Indtil da er det fortsat morgenbeatet, og jeg taler med den gode Carsten Holm her om cirka et kvarters tid. Lige nu skal du høre Fontaines DC, det her Roman Holiday.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR.

0: The Ravenettes og Love in a Trash Can. Og nu er det blevet den tid på morgenen. Klokken er faktisk præcis 9:45. Så vi siger godmorgen, Carsten Holm.
1: Godmorgen, Camilla Jane Lee, og godmorgen på 6.
0: Carsten, vi talte om det her på redaktionen, fordi det, jeg kan aldrig nå at spille noget, før du gør. Det føler jeg virkelig med den nye danske musik. Du er simpelthen den, der er den hurtigste på aftrækkeren. Men vi har lige måske det anden eller tredje afspilning spillet Lucy Love, som nu hedder Knaler, og udsender musik på dansk. Et nummer, der hedder Prisme, som er sindssygt fedt.
1: Ja. Og det fyrede jeg af i sidste uge, fordi jeg netop også fandt ud af, at nu var hun faktisk landet med en ny single, Lucy Love, af en kunstner, som jo har virkelig haft gang i sin karriere i mange år, men det er også en del år siden, og jeg kan huske dengang, der var hun meget uden for landets grænser, og ligesom spillede masser af koncerter, også masser af branchefestivaler og den slags ting. Og så har der sådan simpelthen været lidt lukket land for hende og musikken, indtil hun så lige pludselig toner frem som forræder på TV2. Og jeg tænker, det er sgu da fedt at se hende igen, og lige pludselig så lander der en dansksproget single med hende, netop under navnet Knæler. Jeg tror, hun har taget det der navne ændring, kunstnerisk i hvert fald, fordi at nu er det første dansk sprog, hun ligesom laver. Det er sindssygt fedt nummer, altså.
0: Men prøv, det giver også mening. Det var nemlig, det lænede sig op af noget old school, varmt, hip-hop-vibe, som bare var dejligt at spille her den her mandag morgen.
1: Jamen lige præcis. Og nu når du snakker old school, hip-hop, varmt, en lille hurtig quiz til dig.
0: Ja.
1: Du husker tilbage for 15 år siden, vi startede P6, og der var ikke særlig mange lytter, men alligevel fik vi en eksklusivitet, fik lov til at spille hele albumet med et band, der for 15 år siden udkom med det her album, og også en snak med den her trio. Og det var første album, de udsendte i noget i nærheden af 10-12 år, eller noget i den retning.
0: Jamen, var det, altså, hvis jeg siger de tre bananer, man ikke kan nå.
1: Altså, de hårde slagsen. Det er To Back to the From Time, som i lørdags faktisk rundede 15 år, du.
0: Ej, hvor vildt. Jeg kan huske det. Og det var, vi var jo en lille bitte kanal, så det var kæmpestort for os at få det her eksklusive interview med Malte Coyne, som var tilbage igen. Og som altid, når folk har været væk i lang tid, tænker man, nej, holder det nu. Og det gør det jo. Altså, alt hvad Malte Coyne laver, er jo, det holder jo bare.
1: Jamen, det synes jeg. Og det markerer vi naturligvis også i dagens udsendelse, det er klart. Fejrer også Digtes 60-års fødselsdag. Hun har også sendt en meget, meget fin single på banen, som hedder Egne Ben. Kigger måske også lidt på, at Barcelona har lavet en ny plade, men har udsendt den på sit eget pladeselskab, så de har ligesom lavet deres eget de egne direktører nu i deres egen musikbix. Og derudover så er selvfølgelig også nogle nye singler. Ki har lavet en ny single med Falula, som lyder totalt ligesom ABBA nærmest. og i det hele taget, så er der bare mange, mange spændende ting, inklusiv en anden artist, som har været væk fra både skærmen, men også lydbølgerne i nogle år, nemlig Kwami Liv. Og hun sendte en virkelig, virkelig fed single på banen i fredags. Og altså, hvis man skal komme tilbage efter at have været lidt væk fra scenen i et stykke tid, så er det den her måde, man ligesom skal komme tilbage på. Fordi det er simpelthen bare 100% solidt godt lavet og altså, sindssygt god stemme.
0: Det er jo det, Kwami Liv, det er jo bare lyden af lækkerhed. Lige meget, hvordan du drejer. Hun har så god stil, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er virkelig.
0: Hun nailer den hver gang. Okay, så alt fokus på den danske musik, der er selvfølgelig et jubilæum, og lidt andet her i toner i eftermiddag. Og hvis folk gerne vil have fat i dig, Carsten, så er det bare ind på sms'en nu, 12-12'eren.
1: Ja. I den grad bare.
0: Carsten, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og have en rigtig, rigtig dejlig mandag.
1: Og alligevel, Camilla.

Oasis og Don't Look Back in Anger. Morgenbeatet vil være slut for i dag. Tusind tak for alle jeres geniale bidrag. Jeg elsker det hver morgen, vores lille morgenklub her, som vi starter op igen i morgentiden, når klokken er 7. Tak for i dag, og have en rigtig dejlig mandag.

0: Novo Nordisk her kl. 10 har inviteret investorer og medier til møde i London, så er der meget på spil for topchef Mark Doustdar. Han skal nemlig forsøge at overbevise deltagerne om, at den danske medicinalgigant efter 2 år med faldende aktiekurser og hård konkurrence stadig står skarpt i det globale kapløb om at sælge vægttabsmedicin, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: De seneste 2 år har været pinefulde for Novo Nordisk, og det er også det, der har betydet, at det nu er Mike Doustdar, der er topchefen. Han har været ved roret i over 1 år, men aktien ligger stadig underdrejet, så nu skal han altså komme med et bud på, hvordan Novo får gang i vækstmaskinen igen.
0: Og Mike Doustdar skal på møde levere noget af en præstation for at overbevise investorerne, fortæller Jakob Ussing.
1: Fordi mistilliden er altså ret dyb, som det er nu, så man skal virkelig komme med nogle troværdige bud på, hvordan Novo igen bliver et selskab, der har en markant voksende salg og også bliver en succesrig forretning i fremtiden. Og så må vi se, om aktiemarkedet vender tommelfingeren op eller ned.
0: I Tyskland fik kanslerpartiet CDU læsterlige klø ved søndagens 2 delstatsvalg, og i Mecklenburg-Vorpommern fik nederlaget historiske dimensioner, da partiet rød under spærregrænsen og for første gang slet ikke bliver repræsenteret i delstatsparlamentet. Og forbundskansler Friedrich Merz erkender, at nederlagene gør ondt.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Vi skal ikke pynte på resultatet i Mecklenburg-Vorpommern. Det er en katastrofe, sagde kansler Merz i aftes. Og det er bestemt ingen overdrivelse, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er altså Angela Merkels, Helmut Kohls, Konrad Adenauers parti. Siden Forbundsrepublikken blev grundlagt i 1949, er det ikke sket, at det store parti, som har været det, der har præget mere end noget andet, har været længere ved regeringsmagten end noget andet parti i Tyskland, siden 2. verdenskrig, at det ikke er kommet ind i et parlament. Det er et kæmpe nederlag. Det er, som Friedrich Merz selv sagde, en katastrofe.
0: Og også ved valget i Berlin fik CDU tæsk, og nu kun det næststørste parti i delstatsparlamentet. Og det tyske medie Bild skriver, at CDU's øverste ledelse her til formiddag er samlet for at diskutere de her 2 store valgnederlag. Rekordmange herreløse katte er den her sommer blevet indleveret til internaterne under Dyrenes Beskyttelse. Fra maj til august lød antallet på 3.767. Og det er ofte på rastepladser i vejkanten eller foran internatets dør, de her katte bliver fundet. De mange katte sætter internaterne under pres, og derfor opfordrer Dyrenes Beskyttelse katteejere til at kastrere eller sterilisere deres katte, hvis de ikke ønsker killinger. Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil der også være perioder med mere skydevejr. 14-17 grader og let frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

Je bade. Je bade. Je murmure ton nom dans le crépuscule.

0: opvokset i en fiskefamilie tæt på, meget, meget tæt på kysten i Frankrig, og fandt ligesom ud af, at det er ikke den vej, jeg skal gå. Jeg skal til storbyen og lave musik, og lave skuespil, og skrive digte, og synge. Her var det Bertrand Bullin med Simon Trindon.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen til endnu en formiddag her i det danske efterår, som jo altså, ja, datoen dag, det hedder den 21.29.26. Det er det for første og sidste gang, så lad os da bare få det bedste ud af det. Og grunden til, at det bliver en dejlig formiddag, det er jo ikke mindst, fordi at du er med til at gøre det til en, kære lytter. Jeg har den velkendte pose plader, som du ikke anede lyst til at få din boogie på til. Den ligger der noget teksttungt, den evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar-solo, et stykke med elektronisk musik, noget lyrik af høj karakter, og noget, som man også bare kan glide hen over i en stor lethed, heldigvis. Så ja, jeg er behagsyge, og lige nu så skal vi have fat i noget pænt roligt, og vi bliver faktisk i det franske, hvor solisten og trompetisten Eric Truffaz, han har fået Gabby Hartmann på besøg på et nummer her, som hedder Fall Down.

Gabby Hartmann, som altså også kan finde ud af at bo i jazzens verden, hvis det skulle være det. Og Erik Trufas her, som altså kan gøre lige præcis, hvad han har lyst til med den der trompet der. Han spiller meget, meget sjælfuldt på den, og ja, elsker også at arbejde sammen med andre mennesker. Og her får du altså et nummer, som hedder Fall Down, som blev udgivet på pladselskabet Masterworks i Frankrig sidste år, simpelthen. Og nu skal vi have noget med lidt mere ild i og fremdrift, og et nummer, som ja, jeg glæder mig til at komme i Royal Arena og så se live for fuld smæk, for det er nemlig supergruppen Fontaine's D.C.'s single Marianne her, som de udsendte for en lidt over en måneds tid siden. Vær så artig.

Ja, det har den her, de har den her drevne måde at udtale tingene på, og det fungerer jo bare rigtig godt. Marianne Fontaine's DC. Og ja, som du sagt, kan du opleve dem live her i Danmark til november. Og ny album altså ude. Den er allerede ude om en måneds tid. Jeg glæder mig virkelig til at høre resten. Også ikke mindst fordi, at James Ford han har produceret den, og han laver altid nogle skønne lækkerier. Og lækkerier, dem skal vi have flere af i æteren lige nu, hvor der sådan, at vi skal høre Jesu. Og stemmen i Jesu, Alison Moyet, gæstede Danmark i lørdags simpelthen, og spillede i Operaen i København, og kender et par stykker, der var hen og se det, og sagde, at hun stadigvæk, på trods af, at hun selvfølgelig er blevet lidt ældre, det bliver vi jo alle sammen, stadigvæk har stemmen til stedeværet og et godt orkester i ryggen. Og en af de sange, som var på repertoireet, var den her.

Situation her med Jesu Valles-Mouillet på vokal, som altså optrådte i Danmark i lørdags. Så skal vi sende en fødselsdagshilsen til et menneske, som 100% sikkert ikke lytter med. Han bliver 54 år i dag, og mest kendt er han jo nok for at være forsanger i Oasis, Mr. William John Paul Gallagher, simpelthen. Han har fødselsdag i dag, og han har jo både med Oasis, men også som solist, udgivet en række flotte sange. Og en af mine egne personlige favoritter fra Liam Gallagher's solokarriere er et nummer, han har skrevet sammen med Simon Aldred fra Cherry Ghost. Det er lige før det er kvart i en julesang. Den er fra 2020, og den hedder All You're Dreaming Of. Så kære William, eller Liam, happy birthday.

Som om, at Simon Aldridge ikke kan selv. Han har haft bandet Cherry Ghost, som altså har lavet nogle skønne perler i det musikalske univers. Men her, der understøtter han altså Liam Gallagher i sin sangskrivning på nummer, som hedder All You're Dreaming Of. Og den hører vi altså, fordi at Liam Gallagher, han har fødselsdag i dag.

Windrush Baby her med Hack Baker. Windrush, det er jo altså de her skibe, der blev sejlet op fra Bahamas for eksempel, og blev fyldt med folk, som skulle være med til at bygge England op igen. Altså så, og det er jo simpelthen slaveri, for at sige det mildt, der bliver talt om her. Og en af dem, som var på et af de skibe her, det er Hack Bakers mor, som altså, hvilket jo så gør, at Hack Baker, han er opvokset i London. Her fik du altså Windrush Baby, som altså findes i to forskellige versioner. Her fik du den originale, og den findes altså også i et skønt dub reggae-agtig mix, som er i halvt tempo, og som jeg også har spillet her i formiddagen, så nyt er det jo ikke. Nu skal vi høre til gengæld et mega maximister monster mon dæk million dollar multimedia motor mix. Det er Herbert's Edibles dub remix af E.G., som altså har lavet den her version her af American Dream.

American Dream med E.G. er playlistet her på B6, og originalversionen er jo markant anderledes. Men jeg kan egentlig godt lide den her, hvad hedder det, ja, den måde, det her, det skubber lidt på Herbert Edibles dub mix her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad, om der er en eller anden tanke bag, men det gør heller ikke noget. Det er nemlig ret skønt at høre på. Og så lader du måske mærke til, at

0: Selena Jean her med Good Cry fra pladen, der hedder Patiently Waving. Jeg skal være lidt hurtig til at få vinylpladerne ud af coveret, men nu har jeg altså haft fat i den her L'Equipe de Son, som jeg talte om lige før. Det, jeg talte om, det var, at jeg kan jo hverken forstå eller tale fransk på nogen som helst måde. Jeg gad godt, men det er der et lille bitte smule råd for, fordi der er jo nogen, der har lyst til at tage en i hånden, og så lærer en bare en lille bitte smule. Og det skal vi høre et eksempel på her på nummer, som hedder Lesson 1.
1: Je t'aime. Je t'aime is I love you in French. If you want to be less passionate about it, you'd say je t'aime bien. Aimer bien means to like, and aimer means to love. Je t'aime bien. If you want to tell someone that he or she is pretty, you'd say tu es jolie. Also say tu es gentil, which means beautiful or nice, and you can say you are great. Tu es formidable,

Voulez-vous coucher avec moi? Nej, jeg kan ikke tale fransk, men liquid... Og jeg dropper det også bare. Her var der altså Lesson One, et nummer, som jeg synes kunne være lidt hyggeligt lige at høre den her formiddag. Her er det faktisk indspillet i Holland, og er taget fra en plade, som hedder Supersonic, som udkom i 2012. Og den hørte du altså her i formiddag med Simpson for første og sidste gang.

det er altså en skøn single, synes jeg. Altså, den er jo ikke ny eller noget. Den kom sidste år. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der er med det her band her, Bestyrko, men jeg kan godt lide, at de gør nøjagtigt, hvad det passer dem. Der kommer lige en single bomben, så hører man ikke noget. Så er der ikke nogen koncerter. Og så er der lidt liv i kludene igen. Og det er altså også en, ja, på mange måder sådan en kompromisløs tilgang, som, ja, som de bare kan finde ud af. De gule frakker hedder pladserskabet, og nummeret her er jo selvfølgelig ja, sunget af Anne Trolle, som er en stærk stemme der. Så er der også Blaze B, som vi kender fra Malte Coyne, og Big Stock Røgsystem, som altså også kaster sig ud i lidt sang her, og det klæder ham. Og så nu, Bibadubi, Memories.

Full Byton stemme her fra Backstage Jury. Det tager den med ja, en stor ro her på Mr. W for afslutningspladen på den plade, som udkom sidste år, som hedder Alberoni. Vi skal have en velsmål radiovis. Kommer om lige præcis 3 minutter og 30 sekunder, og det er også lige præcis, hvad der er tilbage af det her, den her dejlige evig grøn med dobbeltskrue fra pladen. Ja, den kommer også, jeg har faktisk sat den på her fra kompilationspladen, som hedder Staring at the Sea, som kom i 86, men den er på en udgivelse, som ligger helt tilbage fra 1979, hvor det her nummer her, det blev optaget. Det er The Cure, som altså fyrede en ubundhørlig konge af på Roskilde Festivalen, som vi her skal høre med 10-15 Saturday Night.

0: Det højorienterede tyske parti Alternative für Deutschland fik endnu et kanonvalg, da der i går blev stemt ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Det blev til 38% af stemmerne, og dermed blev partiet, der vil droppe hjælpen til Ukraine og føre en stram udlændingepolitik, størst i den nordøsttyske delstat.
1: Vi har mere end fordoblet, tatsächlich. Og ja, vi er der mening, vi har den regeringsauftrag.
0: Vi har mere end fordoblet vores stemmer, og vi vil gå efter den regering, siger spidskandidat Leif Erik Holm. Og AfD's succes skyldes selvfølgelig Mads Jetseni, der forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet, at mange tyskere er utilfredse med de etablerede partier.
2: De er simpelthen uduelige, kan ikke finde ud af at lave politik, og det er tid til en ret radikal forandring. Og så har de jo i særdeleshed også været noget, der har været rettet mod den nu siddende forbundsregering, som man mener snart sagt ikke kan finde ud af noget som helst.
0: Trods succesen er der dog ikke noget, der tyder på, at AfD kommer med i delstatsregeringen, siger Mads Jetseni.
2: De kan ikke bruge det til ret meget, altså fordi der er ikke nogen, de kan søge magten sammen med. De har jo ikke et absolut flertal ret langt fra, og der er ingen partier, som det vil være nærliggende at samarbejde med.
0: Novo Nordisk Aktien har her til formiddag taget et solidt dyk. Kursen faldt kort efter børsåbningen med omkring 5%. Faldet kommer samtidig med, at medicinalgigantens direktør Mark Duster i London præsenterer en række nye strategiske mål, som ellers skulle genvinde investorernes tillid til selskabet. Og du kan høre mere om den her historie i Middagsradioavisen. Foreninger kritiserer nu sundhedsvæsenet for ikke at være godt nok klædt på til at hjælpe familier, der bliver ramt af en fødselspsykose. Det er foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden, der mener, at der mangler hurtig hjælp. Julie Lindbæk Hussein blev ramt for 3 år siden, og hun føler selv, at hun blev svigtet.
3: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Så det er jeg jo rigtig ked af, og hvor jeg ofte har tænkt på, kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
0: En uge efter fødslen fik hun et voldsomt psykotisk anfald og blev indlagt på en lukket afdeling med hjælp fra politiet. I dagene op til havde hun og hendes mand adskillige gange forsøgt at få hjælp. Også professor i psykiatri på Syddansk Universitet, Trine Munk Olsen, sætter spørgsmålstegn ved, om sundhedsvæsenet er klædt godt nok på til at opdage symptomerne.
4: For eksempel kan en mor med en fødselspsykose have meget svært ved at sove. Og hvis du som fagperson hører det, så kan man måske reagere og sige, jamen, det er svært også. Ja, sådan er det, når man har en baby. Det bliver bedre.
0: Vi kan se frem til en del sol i dag. Der vil dog også være perioder med skydevejr 14-17 grader, og så vil der blæse en let til frisk vind fra nordvest. Ja, ved kysterne kan vinden være hård eller af kulingstyrke.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

altid et men. For jeg tror, vi kan nå det. Jeg tror, jeg ved det bare. Er det da ikke sådan, det er der, hvor de elskende og naive kommer fra? Man tør, hvad man får. Man savner i går. Man kunne gøre det hele igen. Men der er altid et men. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idé.

0: Peter Sommer her, og Celine Gin. Vi fik jo Celine Gin i sidste time også fra hendes solomateriale her, men altså, det skal jo ikke afholdes for at spille den her store, skønne perle, som det i virkeligheden er, fra 2022, fra det album, der hedder De Uforelskede i København. Og han er altså ikke tilbage med live-dator, Peter Sommer. Han tager også afsted sammen med sin partner in prime, Patty Hjort, hvor det sådan, at det er, at udtrykket er anderledes urokket, men stadigvæk skønt varieret. Ikke mindst, fordi at Palle Hjort både kan spille trækharmonika og klaver til UG13 på den gamle skala.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Det er nemlig, og jeg er meget glad op på arbejde i håb om, at lægge et lille plaster på det, som jeg formoder vil være det største overtræk, jeg nogensinde har set på min konto. Og til det har jeg medbragt de remedier, der hedder en stor postplader, som du gerne har lyst til at få din bookie på til. Nyt fra Ice Age. Vi skal også høre en, ikke en duet, men altså Bonobo, som har fået fat i den fantastiske Arius Atap fra Lahore, som synger et nummer, som hedder Fire on the Water. Så skal vi også have en evig grøn med The Flaming Lips, og det er bare noget af det, som vi skal give os i kast med i den her time her, hvor jeg på pladespilleren lige nu smider Lowly på med nummer, der hedder Softly. Hjertelig velkommen til time 2 af formiddagsprogrammet her på P6.

Softly her med Lowly. De har givet en masse dejlig musik, blandt andet et nummer, som man aldrig nogensinde kunne komme udenom resten af ens liv, nemlig et nummer, der hedder Baglæns. Her er det et bud på en ny single, heldigvis for det, nummer, som hedder Softly. Jeg kom til at sige Softly, men altså det er Softly. Alright. Nå, og for det, så skal vi have noget, som er fra 1994, fra pladen His & Hers. Jarvis Cocker i forgrunden for hans orkester Pulp. Do you remember the first time?

Indspillet på en to-tomme maskine, altså inden at det er, at man begyndte at optage på computer. Og en af de ting, som man kan høre, det er, at, at det nummer, det går en lille smule hurtigere og hurtigere, sådan som det skrider frem. Hvilket er en manøvre, der er lidt svært at lave, hvis det er sådan, at det er, at man er indspillet hele til sådan en, en stiv klok. Men altså, Pulp var det her med Do You Remember The First Time? Og det er altså et af deres gennembrudssingler, som kom samtidig med Babies, altså inden de fik deres helt store gennembrud med Common People. Og nu skal vi have anderledes ro i æteren. Vi tager til Tyskland, og vi tager tilbage til 2011, og vi besøger pladeselskabet Erased Tapes, som på det tidspunkt havde lavet en komponistaftale med Nils Frahm, som vi her skal høre sidde ved klaveret, og ja, det lyder næsten som, som regnen, der trummer på taget her på nummeret, som hedder Keep.

Jeg ved godt, der findes flere komplicerede guitarstykker end lige det, vi lytter til her, men altså, han skal altså have nogle pointe, Graham Coxon fra Blur, for den måde, han spiller på. Der er jo ingen som ham. Altså, der er jo ikke nogen, der ligner hinanden. Det er den ene, ikke har, der har den anden. Misforstå mig ikke. Men altså, han spiller bare på sin helt egen måde. Og det var da også vildt på et tidspunkt, at Blur simpelthen har lavet en hel plade uden ham. Nu er godt, han kom tilbage igen. Den gode mand, som du altså hører her, spille med en delay-pedal, og også en distortion sendt fra himlen simpelthen på det her nummer her, som... nu bliver jeg lidt forvirret, men det er fordi, det her, det lyder så super godt. Vi skal tilbage til 2016, hvor vi finder David Bowies Black Star. Og jeg sendte også radio på det her tidspunkt her, og det var altså, jeg vil ikke sige uhyggeligt, men altså, det var virkelig, virkelig specielt at møde ind i en januar måned, og så lige pludselig finde ud af, at David Bowie ikke er blandt os mere. Og man ikke havde hørt noget som helst om hverken sygdom eller rygter eller noget som helst. Og heldigvis for det, det skal man jo selv have lov til at styre og kontrollere, hvis det er det, man vil. Men det, der så til gengæld lå lige foran os, da han havde stilleskine, det var et mesterværk. Og fra det mesterværk, som hedder Black Star, skal vi her høre titelmelodien.

Det er noget af en produktion, der bliver kastet ud i her, og jeg har ikke rigtig tænkt over før, det må jeg indrømme, altså hvor helt utrolig langt det her nummer her, det er. Det er jo over 9 minutter, simpelthen. Blackstar fik vi altså her, og ja, han var i studiet i New York, David Bowie, i, ja, i sommeren og efteråret, op til, at han ja, tog afsked med os, og ja, her fik du som sagt Blackstar fra albumet af samme titel. Du har tunet ind med formiddag med Simpson. Nu skal vi op i tempo og have lidt mere lys på, om man vil. Her er The Flaming Lips med Do You Realize?

0: nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene. Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

det er jo helt utroligt, at det er en B-side, det her. Det er fra Maxi-singlen The Wild Ones, som udkom i 1994. Og altså et fantastisk stykke nummer her, som Suede også har fremført i Danmark flere gange. Og jeg husker bare, da han spillede på, eller da de spillede, undskyld, på Grøn Scene, eller Arena, som det hedder i dag, altså på Roskilde Festivalen. Brett, han havde sådan en skoleuniform på, og var ude og fyre den en total konge af, altså når han stod op på monitors og sang, altså, som sjælen var fuld af, var lige ved at sige. Det sagde jeg også. Det giver bare ikke nogen mening. Killing of a Flashboy med Suede. Og nu skal vi have to stærke artister, efter min mening, nemlig Bonobo, som ja, både kan være som DJ og også lave filmmusik, men også elektronisk house og trip-hop og alt muligt. Han er fra Brighton, har sin daglig gang i Los Angeles, og han har her fået Ayof Atap på besøg, en sangerinde fra Lahore, som ja, også flyttet til USA, og som har sin daglige gang i New York i dag. Hun har spillet flere gange i Danmark, blandt andet på den fremsynede

festival, der hedder Syd for Solen, for et par år siden, og har også været i en mindre rotation her på P6, blandt andet med en coverversion af Eurythmics' Sweet Dreams Are Made of These. Her får du Arif Atap og Bonobo i skøn forening på et nummer fra Bonobos kommende plade, som hedder Distance in Static, nummer, der hedder Fire on the Water.

Det er også en lille genistreg, synes jeg, at der er sådan et klik. Altså, hvis det havde været for 15 år siden, så troede man jo, at det var en kompaktdisk, der var blevet afviklet, som der var en lille ris i, derfor det står sådan og tikker. Men det er en rytmisk, ting, som han har opfundet her på Nobo på nummer, som hedder Fire on the Water. En skøn, rolig sag, synes jeg, og der er flere stærke stemmer med på hans nye plade, Distance in Static. Blandt andet Joey Crooks også, som også har en helt fantastisk stemme. Han mangler sådan set bare lige Celeste Epiphany Wait, så er pladen fuld, hvis du spørger mig, når det kommer til stærke stemmer. Og for det, jamen, der skal vi lige have et lille stykke med elektronisk musik, som har masser af skøn fremdrift. Det lyder som et korthus, der lige er ved at falde sammen, men det gør det bare overhovedet slet ikke. Det er Emerald Rush med John Hopkins.

Der er godt med fart i den her hos John Hopkins, og det er altså Plant Singularity, som er en evigvarende i mit univers i hvert fald, og det er en mageløs produktion her, og det er ikke din radio, der er noget galt med, hvis du synes, det er lidt voldsomt. Og når det kommer til et voldsomt udtryk, så skal vi have mere af den slags, faktisk lidt mere kontrolleret lydbillede, men altså det er fra danske Ice Age, som jo altså er aktuelt med en single her, som hedder No Fear. Og ja, den var 3 minutter og 30 sekunder, og har behagssyge, og lyder sådan her.

Ice Age her med No Fear. Jeg har faktisk svært ved at forstå, hvad han siger. Og det er på trods af, at min egen mor har et britisk pas, altså simpelthen. Men ja, de har deres helt eget udtryk her. Skønt og skævt og indie på en gammeldags façon. Ice Age, altså her. Og vi kan nå et enkelt nummer inden. Der kommer en radioavis, og den løber af stabel her kl. 12 og var 15 minutter, så der er kyndige værter resten af dagen til at spille noget dejlig musik for dig her på kanalen. Jeg er tilbage i morgen kl. 10.03 skarp med formiddag med Simpson, og lige nu frem til en radioavis, så kaster der ærmene på et meget, meget dejligt nummer, synes jeg, som hedder Plastiksolen med Rigmor.

0: Novo-aktien falder, selvom topchefen forsøger at puste liv og optimisme ind i aktiemarkedet.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Lyder det fra topdirektøren, som altså her lover mere end 5 nye produkter, som bliver mega multi. I Tyskland fik det konservative regeringsparti CDU et valgresultat i går, som var en regulær historisk katastrofe for partiet og for partiets leder, kansler Friedrich Merz. CDU, som ellers har domineret tysk politik siden 2. verdenskrig, røget helt ud af et af de tyske delstatsparlamenter. Vores korrespondent fortæller, at vælgerne er utilfredse med, hvor dårligt det går i landet.
2: Og den frustration og vrede, den har vælgerne ladet gå ud over Friedrich Merz og hans konservative parti.
0: Aftalen mellem USA og Grønland og Danmark kan betyde flere amerikanske baser i Grønland, og det giver bekymringer.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, på aktiemarkedet er det i dag knald eller fald for Danmarks største selskab, Novo. I dag forsøger topchef Mike Doustar nemlig at overbevise de nådesløse aktiekøbere om, at de skal sætte deres penge i Novos papir. Det sker på noget, der hedder en kapitalmarkedsdag foran internationale investorer i London, men samtidig med, at topdirektøren åbnede mødet, begyndte aktiekursen at dykke, og inden Novo-topchefen var kommet gennem sin indledning, var aktien faldet 6% på børsen i København. På forhånd var det ventet, at Novo skulle melde ud, hvilke afløsere de har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne udløber i USA. Det sker om 5 år. Og her havde Mark Doustar de store overskrifter fremme for at overbevise investorerne.
1: We are planning to launch more than 5 mega multi blockbuster.
0: Ja, her fortalte Mike Doustar, at Novo vil lancere mere end 5 nye superceller der frem mod 2030, øge antallet af brugere af Novos medicin fra 46 millioner til over 60 millioner, og få et mersalg på over 150 milliarder kroner i 2035. Men de nye mål skuffer altså tilsyneladende og sender Novos aktier ned med mere end 5% her kl. 12, hvor vi sender. Og det er bare endnu et komma i en nedtur, der har været ret længe efterhånden.
4: Novo Nordisk slår igen rekord med et overskud for 2024 på hele 101 milliard kroner. Og det var der også en meget tilfreds direktør, der mødte pressen i dag.
5: Jamen det er jo en stor tilfredsstillelse, ikke? Fordi vi har nu 77.000 medarbejdere, der går på arbejde hver eneste dag.
6: Ja, man kan vist godt sige, at det gik kanon godt for det danske medicinselskab Novo Nordisk tilbage i februar 2025. Diabetesmedicinen blev reddet hylderne i USA, og overskuddet lød på hele 101 milliarder kroner. Men til trods for et rekordår, pegede aktiekursen en vej, og det var nedad. Og årsagen skal findes i produktionspresset. Men Novo Nordisk kan ikke længere følge med efterspørgselen, og de kan ikke længere dække markedet i USA. Det giver plads til kopiproducenter, og ikke mindst ærkekonkurrenten Eli Lilly, til at kunne æde det medicinmarked, som Novo Nordisk ellers sad rigtig godt på. Det får konsekvenser allerede i maj 2025, hvor Lars Fruergaard bliver smidt på porten.
4: En overrasket Lars Fruergaard Jørgensen må fratræde sin stilling efter 8 år som øverste chef for medicinalgiganten Novo Nordisk.
6: Men nedturen stoppede altså ikke, da Fruergaard gjorde. Den 29. juli 2025 kunne Novo Nordisk præsentere endnu en historisk nedtur og en ny direktør.
7: Historisk sort dag for en af landets største virksomheder, Novo Nordisk. Aktien faldt med over 20%, da medicinalgiganten annoncerede en massiv nedjustering og en ny topchef.
6: Den nye mand i førersædet hedder Mike Doustar, og han vil sætte Novo Nordisk på en ordentlig slankekur.
4: Novo gør klar til en af de største fyringsrunder herhjemme nogensinde. 5.000 stillinger skal væk alene her i Danmark.
6: Men til trods for ny direktør og færre på lønningslisten, så er aktien fortsat i en retning. Nedad.
0: Jonathan Holgaard Elsborg fortalte, og Jakob Usting, du er jo erhvervskorrespondent her i dag, du har lyttet med på mødet fra London hele formiddagen. Hvad var topdirektør Doustars vigtigste punkter?
8: Hans budskab, det er, at Novo går en lys fremtid i møde af allerede de kommende år, vil væksten vinde tilbage. Man vil have et pænt voksende salg og kunne følge med konkurrenterne igen. Og når man så ser endnu længere frem, jamen, så ser det særdeles lyst ud, fordi man altså vil kunne levere mindst 5 af de her mega multi-blockbusters, som man siger, en superseller på dansk. Og hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for betydeligt 2-cifret milliard. Beløb, men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
0: Ja, hvis det var en eksamen, vil du så sige, at Novo-topchefen bestod i dag?
8: Ja, der er jo kun én dommer, og det er aktiemarkedet, og der er pilen jo i den grad nedadgående for Novo, så det kan da højst blive et firtal med aktiemarkedets dom. Spørger du Mike Duster selv, så lignede han altså en, der havde leveret en præsentation til en toller, så vi må se, hvordan det går resten af dagen. Lige nu er der ikke balance mellem, hvordan Novo selv ser på fremtiden, og aktiemarkedet gør.
0: Men et er jo så aktiekursen. Novo kommer jo alligevel til at sælge medicin for altså fuldstændig svimlende milliardbeløb. Hvorfor er aktiemarkedet så hårdt ved Novo?
8: På grund af den her lange nedtur, som vi også hørte om i indslaget, hvor Novo gang på gang kom med skuffende meldinger til markedet. Man kunne simpelthen ikke leve op til det, man havde lovet investorerne og stillet investorerne i udsigt. Og når man svigter gang på gang, så bliver tilliden totalt tyndslidt. Og det er der, Novo står nu. Den skal genopbygges, og det gør man kun med ja, at love noget, som de gør i dag, men så også efterfølgende vise, at man kan leve op til det.
0: Jakob Ussing, tak fordi du var med her. Og så skal vi videre til Tyskland, hvor der her ved middagstid er krisemøde i det konservative regeringsparti CDU. Et krisemøde, som kommer efter den mavepuster, vælgerne gav partiet i går. For første gang siden 2. verdenskrig kommer CDU ikke ind i parlamentet i en af Tysklands 16 delstater. Det stod klart efter, at partiet kun fik 4,9% af stemmerne, og det er jo for lidt, når spærregrænsen er på 5. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz står i spidsen for partiet, og han erkendte nederlaget allerede, da de første exit polls kom i går.
9: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
0: Ja, her erkender Merz, så at han ikke kan snakke sig fra det. Valgresultatet er en katastrofe. Og så har vi Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Sten, CDU har jo været det helt dominerende parti i Tyskland lige siden 2. verdenskrig. Nu er de så røget ud af et af delstatsparlamentet. Parlamenterne, der er jo flere. Og så hvor dramatisk er den begivenhed egentlig i tysk politik?
10: Den er meget dramatisk, og det er en, som Merz selv sagde i går, som du nævnte, en katastrofe for partiet. Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU-leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
0: Og det er ikke kun i Mecklenburg-Vorpommern, at... Så jeg skal lige finde ud af, hvor vi så skal hen nu. Og generelt så slås det tyske regeringsparti med kronisk dårlige meningsmålinger, der blandt andet skyldes dårlig økonomi, fortæller Søren Nielsen.
11: Der er krise i Tyskland. Brændstofpriser på over 2,5 euro, mere end 17 kroner literen, gør ondt på pengepungen hos millioner af tyskere med benzin- og dieselbiler. Og den tidligere så velsmurte tyske industrimaskine kører heller ikke i højeste gear. De tyske biler går ikke længere som varmbrød i udlandet, og hjemme i Tyskland strømmer billige kinesiske elbiler ind over grænsen og presser tyske mærker som Volkswagen, BMW, Audi og Mercedes i en sådan grad, at Tysklands største bilproducent, Volkswagen, vil lukke fabrikker og fyre op mod 100.000 medarbejdere de kommende år. Og det vækker frustrationer. Vi vil bare gerne beholde vores arbejde, siger Luca Bryn, der arbejder på en folkevognsfabrik. Og når krisen krasser, så gør det ondt på mange tyskere, at den tyske regering sender milliarder af euro til Ukraine for at støtte landet i krigen mod Rusland. Og det er ikke det eneste sted, hvor tyskerne er utilfredse med deres regering. Når det gælder flygtninge og indvandrere, så mener mange tyskere, at der er behov for at føre en strammere kurs. Og tager man summen af den tyske utilfredshed, så tvivler mange tyskere på, at Friedrich Merz og hans tyske parti CDU kan løse problemerne.
0: Ja, det parti, som mange vælgere mener er løsningen på de her udfordringer, det er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland, som fik et kanonvalg i Mecklenburg-Vorpommern i går. Deres opbakning blev mere end fordoblet, så de fik 38% af stemmerne. Og det resultat kommer efter Alternative für Deutschland også vandt stort ved valget i Sachsen-Anhalt for 2 uger siden. Og vi har stadig dig med, Sten Nørskov. Hvad er det her højreparti lover de tyske vælgere?
10: De lover at give vælgerne det gode gamle Tyskland tilbage, som man hører kandidaterne sige på alle valgmøder. De lover helt konkret at genskabe 10.000 af industriarbejdspladser, stoppe affolkningen af den østlige del af landet. De vil masseudvise, som de siger, millioner af udlændinge og flygtninge. De vil lægge låg på priser, og de vil sætte skatten ned. En lang række konkrete løfter til vælgerne.
0: Kan de indfri alle de her mange valgløfter?
10: Det kan de med ret stor sikkerhed ikke. Altså alle uafhængige økonomer siger, at hvis AfD, Alternative für Deutschland, kom til magten og gennemførte det, de har lovet vælgerne, ja, så vil det slå kæmpe huller i den tyske statskasse. Det vil Tyskland simpelthen ikke have råd til. Så svaret er nej, de vil ikke kunne indfri løftet, i hvert fald ikke uden at ruinere Tyskland, ifølge uafhængige økonomer.
0: Kan de andre partier så se bort fra Alternative für Deutschland, som jo altså har fået så mange stemmer?
10: Ja, det gør de jo. Altså, de ser jo bort fra dem. De vil ikke arbejde sammen med AfD, som de kalder et ekstremt parti, som også de tyske efterretningstjenester gør. Det er et parti med forbindelser til det aller yderste højre, til nynazistiske grupper, og derfor vil de andre partier ikke regere sammen med dem. Og i Mecklenburg-Vorpommern, også her i Berlin, hvor der var valg i går, begge steder kan det lade sig gøre. I Mecklenburg-Vorpommern kun lige, men lade sig gøre at arbejde og regere udenom AfD.
0: Tak til Tysklands korrespondent Sten Nørskov med fra Berlin. Lige nu, der er vi mange, der venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en ny og længe ventet sikkerhedsaftale for Grønland. Og i ventetiden, der stiger spændingen i Grønland om, hvad der præcist står i aftalen. Ikke mindst om USA's ønsker om nye militære baser i Grønland. Lige nu har USA kun én base i Grønland, det er rumbasen Pituffik i Nordvestgrønland. Men amerikanerne har tidligere bekræftet over for os her i DR, at de undersøger konkrete muligheder for at genåbne amerikanske baser. Og så sent som i sidste uge var udsendinger fra det amerikanske militær på inspektionsbesøg omkring landingsbanen på den tidligere base i den sydgrønlandske by Narsarsuaq. Og det får nogle af beboerne til at frygte for fremtiden, blandt dem Ole Gullager, der bestyrer byens museum.
3: Det, som vi kigger ind i Narsarsuaq i år, det er, at vi står til at miste vores huse og miste vores hjem.
0: Og nu har jeg så vores reporter Cecilie Kallestrup med fra Grønland. Og Cecilie, hvordan tager grønlænderne imod udsigten til, at der kan komme flere amerikanske militærbaser i Grønland?
12: Ja, det er jo stadig sådan lidt på spekulationsniveau det her, men folk vi møder har det en lille smule blandet med det. Der er nogen, især erhvervsfolk, der tænker, det måske godt kan være en rigtig fin økonomisk mulighed for Grønland. Men der er også folk, der stadig er så vrede over den måde, Donald Trump har behandlet Grønland på de seneste par år, at tanken om, at flere amerikanske baser i deres land virker meget ubehagelig.
0: Ja, Cecilie, det er jo dig, der har lavet det her interview med Ole Gullager i Narsarsuaq, som vi hørte et bid af lige før. Han er bekymret for, at en amerikansk base i byen vil betyde, at alle de nuværende indbyggere må flytte. Er det den generelle holdning, eller er der også nogen, der ser muligheder i at få sådan en ny base?
12: Der er nogen, der ser muligheder. Altså generelt synes folk i Narsarsuaq militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden, og Ole selv solgte også masser af billetter til sit museum. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Tak til dig, Cecilie Kallestrup, med fra Grønland. Og så er vi nået til den del af radiovisen, hvor vi skal have et kig på vejret, og det sidder du klar med, Simon Brix?
13: Ja, det er da ganske pænt kig, man får i dag. Der er i hvert fald god plads til solen rigtig mange steder, og også lidt skyer dig. Perioder kommer til at snuppe lidt af det, men overordnet set, så ser det altså pænt ud. Du skal dog ikke lade dig narre, det er stadigvæk efterårsstemning, når du kommer udenfor. Vinden fra nordvest, den er ikke at tage fejl af i dag. Den kommer ud langs kysterne med vindstød der helt op omkring stormende kulinger. Kuling ved kysterne i middelvinden. Og så ellers, så er det i hvert fald sådan en frisk til hård vind, du mærker fra nordvest. Så det tager altså lige toppen af temperaturen. Og netop temperaturen er heller ikke sådan imponerende i dag. Vi ligger mellem 14 og op omkring 17 grader her i eftermiddagstimen, når det bliver lunest.
0: Ikke mere i denne omgang i denne radioavis. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Medicinalgiganten Novo Nordisk skuffer endnu en gang på aktiemarkedet. I dag skulle topchef Mark Duster på et møde i London fortælle, hvilke afløsere selskabet har på vej til de populære og indbringende diabetes- og vægttabsmidler Ozempic og Wegovy, når patenterne i USA udløber om 5 år. Og selvom han kom med store løfter, så strøg kursen nedad, og aktien ligger nu til et fald på omkring 5%.
2: We are planning to launch more than 5 mega multi-blockbuster.
1: Mark Duster fortæller her, at Novo Nordisk frem mod 2030 vil lancere mere end 5 nye superceller der. Men det er altså tilsyneladende ikke nok til at tilfredsstille investorerne, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvis man skal sætte kroner og øre på, så svarer det jo altså til et produkt, der hver eneste år sælger for et betydeligt tocifret milliardbeløb. Men præcis hvor meget hver af de her produkter skal sælge, det har han ikke været ude med. Og det er måske en af årsagerne til, at aktiemarkedet jo tager lidt lunkent imod den her ellers meget optimistiske fremlægning.
1: Omkring 700.000 herhjemme har investeret i Novo-aktier, og dertil kommer så dem, der har Novo-aktier gennem deres pensionsopsparinger. I Tyskland ligger det magtfulde og ikke længere helt så store konservative parti CDU-sårende efter 2 sløjede delstatsvalg i går. Og i dag har kansler Friedrich Merz og resten af partiledelsen så holdt op til flere krisemøder. Og især resultatet i Mecklenburg-Vorpommern er katastrofalt for CDU. Her fik partiet kun 4,9% af stemmerne og røg under spærregrænsen. Og det er altså dramatisk for et magtparti som CDU, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er simpelthen det parti, der har ledet Tyskland længst. I 53 år, siden republikken blev grundlagt i 49, har der stået en CDU leder i spidsen for en tysk regering. Det er dobbelt så længe, som der har stået en socialdemokrat i spidsen for en tysk regering. Også i deres egen selvforståelse, så det er det her altså et parti, der både på forbundsplan og i de fleste delstater i hvert fald bør regere landet. Så derfor en katastrofe simpelthen.
1: Og højrefløjspartiet Alternative für Deutschland blev største parti i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU som største parti. Cirka 3 milliarder kroner, ja, så stor er den bøde, som Google i dag blev bedt om at betale af det irske datatilsyn. Tech-giganten får bøden, fordi myndighederne mener, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne. Som følge af Googles fejl kan enkeltpersoner have været uvidende om, at deres lokation blev brugt, lyder det fra tilsynet. Og afgørelsen i sagen har været 8 år undervejs. Eftermiddagen bliver på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyet, mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Lærk.

0: The Minds of 99 var det her med 9 mm.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Glædelig mandag, folkens. Velkommen til en ny uge her på B6. Håber, den er kommet i gang på den helt rigtige måde for dig. Jeg har fået repareret min cykelkæde, eller kæden på min cykel. Og det er simpelthen en kæmpe game changer, fordi til sidst, der var det så dårligt, at den faldt af 1-2 gange om dagen. Og hver gang jeg kørte over det mindste bump, så var jeg dødsens bange for, at den skulle falde af, så jeg endnu en gang skulle stå og bøvle med den der kæde. Den er fikset nu. Nu kører det. Og det gør det også den næste time tid her på P6, hvor jeg spiller musik for dig. Det er mandag. Vi skal høre ny musik. I dag kun fra danske navne. Nogle er tilbage efter længere tids pause. Noget er et stadig ret ubeskrevet blad. Det er en god blanding i dag, og vi starter med et navn, som er tilbage efter lang tids pause. Det er Kwame Liv, som ikke har lavet musik i en del år efterhånden, men nu er tilbage med en første single, og hun har allerede lovet, at der kommer meget, meget mere. Det her nummer, det hedder No One Owns the Sunrise.

Kvar mit liv fik du her med No One Owns the Sunrise. Det er første nye single fra hende i 5 år. Og hun har allerede nu lovet, at der kommer meget, meget mere musik inden for den nærmeste fremtid. Her der skal vi høre et nummer med gruppen Man, Woman, Chainsaw. Det er et nummer fra deres debutalbum Cannonball, som kom i slutningen af sommeren, og som jeg endnu en gang bare lige vil slå et slag for. Virkelig, virkelig en god debut. En af mine favoritter fra i år. Og derfra, der skal vi høre nummeret Nosedive.

0: Jeg kan virkelig, virkelig godt lide det her samarbejde mellem Afskum og Elias Rønnefeldt på nummeret Legionær. Første forsmag på en kommende EP fra Afskum, som lander i starten af 2027. Og det her nummer, det var ugens øreorm i sidste uge, og nu skal den stafet selvfølgelig gives videre. Og det skal den til et band, som hedder Yvonnes. Yvonne. Lidt i tvivl om, at jeg skal udtales eller ej. Men som består af fem barndomsvenner, som har lavet et band sammen. Nogle singler er det blevet til indtil videre, og nu kommer der her i starten af oktober måned en debut-EP, som hedder Postponement. Den er ude den 9. oktober, og det er et nummer derfra, der har fanget mine ører og min opmærksomhed. Nummeret, det hedder Big Spender.
1: Ugens øreorm.

Gruppen her hedder Ivones. Nummeret her hedder Big Spender. Det er ugens øreorm i denne uge. Og nummeret her, det finder du også på en kommende EP, som hedder Postponements.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Serb er titlen på Dives kommende album, og derfra der fik vi et nummer, som hedder Kit. Det gjorde du den her mandag eftermiddag på B6. Det, du lytter til, det er Lydsporet. Du er her sammen med mig, Tilde Bang, og det er du den næste halve times tid, hvor vi lige lytter til nogle sange fra den forgangne uge. Lige bliver opdateret på, hvad der egentlig er kommet af nye udgivelser. Og en af dem, det er et nyt album fra Barcelona. Albumet, det hedder Tag min hånd, så slipper vi, som er en linje fra en af de sange, som faktisk slet ikke kom med på albumet, men som bandet bare så godt kunne lide. Og i fredags, der var Rod Aslak og Rasmus Theodor, som er duen bag Barcelona, også gæster i Morgenbeatet hos Jonas Hansen. Og her, der skal du høre dem snakke lidt om, hvordan de har grebet det an med at skulle skrive den her plade.
1: Altså, processen har været sådan, den har vi skulle gentænke. For jeg tror egentlig forud for, at vi skrev pladen her i løbet af sidste år, sådan det meste af året. Og forud for det, der havde vi egentlig prøvet at tage hul på det der med at skrive en plade uden sådan stor succes. Indtil vi knækkede koden, som var det der med ligesom at sidde med to guitarer og så prøve bare at skrive ligesom sangene så rent som muligt. Ligesom med så få virkemidler som muligt. Det var altså en kæmpe nøgle til ligesom at låse hele processen op. Bare fordi, at det ligesom, altså det er vores femte plade, så der er alle mulige rutiner, vi ligesom har kunne, eller alle mulige tricks, vi har kunne ty til før, som både ikke rigtig virkede, men heller ikke rykkede ligesom ved processen.
2: Og da der så skulle indspilles, så ved jeg, at Super Søren Bull Lassen, han har været med ombord som producer og sparringspartner under tilblivelsen af albumet. Hvad har det betydet for jer, og for hvordan at albumet er endt med at lyde?
3: Jamen, jeg tror, han har nemlig været med til at så præge os i den retning i forhold til at så skrive sangene så godt, som vi kunne på for eksempel to guitarer, og ligesom altså vurdere, altså hvis man så føler sig underholdt ved det bare, og ved sangskrivningen, og sådan forløbet og flowet og sådan noget, så var han meget selvsikker omkring, at han skulle nok få det til at lyde godt. Okay. Og det ville være faktisk det nemmeste i hele verden for ham. Ja. Det sagde han til os, og så var sådan, okay, jamen altså, hvis vi sørger for at skrive 10 gode sange, så tror jeg det sådan, eller så endte det så også med at føles meget trygt og lejende, da vi så skulle indspille det med ham.
2: Ja.
3: Fordi vi ligesom følte, at vi havde sådan tryktestet alle sangene på sådan forskellige planer, og at det sådan, der var ikke nogen steder, hvor vi sådan havde reddet en sang. Nej. Lige at sådan skrue den op, eller tilføje et ekstra crashbacken, eller et eller andet.
2: Nej.
3: Det var sådan.
2: Så en god tekstside møder en god lydside, og I havde ro i, at Søren havde lovet jer vellyd.
3: Ja, præcis.
1: Ja, lige præcis.
2: Helt fantastisk at kunne slappe af i det, må man sige.
0: Rasmus Theodor og Rod Aslak fra Barcelona var på besøg hos Jonas Hansen i Morgenbeatet i fredags. Hvis du vil høre hele deres snak om det nye album, hvor de blandt andet fortæller om at have taget endnu en sangskriver med ind i studiet, nemlig sangskriver Caroline Funder, så er det inde i DR Lyd, at du finder fredagens udgave af Morgenbeatet. Og her, der skal vi høre Barcelona med Mandala.

Mandala hedder den her fra Barcelona. Det er et nummer, som du finder på deres helt, helt nye album, Tag min hånd, så slipper vi, som udkom i fredags. Nu skal vi høre et virkelig vidunderligt samarbejde. Det er et samarbejde mellem Yukimi Nagano fra Little Dragon, og der er vist også nogle Little Dragon-folk ind over det her nummer, og så er det altså en anden svensk gruppe, nemlig Dina Ögon, som har slået pjalterne sammen på det her nummer, som bare har sådan en total underspillet coolness over sig, og som bare lige så stille bobber afsted. Her er det Yukimi, Dina Ögon og Little Dragon på nummeret Vandolivet.

Prisma med Villains of the Night. Nu skal vi have mere ny musik fra den forgangne uge, fordi i fredags, der udgav Agnes Obel også et nyt album. Det hedder The Meaning of Flowers. Og det er et album, som hun har arbejdet på i en hel del år. Og det hele, som igangsatte den her proces med det her album, det var, at Agnes Obel fandt ud af, at hun var gravid. Og lige pludselig så var det som om, at hun fik en ny bevidsthed omkring alle de her levende organismer, som er overalt omkring os, og fik lyst til at sådan undersøge, hvordan det er, det hele er.

forbundet, læste rigtig, rigtig mange bøger, læste nogle meget, meget gamle tekster, blandt andet fra verdens første navngivende forfatter, som hedder, eller hed Enhedu Anna. Og det er altså blevet til et album, som hedder The Meaning of Flowers, og det er også titlen på det nummer, som vi skal høre her.

Det her, det var Agnes Obel med The Meaning of Flowers, som også er titlen på hendes netop udgivet album. Det her, det er en ny single fra The War on Drugs, og en virkelig god en af slagsen. Nummeret hedder Who's That?

0: helt åben. Under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Jomfru indkapsler perfekt de her sådan endeløse sommeraftener sammen med prototypen på det her nummer. Duer og dåseøl hedder det. Og det bliver også det næst sidste, jeg kunne nå at spille for dig, inden at musiktjenesten kommer i studiet lige om lidt. Her er det St. Vincent med Big Time Nothing.

0: Det har været en hård dag for de flere hundrede tusinder herhjemme, der ejer Novo Nordisk aktier. For kursen tog endnu et dyk, da medicinalgigantens direktør Mark Duster i dag på et møde i London ellers lovede, at selskabet er på vej med 5 nye superceller der frem mod 2030. Kursen på Novo-aktien er siden i morges faldet med omkring 5%, og det er et markant fald, siger Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank.
1: Også fordi, at der er mange investorer, der har set frem til, at nu skulle Novo komme med den store plan. Så selvfølgelig er det lidt øv, at den nu ligger nede med 5,5%.
0: På et tidspunkt var aktien nede med næsten 8%, men har nu rettet sig lidt op. Og det skyldes, at der også er en del, der bruger anledningen til at købe Novo-aktier, forklarer Lars Skovgaard.
1: Hvis det er, at vores data de også denne her gang viser det, som de plejer at vise, det er, at hver gang Novo den falder markant, jamen så er de danske private investorer klar til at købe op. Og det tror jeg også, at det er dem, der har ligget bag ved det her bounce, som vi kan se, det her hop op, der kommer nu her. De professionelle investorer, de skal have noget mere, før de køber.
0: Mens verden venter på, at Danmark, Grønland og USA underskriver en sikkerhedsaftale, så stiger spændingen i Grønland. Ikke mindst om, hvad aftalen siger om nye amerikanske militærbaser i landet. Og her er den sydgrønlandske by Narsarsuaq i spil. Ole Gullager, der bestyrer byens museum, frygter, at beboerne i byen bliver presset ud, hvis USA genåbner basen.
2: Jeg tror ikke, at man kan leve her som frit menneske. Lad os sige det på den måde. Det vil blive meget, meget kontrolleret, hvad der foregår. Og jamen, jeg gætter på, at amerikanerne de vil langt foretrække, at vi flytter herfra.
0: Der er der også beboere i Narsarsuaq, der ser muligheder i en genåbning af basen. Det fortæller min kollega Cecilie Kallestrup, som har besøgt byen.
3: Generelt synes folk i Narsarsuaq, at militær er okay. Vi så det, da der var stor NATO-øvelse i Narsarsuaq i sidste uge. Der kom liv i grillbaren, der blev solgt masser af varer nede hos købmanden. Men mange af dem, vi taler med der, vil bare langt hellere have, at det er dansk eller europæisk militær, der er der, altså frem for det amerikanske.
0: Og det er i morgen, at sikkerhedsaftalen om Grønland ventes at blive underskrevet. Og til sidst en god nyhed. Der er nemlig sket et markant fald i antallet af danskere, som oplever at få stjålet deres cykler. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af i år næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Det viser en opgørelse fra Forsikring & Pension. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, ifølge brancheorganisationen, at de cykler, der nu bliver stjålet, nemlig dyrere, for det er især kostbare elcykler og ladcykler, der lige nu er attraktive blandt tyveknægte. Eftermiddagen byder på en hel del sol. Mod nord og øst vil det dog i perioder være mere skyet. Vi får mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten. Nu sagde jeg medværter, men det er jo faktisk medvært. Ental, legenden, myten og meget mere står ved min side. Emilie Lindhardsen. Wow. Emilie, ja. Vi starter med dig.
2: Yes.
1: Og temaet, ja. Temaet, ja. Som jeg har besluttet mig for, at det skal være. Det er lidt noget, som kom til i en hurtig brandertlytter. Fordi jeg var på vej ud af døren i morges, og så igen, og med rette.
2: Var du på vej ud af døren med en hurtig brandert?
1: Jeg havde en ordentlig skid på i morges.
2: Det skal vi lige snakke om, tror jeg.
1: Ja, jeg skal faktisk snakke med nogle alvorlige mennesker om det, fordi det er ikke sundt. Det drejede sig om, det var igen, på vej ud, og det skal vi altid snakke om i radioen, så nævnte de navnet Grønland. Rigtig mange gange, og så tænkte jeg, kan vi prøve at gøre det til et tema, men på sådan en fed, smagfuld måde, hvor vi prøver at komme ind på de amerikanske magter. Og vi er gået med, lyttere. Hvad er din favoritsang, der nævner natur, det vil sige træer, søer, skov eller lignende? Bare brag dig ud af. Jeg glæder mig til, at folk tager fuldstændig sundt og almindeligt imod det her tema. Jeg laver sjov, Emilie, fordi det her, det er mange år siden. Men grunden til, at jeg ikke har rørt det her tema i 10 år.
2: Uh-oh.
1: Vi kørte det for 10 år siden i Musiktjenesten. Og der var der meget stor uenighed om, hvornår noget var natur eller ej.
2: Ja, okay.
1: Og nogle gange så spillede vi Norwegian Wood af Beatles, og der var folk, der var i kommentarfeltet sådan, den handler ikke om en skov, det er i virkeligheden en synonym for, eller hvor jeg sådan, men det optræder jo i titlen.
2: Ja, klart.
1: Så forstår du, hvad jeg mener?
2: Ja, fordi nu bliver jeg nervøs omkring mit valg, kan jeg da godt mærke.
1: Du skal ikke være nervøs, jeg står ved din side.
2: Okay, det er jeg glad for.
1: Hvad har du valgt?
2: Jamen, jeg har valgt et nummer, som jeg faktisk havde glemt alt om. Og grund til, at jeg faldt over det her nummer igen, er fordi, at jeg er meget, meget glad for Blau Blume. Jeg er især meget, meget glad for deres danske æra, som de er midt i lige nu. De udgiver en masse fantastisk dansksproget musik. Men det var slet ikke sådan Blau Blume. De startede for tilbage i 2015, da de udgav deres debutalbum. Så var det på engelsk. Og de har holdt et par pauser, to meget store pauser, på grund af forsanger Jonas Smits helbred. Og måske er det også derfor, de har haft brug for at genopfinde sig selv. Men jeg havde lige brug for lige at tage et lille lyt på, hvordan var det nu egentlig, de lød dengang, da de startede. Og så klikkede jeg ind på Spotify på det nummer, der har flest streams for den her debutplade, der hedder hvordan man udtaler
1: det. Det skal,
2: ja, Sigasi, præcis. Nummer Sky. Som er et nummer, der sådan er ætset ind i min bevidsthed. Det har så vild en stemning, det her nummer, synes jeg. Ikke mindst fordi, at Jonas Schmidt, han jo generelt har den her ret vilde vokal, men han laver altså noget nærmest sådan opera-agtigt, og det må også være den der lille, nærmest lidt opera-agtige ting, der er det her nummers stærkeste hook. Jeg er ikke i tvivl om, at alle, når vi sætter det på lige om et øjeblik, er sådan, den der. Altså, det er et fantastisk nummer, som passer rigtig, rigtig godt til efteråret her.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god, men også lidt anspændt stemning her i studiet, fordi du er jo alene på pinden, Emilie. Ja. Det er dig, der skal quizze lige så nu. Og jeg ved simpelthen ikke, hvor du står med den her kunstner eller retter. Det er band, som vi skal kaste os over, fordi i dag er det præcis 54 år siden, at Liam Gallagher fra Oasis han blev født. Han har fødselsdag i dag, så derfor quizzer vi Liam Gallagher og retter Oasis. Hvordan har du det med The Lime Gag?
2: Jamen, jeg har det fint. Altså, det er jo lidt sådan et band, som folk jo svine elsker. Og der er mange holdninger, der har været mange kontroverser. Jeg ved ikke særlig meget om det. Det må være en helt ærlig at sige. Jeg synes, deres stil er flot. Den er der jo rigtig mange unge mænd lige nu, der kopierer.
1: Så snakker du Parkaen og Adidas og alt det der?
2: Jamen, der er også noget frisyr.
1: Nå, det er frisyr også.
2: Der er også noget frisyr.
1: Ja, okay.
2: Men ja, så det der, jeg står. Det skal nok blive fint. Jeg har ikke så meget... Måske ligger der noget, det gør der jo nogle gange. Men det kan også godt være, at vi kommer ud i nogle ting, hvor lytterne sidder og tænker, det vidste jeg godt. Det ved hun ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vores lytter har et helt og aldeles afslappet forhold til Oasis. Det er bare for sjov, lytter. Der er et opslag fra sidste uge, hvor vi spurgte, nu kommer de på endnu en turné, skal du til dem? Og det opslag har udviklet sig til en regulær krig.
2: Ja.
1: Så folk er ikke almindelige, når det kommer til Oasis, og gud skal takke lov for det.
0: 3, 2, 1.
1: Spørgsmål nummer 1. Det lyder, i 1999, der hyrede Oasis en ny bassist, Andy Bell. Han har på det tidspunkt været guitarist i Ride og havde aldrig før efter sine spillet bas. Hvad svarede Liam til den beslutning, da han blev spurgt af en interviewer?
2: Nå, jamen, det tror jeg, han synes var spændende. Men jeg vil gerne bede om nogle svarmuligheder.
1: Det eksakte citat skal vi bede om.
2: Okay.
1: Sagde han, hvis han kan spille guitar, så kan han spille fucking bas.
2: Ja.
1: Sagde han, det er ikke en tuba, det er en bas. Selvfølgelig kan han finde ud af det. Sagde han, det eneste, der adskiller en bas og en guitar, er to fucking strenge. Nu stopper I.
2: Uha. Jamen, jeg tror, det er A'eren.
1: Og hvis han kan spille guitar, ja, så kan han spille fucking bas.
2: Ja, fordi det tænker jeg, der er rigtigt. Det har jeg hørt andre sige. Ikke fordi, nu skal vi ikke tale bassen ned.
1: Nej, bestemt
2: men,
1: ikke.
2: Men som det sidste citat, du har siger, så det er jo, der er jo rigtig mange ligheder mellem en bas og en guitar. Så derfor tænker jeg, at det er det, der er mest oplagt. Det der med tubaen, synes jeg, er lidt forvirrende for mig. Men også lidt spændende. Jeg tænker også, den her igen, hvis jeg skal gå taktisk til værks, hvor kom det lige fra? Det kan være, der er et eller andet med det. Ej, jeg går med æren.
1: Okay,
2: går med æren, okay. Yes.
1: Det er fuldstændig korrekt, han sagde, hvis han kan spille guitar, så kan han spille fucking bass.
2: Fucking bass.
1: Godt. Og undskyld, vi banner lyttere. I skal lige være forberedt på det de næste par minutter, fordi Liam Gallagher banner meget. Så når vi skal citere ham og det band, så kommer der bandeord. Du har 3 point.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 2 lyder, inden de hed Oasis, så havde de et andet bandnavn i 1991. Hvad hed de?
2: Jamen det ved jeg jo heller ikke. Så der vil jeg også gerne være nogle svarmuligheder.
1: Hed de The Fog? Hed de The Mist?
2: Ja.
1: Eller hed de The Rain?
2: The Fog, tror jeg.
1: The Fog.
2: Og igen kan jeg ikke... The Mist er også fedt. The Mist kan jeg faktisk nu hvor jeg smager på det. Så tror jeg faktisk, jeg siger The Mist
1: du
2: i stedet.
1: Du går med Mist.
2: Ja, det gør jeg. Nej.
1: Det var The Rain.
2: Det var The Rain. Nå, jeg var ikke engang tæt på, så det er jo så kan jeg godt leve med det. Og hvad ved man, hvorfor de gik væk fra det?
1: Nej, men jeg ved, de kaldte sig The Rain på grund af en fed serie på Netflix. Nej, eller
2: hvad? Wow. Hold kæft, den kørte længe, The
1: Rain. Den kørte i 3 sæsoner.
2: Hvorfor kørte den så længe?
1: Det var sindssygt. Jeg har hørt et rygte om, at det var en deal som produktionsstudiet. Hvem var det, der lavede det? Var det Misu-filmen, der lavede det med Netflix om, at altså, hvis de skulle lave det, så fik de en ordentlig chat penge, og betalingen var, så er det 3 sæsoner.
2: Okay.
1: Det føles som meget mere.
2: Ja, det er godt nok at sige.
1: Nå. Okay, men ja, spørgsmål nummer 3. Liam Gallagher, Always the Class Act, skrev for Oasis MTV Unplugged-optræden. Og dermed så overlod han broren Noel alene med sangerjobbet. Hvad gjorde Liam i stedet for at optræde den dag, hvor der var MTV Unplugged med Oasis?
2: Altså, hvad han gik ud og gjorde i stedet for?
1: Hvad lavede han i stedet for?
2: Okay, jamen, der er jo den oplagte mulighed, som er at gå på en pub og drikke sig Lady Hagnet. Det kunne være en mulighed. Det kunne også være noget med en stor, lækker frokost. Det er jo lidt i samme boldgade.
1: Ja.
2: Der er også et eller andet i mig, der har lyst til at sige, måske ikke kan i Zoologisk Have.
1: Nu får du svarmulighederne.
2: Tak.
1: Var det simpelthen bare, at han faldt i søvn på toilettet?
2: Nå, på den... Nu, okay, nu forstår jeg. Nu forstår jeg. Ja.
1: Var det, at han valgte at rejse hjem og smadrede sit hus?
2: Ja.
1: Sat han sig under sin brors optræden på balkongen og buede af sin bror under hele showet?
2: Åh, den er heftig. Altså, så jeg skal bare lige være helt med. Det, han beslutter ligesom at gå, og hvad gør han så i stedet?
1: Ja.
2: Jeg tror sgu, det er den sidste der. Yes. Så er vi der med The Feud, ikke?
1: Prøv at tænk på, ikke nok med, at du har sådan en møgbror, der skrider fra din MTV Unplugged. Samme dag sætter han sig op og begynder at buge af dig.
2: Hold kæft, den er frisk.
1: Står og optræder.
2: Men altså, prøv at høre. Altså, det er jo søskende dynamikker, når det er allerbedst, ikke?
1: Ja.
2: Hold kæft, det er fedt.
1: Nej, mand.
2: Er den hård?
1: Ja, jeg har ikke set den der dokumentar om deres genskabelse endnu. Den, der hedder Don't Look Back in Anger, der lige er kommet, men det... Jeg glæder mig til at se, om den også er med til ligesom at fortælle konteksten med, hvor det gik galt. Ikke?
2: Wow, ja.
1: Nå, nu hører vi lige Liam Gallaghers soloprojekt, der bare hedder Liam Gallagher. Her får du Wall of Glass, og så er der mere quiz på den anden side af det her.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Liam Gallagher og Oasis, men særlig Liam, fordi i dag fylder han 54 år. Efter første runde, så har Emilie 6 point, så det går helt fornuftigt. Spørgsmål nummer 4. Oasis tredje studiealbum, der hedder Beer, Be Here Now, ikke Beer.
2: Det var Beer Now.
1: Ja, Beer Now.
2: Den plade, jeg er i gang med at lave.
1: Ja, den hed Be Here Now. Er det hurtigst sælgende album i britisk historie. Hvor mange eksemplarer blev solgt på udgivelsesdatoen, som var den 21. august 1997?
2: Pladernes peak.
1: Ja, det er storhedstiden.
2: Hold kæft, der blev bare solgt plader dengang. Men jeg synes, det er jo så svært, det der med, hvor mange... Har det været... Altså, du spurgte om, hvor mange, der blev solgt...
1: På udgivelsesdatoen. Ja.
2: Er det 2 millioner, er det helt off? Det giver mig nogle muligheder, så ser vi.
1: Var det 35.000? Var det 350.000, eller var det 3,5 millioner?
2: Så tror jeg... Det må være 3,5 millioner, tror jeg. Nej, 350.000.
1: 350.000, ja, blev solgt på dagen, og det er altså vel at mærke i Storbritannien.
2: Ja. Jamen, det er jo selvfølgelig... Det var måske også absurd svaret, men det er, hvad jeg tænker om det.
1: Nej, men altså, de britter, ikke? De elsker deres Oasis.
2: De elsker deres Oasis.
1: Det kunne det lige så godt have været, vil jeg sige. Godt. Spørgsmål nummer 5. Be Here Now udkom og blev rost først i stor grad. Men under tiden, så har det, eller i løbet af tiden, der har det vist sig, at det måske var et lidt for pompøst, storladent og overproduceret album. Hvad sagde Noel selv om albumet? Færdiggør sætningen. Det er lyden af...
2: Jeg har mig nogle muligheder.
1: Sagde han, det er lyden af en mand med en mission. En virkelig dårlig mission. Eller sagde han, det er lyden af en god sangskriver, fanget blandt en masse idioter? Eller sagde han, det er lyden af en flok fyre på coke i et studie, som alle sammen er ligeglade?
2: Wow! Jeg hælder til mulighed nummer 2, fordi der er ligesom noget, der er noget sådan ære i behold, og det er nogle andre, der har fucket noget op. Agtig stemning, ikke?
1: Altså en god sangskriver fanget blandt en masse idioter.
2: Præcis. Så sådan, jeg står ved produktet, men det er blevet fucket op undervejs. Agtigt.
1: Ja. Lidt ansvarsforlæggelse.
2: Ja, præcis.
1: Også lidt rowdy. Og ja, det var meget det, der var noget, eller Gallagher-brødrene, ikke?
2: Ja. Så det umiddelbart, må jeg lige høre etteren igen.
1: Det er lyden af en mand med en mission, en virkelig dårlig mission. Eller det er lyden af en flok fyre på coke i et studie, som alle sammen er ligeglade.
2: Ja. Jamen, jeg går sgu med B'eren. Nej.
1: Det er lyden af en flok fyre på coke.
2: Nej, det er det rigtigt?
1: Ja.
2: Wow.
1: Som alle sammen er ligeglade. Nå. Hårdt om ens egen indsats. Godt, nu kommer vi altså til det skæbnesvangre øjeblik. V-festival den 22. august 2009 var sidste gang, at Oasis optrådte sammen, altså vel og mærke lyttere, inden den store reunion. Hvad var det sidste nummer, de spillede sammen, inden de gik i opløsning på scenen?
2: Det kunne jo være alting.
1: Jeg vil gerne hjælpe dig lidt. Ja. Det er en meget kendt sang, som de har lavet et cover af, som er det sidste, de spiller, inden de går i opløsning.
2: Hey.
1: Er det
2: en
1: coverudgave af Beatles-sangen The Walrus?
2: Ja.
1: Så det var helt fjollet.
2: Ja.
1: Var det en coverudgave af Joy Division's Love Will Tear Us Apart?
2: Ja.
1: Så det nærmest var sådan lidt profetisk.
2: Ja.
1: Eller var det en coverudgave af Kim Wilde's Kids in America, så det var lidt uventet?
2: Det er jo så en af dem her, hvor jeg kan mærke, jeg er bange for, at jeg burde vide, hvad er det for et cover, de har lavet. Men
1: Okay.
2: Jeg synes jo, det ville være sjovt, hvis det var The Walrus.
1: Ja.
2: Jeg tror, B'eren er lidt for oplagt. Selvom det også ville være vildt. Jeg tror sgu det se, kan jeg mærke.
1: Kids in America. Hvorfor tænker du det?
2: Jamen, det er bare fordi, jeg føler også, det ville være lidt for fjollet med The Walrus måske. Det ville også være sjovt. Og derfor heller, så det er simpelthen udelukkelsesmetoden her.
1: Okay.
2: Jeg går med.
1: Godt. Computer? Jeg ved ikke, hvad jeg ville sige med computeren.
2: Ja, det er mig, der er en computer nu.
1: Okay. Computer, er det korrekt, at det var Kim Wilde's Kids in America?
2: Nej.
1: Det var en coverudgave af I Am the Walrus.
2: Nå.
1: Af The Beatles.
2: Okay. Der kan man bare se. Jamen, det er da fjollet.
1: Det er ekstremt
2: fjollet. Men jeg tænkte også, det kunne også have været en rigtig henslig.
1: No. Men vil jeg have givet alt for at have været der og opleve dem spille I Am The Walrus? Mm. Ja, det vil jeg. Det er simpelthen spændende, rigtigt. Spændende. Har vi ikke I Am The Walrus klar til hvert givet tidspunkt i DR's arkiv? Det stopper lige her. Lytter, undskyld. Jeg har lige undskyld. Yeah. Okay, fordi så skal jeg lige se, om vi til gengæld har...
2: Kim Wilde.
1: Om vi har Kim Wilde. 2 sekunder.
2: It's in America. Jo.
1: Ja, det er godt.
2: Det er godt.
1: Lytter, I må få I Am The Walrus senere. Fordi nu får I det, som jeg er enig med Emilie her, burde have været det rigtige svar. At de havde spillet den her som coverversion umiddelbart, inden de gik i opløsning i 2009.

0: Jeg hedder Sylvester Cepello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Nu siger jeg lige noget med stor kærlighed til det her nummer, ikke? Det er Kickstones, parentes, The Boys af West Side Cowboy. Den måde, hun synger på her, ikke?
1: Mm.
0: Det her. Det er altså
1: det
0: lidt...
1: Det giver det lidt en ikke for dig.
0: Det er altså lidt den der parodistemme,
1: ja.
0: Som når folk laver sådan noget med... Du ved, i mit Instagram-feed, ja. Det er mest bare fede katte og, ja. og sangparodier,
1: ja.
0: Ikke?
1: Ja, ja.
0: Og mit feed, det er sådan noget med... Why did every indie musician sound like it is in the fire? Ja, det er næsten en parodi.
1: Ja, jamen jeg synes, hun meget specifikt lyder lidt som Adrian Lenker.
0: Ja. Yes!
1: Hun prøver at lave en Adrian Lenker.
0: Jeg skulle lige ned og kigge i sangcredits for at se, om det var hende.
1: Ej, hvor sjovt, om det var lille Sam. Ja, men det er meget den der type, der er lidt det der ukulele pige twang.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke et term, jeg er særlig stolt af at bruge, men den er meget den der.
0: Jeg tror, at vi i en periode, havde vi ikke et navn for det, men med under eftertiden, så er det blevet kaldt for stomp and holler, den type musik. Og det er jo fordi, man sådan, du ved, det er virkelig sådan, man tramper, og så er det, jamen du ved, det er hele Mumford and Sons-genren, ikke? Nå, undskyld, det var ikke det, det skulle dreje sig om, lytter. Lige nu tager vi jer ud på en rejse, og det er til spørgsmålet, hvad er din favoritsang, der nævner natur, det vil sige træ og sø og skov eller lignende? Og vi går lige nu med Mortens bud. Morten har nemlig to stærke bud. Morten skriver først The Cranberries med Animal Instinct, men også The War on Drugs med nummeret An Ocean Between the Waves. Det er desværre, eller jeg siger desværre, fordi det er jo lækkert. Det er desværre lidt til den lange side. Det er 7 minutter, så I skal altså ud på en lang rejse. Og War on Drugs er jo på vej tilbage. De har jo lige udgivet et spritnyt nummer. Det nye album er vist ikke kommet nu, men de har vist nok offentliggjort et nyt album. Men nok om det. Det her det er fra Lost in the Dream, An Ocean in Between the Waves.

0: så var der altså Heartland Rock for alle pengene. Det her, det var An Ocean in Between the Waves af The War on Drugs. Og nu skal vi lige skifte genre så hårdt, at man nærmest får piskesmæld. For i løbet af weekenden, der spillede Rakim Mayers, bedre kendt som A$AP Rocky, i Royal Arena i Danmark, også kendt som Bajsladehallen. Den amerikanske rapper er efterhånden lige så kendt for sin musik, som han er for at danne par med Rihanna, en af verdens største stjerner. Og netop Rihanna og deres fælles børn er en meget vigtig detalje at nævne, når vi taler om det her show, der fandt sted i Danmark i fredags. Rihanna tog nemlig deres 3-årige søn, Riot, med op på scenen under det show, der hedder, og nu skal jeg lige se, om jeg kan udtale det her, den her titel korrekt, Lord Pretty Flacco Jody 2. Undskyld, hvis jeg massakrerer et A$AP Rocky-nummer. Rihanna deltog ikke i koncerten, men Riot fik mikrofonen, når hun sad med på scenen. Og jeg synes lige, vi skal høre lidt af ambiance, fordi jeg tror faktisk, vi har lidt lyd af, hvordan det lød.
1: Say hi, Riot. Say what's up.
2: What's up?
0: Okay, det er A$AP Rockys og Rihannas barn, Riot, som siger, what's up? Og jeg skal være helt ærlig at sige, at den del giver mig faktisk lidt myrekryb. Men det kommer vi til lige om lidt. Fordi jeg vil gerne starte et andet sted. Fordi denne her koncert fik af nogle danske medier en rigtig hård medfart. Blandt andet af Gaffa, som gav den én stjerne. Og der var nogle fans, der var sure over, at den her koncert kun kunne få én stjerne. Hovedargumentet om, at den skulle have flere, går alene på det faktum, at Rihanna var med på scenen, og det burde udløse en eller flere stjerner i sig selv. Lad os lige starte der. Hvad tænker du om det argument, Emilie?
3: Jamen, det synes jeg er dårligt.
0: Ja.
3: Vil du lige opsummere det igen? Altså, at der var nogen

0: de synes bare det, at Rihanna var med, så burde det have fået en del flere stjerner.
1: Ja, lige jeg, præcis. Ja, jeg tror, det er fordi, at de tænker det ud fra, hvis man kan kalde Rihanna for production value.
0: Yes.
1: At det er bare alene celebrity-værdien i, at Rihanna sidder på scenen.
0: Ja, jamen, det synes jeg er et dårligt argument.
1: Ja.
0: Er det en dårlig koncert, er det en dårlig koncert. Ja. Og i min optik er det... Altså, jeg havde helt klart også været rimelig mindblown, hvis det var mig, der havde været derinde, og Rihanna pludselig var dukket op.
1: Mm.
0: Men det er lidt et billigt trick.
1: Ja.
0: Det er en måde at skabe noget wow-faktor på, noget viralt. Et viralt moment, for at sige det på godt dansk, som jo ikke rigtig har noget at gøre med det show, der bliver leveret, som tydeligvis ikke har været så godt.
1: Ja. Nej, altså Gaffas overskrift, den kan jeg lige få her. Den ene stjerne, som sagt, og der står i overskriften om koncerten, A$AP Rocky havde ild nok på scenen, men rap var der mindre af.
0: Okay.
1: Og for en gang skyld, I ved, lytter, hver gang man ser sådan en Facebook-felt, hvor der er nogen, der mener noget, som jo er anmelders opgave, og siger sådan noget, wow, den her, undskyld, nu finder jeg bare på et dårligt eksempel.
0: Mm.
1: Wow, den her, hvad kan virkelig pisse vores lytter af? Ja, okay. Wow, den her Suede-koncert var virkelig dårlig. En stjerne.
0: Ja.
1: Så er der mange, der har det sådan, hvor våger den her person at have en anden holdning end mig til det her?
0: Mm.
1: Og så plejer der også tit at være argumenter om, du stod et andet sted end mig, anmelder.
0: Ja.
1: For hvor jeg stod, der var lyden fantastisk, stemningen var god. Og det kan der nogle gange godt være tale om.
0: Mm.
1: Jeg har bare aldrig før oplevet så eksplicit, at folk mener, at en koncert ikke kan være til én stjerne, fordi der var Rihanna med på scenen.
0: Nej,
1: det synes jeg er en dårlig production value.
0: Det er det. Og man kan sige, det er jo en... Jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man bliver ærgerlig over, hvis man har stået til en koncert og faktisk synes, at det var en kæmpe oplevelse, man har set sit idol. Man ved også, hvad man skal forvente af det idol. For tit kan der godt lidt være en diskrepans mellem, at der kommer en anmelder ind, som slet ikke rigtig har måske sat sig ind i, hvad er det egentlig, jeg skal se, som
1: helt
0: slet
1: klar.
0: Ikke er publikummet for, til den her artist, og som derfor bare synes, det er noget mærkeligt noget. Og nu skal jeg ikke kunne sige, at det er det, der er sket her. Men uanset hvad, så synes jeg, at fansene skal komme med nogle bedre argumenter,
1: end
0: at Rai er det, der skal trække det op.
1: Det kunne jo for eksempel være, at der var nogen, der så ville bruge modargumentet, men man kan heller ikke give højere til en koncert, hvor de har slæbt barnet med på scenen. Men det kan vi tale om lidt.
0: Det kan vi tale om lidt.
1: Fordi det er faktisk også noget, og det var det, jeg påpegede før, gav mig lidt myrekryb, men det kan vi tale om lige på den anden side. Det her er Respawn af Spawner.

0: Respawn fik I her spawner, sådan, så slutter vi sgu med lidt rock. Vi snakkede om for et øjeblik siden, at A$AP Rocky netop har givet koncert i Danmark. Er det, prøv at vent, er det egentlig første gang, han giver koncert i Danmark, efter den der gang, hvor han blev tilbageholdt? Var det ikke A$AP Rocky, der blev anholdt på dansk grund, på grund af et eller andet? Jeg mener, at hans sikkerhedsvagter havde overfaldet en eller anden fan, eller måske havde
1: fansene. Var det ikke i Sverige?
0: Men blev han ikke tilbageholdt i Danmark?
1: Det kan godt være.
0: Nej, det finder jeg lige ud af imens. Jeg vil bare lige bruge tiden på at spørge dig. Nu snakkede vi kort om den her koncert, der altså har fået én stjerne, blandt andet i Gaffa.
1: Ja.
0: Nogle danske medier har været hårde ved den. Der er nogle fans, der siger, at det kan ikke kun give én stjerne, når Rihanna stod på scenen. Lytter, hvis du først lige har tænkt nu, hun optrådte ikke.
1: Nej.
0: Hun stod bare på scenen.
1: Ja. Sad
0: faktisk. Tak skal du have. Men jeg synes mere spørgsmålet er, fordi nu hørte vi det her klip for et øjeblik siden, at deres barn Riot. Say hi, Riot. Riot var blevet brugt sådan som blikfang på scenen. Og jeg kan faktisk mærke, jeg synes, det er rigtig ulækkert.
1: Mm.
0: Også fordi, at der er jo snakket om i øjeblikket inden for dansk lovgivning på sociale medier og sådan noget, om man skulle til at overveje at i højere grad ulovliggøre det der med at bruge ens børn som blikfang eller som en ting, der hjælper med at sælge produkter og sådan noget. Ikke? Synes du ikke lidt, det her det er det samme? Eller hvad er dit take på det, Emilie?
1: Jo, jeg synes, at det er meget, meget spændende, og også jo svært jeg synes egentlig ikke, det er så svært at forholde sig til, men jeg kan godt forstå, hvorfor at de her familier, som det jo i virkeligheden er, det er balancegangen mellem, at hvis vi også snakker sådan noget, som vi lige snakkede lidt om her i pausen med Beyoncé, der for eksempel har sit barn som en integreret del af showet, så er der også noget med det her med, at hvis jeg skal hoppe ind i den familie og virkelig bruge min fantasi, om der står et barn her, som virkelig elsker det her, hele familien skal alligevel rejse hele verden rundt, hvorfor ikke inkludere barnet i det her, og prøve på en eller anden måde at normalisere, hvad det er, der foregår, det er et hårdt arbejde og alle de her ting. Men det her med at bruge så små børn, som sådan en fuldkommen ligegyldig gimmick, det har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor man vil putte sit barns ansigt ud til så mange mennesker.
0: Ja. Jeg er i hvert fald ikke fan af det, og som sagt, så fik jeg den der ikke-følelse for et øjeblik siden. Men altså nok om det. Nu får I et nummer op til nyhederne, og hvad i alverden skal vi monstro spille? Jeg tror, at vi går med noget Phoebe's The Bridges.
1: Ja.
0: Og jeg er overrasket over, at erfare positivt foretegn lytter, at Phoebe Bridges alligevel har solgt så mange billetter til hendes kommende show i Bajsladehallen i Royal Arena senere på året, fordi jeg tænkte at sætte hende op det sted, det er da altså selvmål for den anden verden. Men det lader til, at det åbenbart går meget godt med billetsalget. Og jo, der stod her, rapperen A$AP Rocky var kendt skyldig i voldelige overfald på 19-årig, og han sad åbenbart fængslet i en periode i Stockholm, tror jeg det var.
1: Ja,
0: du havde ret. Men nok om det, lytter. Det var egentlig bare fordi, at jeg havde sådan en svag minde af et eller andet med et voldeligt overfald af A$AP Rocky. Nu får I I Know The End af Phoebe Bridges op til nyhederne.

0: Google skal grave dybt i lommerne, efter der i dag er faldet en afgørelse i en 8 år gammel sag om personoplysninger. Det irske datatilsyn kræver, at tech-giganten betaler en bøde på ca. 3 milliarder kroner. Årsagen er, at Google har behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne, fortæller Esben Grønborg Geist, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Vi har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde.
0: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og Esben Grønborg Geist ærger sig over, at det har taget så lang tid at få den afgjort.
1: I mellemtiden har Google jo logget alle mulige brugeres data i alle de der 8 år. Nu har de så et halvt år til at rette op på det, men det havde været smartere, hvis det halve år havde været for en 6-7 år siden. Så det er meget lang tid at gå og vente.
0: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det viser et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Og derfor kan det i nogle sager være uklart, om bilisten har taget ulovlige stoffer eller bare receptpligtig medicin. Og en række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Prisen på diesel har aldrig været højere, og benzinpriserne fortsætter også med at stige herhjemme. Men i Sverige, der er priserne nogle helt andre. Her er brændstof omkring 6 kroner billigere per liter end i Danmark. Og det er afgifter, der gør forskellen, forklarer Elias Dogru, forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at den svenske regering har besluttet sig for at sætte afgifterne til EU's minimum, og her på det sidste er det så gået yderligere til værks ved at sænke det under EU's afgift, minimumafgift også. Og det betyder, at der er kommet kæmpestore forskelle mellem prisen på at tanke i Sverige og prisen på at tanke i Danmark.
0: Og det er der en del bornholmere, der har luret, for nu venter de med tankbilen, til de er nået til Sverige med færgen.
3: Vi skal så i sommerhus, så kan man lige så godt få tanket her i Sverige, hvor diesel er lidt billigere, ikke?
4: Jamen, nu har jeg lige været over, og så har jeg faktisk en dunk med, 20 liters dunk, så jeg kommer til at spare det, jeg har kørt, og det, jeg har tanket fra starten af, så kommer jeg til at spare 500 kroner.
0: Lytter her fra Lasse Møller og Carl Dybbel Frederiksen. Der er sol til det meste af landet. Mod nord og øst vil det dog perioder være lidt mere skyde. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det var radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: det er tid til musikchecken. Her er din vært, Jakob E. Hensley. Og dagens medværter.
1: Og dagens medvært, ental i den her udgave af musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen. Yep. Lige nu, der går vi med et bud for tråden, Emilie, og det er til spørgsmålet, hvad er din favoritsang, der nævner natur? Det vil sige træer, søer, skove. I ved godt, hvad natur er, lytter. Grunden til, at jeg siger det her, det er bare for at helgardere mig, for jeg orker ikke endnu en gang, hvor vi vælger et eller andet natur, og så er der nogen, der siger, faktisk, så er det ikke det, der bliver sunget om i den her. Nej, men ordet, altså, som har noget at gøre med natur, indgår stadig i sangens titel, eller noget i teksten. Så jeg synes bare, vi skal go with the flow. Og det er jo det, der er så fedt ved at lave musikradio, og faktisk også det, jeg synes, der er fedt ved det danske sprog. Og det er derfor, jeg elskede dansk frem for matematik. I folkeskolen og gymnasiet, det var fordi, der ikke var et endegyldigt facit, venner.
2: Nemlig.
1: Så nu fik I lige den opsang.
2: Det er rigtig, rigtig godt. Så, ja, tak, så er vi ligesom, så tonen er lagt for hele den her anden time.
1: Jamen, du fatter ikke for 10 år siden, hvor mange der var inde og flueknip det.
2: Ej.
1: Også bare sådan noget med, at så spillede, så havde vi et eller andet tema omkring solsystemet.
2: Ja.
1: Og så spillede vi People of the Sun for Rage Against the Machine.
2: Og så,
1: var folk, sådan, nej, men det er jo ikke noget, der er ude i solsystemet. Nej, jeg ved godt, men ordet sun er vel for helvede.
2: Ja, og hvis I ikke har forstået det endnu, vi gider ikke noget pis!
1: Vi vil bare gerne have det sjovt med vores temaer.
2: Come on!
1: Ja. Prøv at, hvad nu det fede udtryk var. Skal vi ikke finde sommerhumøret?
2: Jo,
1: ja,
2: ved du hvad.
1: Dejligt udtryk.
2: Jo, lad os gøre
1: godt,
2: det.
1: Venner. Lige nu, der går vi altså med et bud. Vi kommer desværre ikke, Jesper, til at spille dit bud, i hvert fald lige nu. Jesper skriver, I spiller rimelig lidt Type O Negative. October Rust fyldte 30 forleden, så jeg smider Green Man i puljen. Jeg vil ikke afskrive noget, Jesper, men du har fuldstændig ret. Vi spiller meget lidt Type O Negative, og desværre også måske for lidt. Men det skal det ikke dreje sig om nu, fordi at David har et bud, som jeg har tænkt på hele ugen. Eller faktisk hele sidste uge. Det er fordi, at jeg har fundet min kærlighed frem til Fleet Foxes debutalbum igen. Og David skriver Blue Ridge Mountains af Fleet Foxes. Så den får I her.

0: Ever Fallen in Love fik I her af Buzzcocks, og nu skal vi altså til en nyhed, som er helt fantastisk. Emilie, hvis du kunne slås mod hvilken som helst kendt, hvem skulle det så være? Mit svar vil være William Shatner. Jeg citerer for Fight Club.
1: Wow.
0: Ja. Og det skal dreje sig om William Shatner lige nu. Jeg kunne ikke finde på at give ham et par på hovedet. Jeg kunne faktisk ikke finde på at give nogen som helst et par på hovedet. William Shatner er en mand, som måske er... Altså, det, jeg skal lige sige det helt ærligt. Da jeg nævnte det for vores praktikant, anede vores praktikant med rette ikke, hvem William Shatner er. Mm. Ved du, hvem det er?
1: Jamen, jeg ved godt, hvem det er, og, men jeg må også være ærlig at sige, at et af de steder, hvor han har gjort mest indtryk på mig, det er i Agent Catwalk.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
1: Nok sådan ulig mange af de andre vilde ting, han har lavet. Men yeah, der spiller han ligesom bossen for hele den her, sådan, det her skønhedskonkurrence-halløje.
0: Fordi mange vil nok kende William Shatner for sin rolle som James T. Kirk i Star Trek-serien, ja. Ja, hvor han er kaptajn ombord på Enterprise, ja, i den originale serie-run af Star Trek, og så også nogle efterfølgende film. Han er nu blevet, og hold nu fast, venner, 95 år gammel. Den her kanadiske skuespiller, som også lige er forfatter og filminstruktør og musiker. William Shatner lavede sin heavy metal debut på den rockfestival, der hed Riot Fest i Chicago. Og der valgte han at optræde med Ozzy Osbourne og Metallica covers, og hans nye band hed, meget passende, Fuckers.
1: Jamen, jeg elsker det.
0: Den her mand, og jeg har vist billeder af ham tidligere i dag til Emilie. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal have, at vi sidder og thirster efter en 95-årig mand, fordi at, det tror jeg, han synes er... Det er han for gammel til, og det gider han ikke have. Men så vil jeg i stedet sige, hold op, hvor holder han sig godt.
1: Det er ufatteligt. Og som jeg også sagde til dig tidligere, hvad end, altså man ser jo mange af de her nogle gange, what I eat in a day, eller hvad jeg gør for at stay fit. Jeg skal bede om hans daglige rutine.
0: Ja.
1: For at han kan se så ung ud i en alder af 95, er fuldkommen sindssygt.
0: Det er helt vildt. Lad os lige prøve at høre lidt af, hvordan det lød, da han optrådte med sit band Fuckers på Riot Fest i Chicago. Og her får I altså lidt af det heavy metal, som William Shatner synger, snakker. Han er jo kendt for at være en spoken word-kunstner også.

0: On a crazy train bliver der nærmest spoken worded ind over en af verdens største heavy metal sange, nemlig Crazy Train af Ozzy Osbourne. Jeg er vild med William Shatners uendelige energi. Han står, og det kan godt være, det er mig, der er fordomsfuld omkring, hvordan en 95-årig kunne stå på en scene. Han står altså uden gangstativ, uden støtte. Han står bare nærmest frit svævende, og ja. Jeg er så imponeret.
1: Ja, det er meget imponerende. Han ligner simpelthen en i 70'erne, vil jeg sige. Det er helt vildt.
0: Det skulle man tro, ja. Det er heller ikke mere end 3 år siden, mener jeg, det var, at William Shatner var den vist nok ældste mand ude i rummet. Han tog en tur.
1: Han tog en tur.
0: Rumkapsel rundt om jorden, mener jeg, det er.
1: En rigtig levemand.
0: Det må man altså sige. Super imponerende og et kæmpestort forbillede for os alle sammen. Der kan man altså godt pakke sin Emil Thorup kosttilskud op i nummeren, fordi jeg tror ikke, at William Shatner har taget nogen af dem.
1: Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, han er høj på livet, du.
0: Ja, og der vil jeg altså bare sige, lang levetid, hvad med live long and prosper? Der var lige noget til vores Star Trek fans der. Godt, nu gør vi det, venner. Vi spiller noget fra et af de bedste spoken word album, jeg nogensinde har hørt. Jakob, hvor mange har du hørt? 10 stille. Ikke særlig mange. Men et af de bedste spoken word, og måske også det eneste spoken word album, jeg har hørt, det er det, der hedder Has Been af William Shatner fra 2004, hvor han blandt andet åbner med at lave en coverversion af Pulp's Common People. Det lyder fuldstændig skørt, når man hører det på papiret, men prøv lige at høre. Ej, I skal lige høre den helt forfra, fordi han kommer over ind med sin spoken word. I skal lige nyde det her. Sådan.
2: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

0: Big Dog fik I her The Last Dinner Party. Nu skal vi simpelthen forbi den person, som vi alle sammen har gået og tænkt på, men sjældent tør at sige det højt. Vi skal forbi... Ja, hvem skal vi forbi, Emilie?
1: Jamen, vi skal forbi en gut, som de fleste måske ikke sådan ville kalde en klassisk heartthrob. Altså sådan en type, der får kvinderne, mændene, alle dem derude til at dåne. Vi skal snakke om Jack Black. Ja. Og nu siger jeg, at han ikke er et klassisk hunk. Og dog, jeg vil nu fremføre en række beviser for, at Jack Black måske i virkeligheden er det, man i 2026 vil kalde en rigtig charmetrol. En rigtig hjerteknuser. Altså, mit første argument vil være det her med, Jack Black er utrolig sjov. Det ved vi alle sammen er noget, vi alle sammen godt kan lide. Men jeg har altså også taget to ikke så ligegyldige kvinder med, som kan fortælle, hvor meget de dåner over Jack Black. Det er Dakota Fanning og Elle Fanning. De er med i det interviewformat, YouTube-format, der hedder Lie Detector Test, og der får Elle Fanning det her spørgsmål.
2: You and I are both in a group chat dedicated to how hot this man is. And you once
3: hottest
2: called
3: man I've
2: him...
3: ever seen in my life.
2: And you once
3: sex on legs, baby.
2: I can't Hubba, even. I don't Hubba. Even. I can't even. Look at
3: it's like.
2: Hallelujah. And you once called him the perfect man. Mm-hmm. Would you leave your boyfriend if Jack Black declared his love for you? Oh, that is
3: no.
2: me a
3: no,
2: long
3: no.
2: time. Jesus.
3: Does. No, I would not. I would not. No.
1: Ja, vi hører altså her Dakota Fanning, der spørger Elle Fanning, vil du forlade din kæreste, hvis Jack Black bød sig til? Og det har hun altså, det skal hun tænke meget, meget hårdt og grundigt over, efter
0: alt
1: hun også
0: længe.
1: Har fået alt for længe, efter hun altså også har fået kaldt ham sex on legs. Men Elle Fanning og Dakota Fanning er altså ikke de eneste, der synes, Jack Black er rimelig hard. En anden af tidens, jeg vil næsten kalde hende, en af tidens hotteste kvinder, nemlig Charlie XCX, som er på coveret af Playboy den her uge. Hun siger i det her interview, som hun giver til Playboy i forbindelse med, at hun er på forsiden, at hun synes, Jack Black er sexet. Hun bliver spurgt ind til, hvad synes hun er sexet? Så siger hun, Jack Black er sexet. Han er sjov, han er talentfuld, han er cool, han er original. Du ved, det synes jeg gør folk sexet, når de bare gør deres ting.
0: Ja. Yeah.
1: Der er altså kæmpe vind i sejlene for Jack Black. Måske en lidt utippet sexy man, eller hvad? Hvad tænker du egentlig?
0: Jeg er glad for at endnu en gang blive bekræftet i, at der rent faktisk er noget sexet ved at være sjov. Fordi ellers så havde jeg da også bare nul kapital på alle ledere kanter. Men jeg er rigtig, rigtig glad for det. Også i øvrigt, fordi at det er jo noget, som jeg blev præsenteret for det for en af vores kollegaer for nogle år siden. Og jeg vil ikke navngive den kollega, fordi det kan være lidt tageligt, at hun ikke vil have, at jeg outer, hvad det er, der er noget, som hun finder sexet i radioen eller ej. Men for det øjeblik var jeg sådan, kan det være rigtigt?
1: Mm.
0: Lever vi nu i en tid, hvor at en som Jack Black kan blive betragtet som sexet? Og nej, hvor er jeg lykkelig over det. Må jeg spørge om noget så privat, eller så personligt ja. Er det snarere som, hvad synes du selv?
1: Jamen,
0: kan du se det?
1: Jeg kan godt se det.
0: Okay, godt.
1: Og det er også fordi, der er noget, og med far for, det bliver endnu mere intimt nu. Der er noget, han har en måde at være så meget sin krop på.
0: Ja.
1: Han bruger sin krop så... Han hviler meget i sig selv, og det kan man også se på den måde, han ligesom bruger sin krop på, synes ja. Jeg. Og det synes jeg er utrolig tiltrækkende.
0: Helt vildt. Altså, under corona, der lavede han jo mange videoer, for da han bare var hjemme med sin svømmepøl,
1: ja.
0: Hvor jeg går ud fra, han bor i Los Angeles. Og det var uforholdsmæssigt meget Jack Black, der bare rendte rundt i speedos med sin... Hvordan kan man sige det på en politisk korrekt måde? Jeg tror ikke, at der er nogen vej udenom at sige hans vældige vop.
1: Okay,
0: og ja. Det var... Altså, et skønt syn, og det er, ja. Netop, det er netop præcis det, du siger. Undskyld, jeg bare stjæler din pointe,
1: nej,
0: faktisk.
1: Kom med det.
0: Det er det der med, at han bare virker så veltilfreds i sin egen krop.
1: Ja.
0: Og det bliver på en eller anden måde... nu kan det godt være, at vi svinger os hård på de lidt store tænder.
1: Ja.
0: Men det bliver på en eller anden måde en positiv male empowerment.
1: Ja.
0: Som jeg er enormt stor fan af.
1: Det er vidunderligt. Ja. Man kan mærke, at han bare er sindssygt glad. Og så er han jo også bare... Han virker bare sindssygt sød, må ja. Man også sige. Sød, sjov, hviler i sig selv, hviler i sin krop. Det kan vi lide.
0: Og når man har snakket så meget om Jack Black, så kan man selvfølgelig ikke komme udenom hans band Tenacious D. Så her får I dem på nummeret Tribute.
4: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song in the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

0: Vi skulle lige have det sidste
1: med. Ja, ja, ja.
0: Tribute fik I her af Tenacious D. Lige nu, der går vi med et bud inden for tråden, og det er altså i den her uge, vi kører det naturprægede tema, den grønne omstilling, som AI'en kommer og smadrer i samme sekund. Vi prøver at lave en grøn omstilling, så der er flere og flere, der tænker sådan, ej, skal vi ikke rydde den her skov for at skide datacenter ud af røvhullet? Så alt imens vi prøver bare at tage den positive ja-hat på, så bliver det smadret dag for dag. Politikerne sidder og triller tommelfinger. Nej, undskyld, det var ikke det, vi skulle i gang med nu. Men jeg forstår ikke, hvad der sker.
1: Nej, og vi gider ikke noget pis. Nej, det sagde vi, da vi startede.
0: Vi har fået etableret, at vi gider ikke,
1: vi gider ikke noget pis. Hvis du har pis derude, så skal du holde det inde.
0: Ikke mere pis. Hey, hvad er det? Er det 2 liter stunke med pis? Vi vil ikke
1: have det. Vi vil ikke bede om det.
0: Nej, lige nu der går vi altså med temaet, som er, hvad er din favoritsang, der nævner natur, træ og sø og skov eller lignende. Og vi går altså med det danske bud på Tenacious D, nemlig Marianne, der byder ind med de eneste 2. Med nummeret Skrig det til træerne, som jeg synes er det mest perfekte, mest oplagte bud i den her forbindelse.

0: jamen du hiver ordene ud af munden på mig, skulle jeg til at sige, fordi der er jo nok at panikke over, når det kommer til det her AI. Men der er alligevel en historie fra sidste uge, som jeg har lyst til at vende, fordi med al den her panik, der er, og det er en historie, der er nøjeren i sig selv, men som alligevel også får mig til at tænke, det er i hvert fald ikke i dag, at robotterne kommer og tager over. Det skal nu handle om en AI-skuespiller, der hedder Tilly Norwood, verdens første AI-skuespiller, lavet med kunstig intelligens selvfølgelig. Hun har sin egen Instagram-konto og sin helt egen persona, og ifølge skaberne bag hende her, Tilly Norwood, det selskab, der hedder Particle 6, så skal hun altså kunne træde ind på et filmsæt i samme roller, som virkelighedens store stjerner gør i dag. De vil gerne have, at hun skal blive den næste Scarlett Johansson eller Natalie Portman, siger de. Og nu skal hun altså spille med i en film, den hedder Misaligned. Og i sidste uge havde man så for første gang sat den her AI op til at skulle deltage i interviews omkring den her film. 75 journalister havde ligesom fået adgang til at interviewe Tilly Norwood. Og det endte lidt spændende i flere tilfælde. Og det vildeste tilfælde skal vi høre et lille klip fra nu. For Tilly Norwood, hun blev nemlig interviewet af den britiske journalist Piers Morgan til hans morgenprogram. Og her havde Piers Morgan inviteret en skuespiller, Tom Conti, med ind til at stille Tilly Norwood nogle spørgsmål omkring det her, omkring filmen selvfølgelig, men også omkring det at være AI-skuespiller. Og da han stiller et spørgsmål, så sker der lige pludselig noget rigtig skørt.
1: Are the other actors on the screen with you real actors, or are they computer-generated images? Do you know?
2: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me. It's a hybrid production, which means...
3: Ah, 你是在问错位电影里的其他演员吗? 他们都是数字提升,就像我一样。多谢其以一种混合制作,意味着有真正的导演、编剧和剪辑的参与。但屏幕上的演员都是人工智能。这是一种全新的电影。
1: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking as Piers again. You seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
2: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
2: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
5: Nej! Det, sådan nogle ting må ikke bare ske. Kan I ikke høre, at det her, det er Skynet, der banker på vores dør, venner? Jeg havde ikke hørt det her klip, det er for roligende.
0: Det er totalt nøjeren, og hvis man er lidt i tvivl om, hvad man lige har hørt her, så bliver hun altså stillet et spørgsmål, den her AI, og så begynder hun lige pludselig, man kan ligesom høre, at hun går i stå, og jeg har faktisk klippet lidt af pausen ud, fordi den går altså i stå meget, meget længe, ja. Og begynder så lige pludselig at tale kinesisk, kantonesisk, for at være helt præcis. Og der spørger Piers Morgan så ind til, hvorfor? Du taler kinesisk, hvorfor gør du det? Og så siger hun, jamen, der er lige nogle wired, der got crossed. Ha, ha, ha, det var da også lidt skørt. Så filosoferer hun ligesom lidt over, at det var da fjollet, at jeg lige gjorde det. Og det hele, altså, jeg synes, det er bizart, det her. Jeg ved, altså, det er jo både virkelig, virkelig sjovt, men samtidig er det også virkelig, virkelig nøjeren.
5: Det er nemlig det. Altså, du ved, jeg griner, mens jeg har koldsved.
0: Ja.
5: Det er så uhyggeligt, det her, at man sidder og snakker med noget, der i øvrigt ikke burde kunne lade sig gøre. En AI-skuespiller, det kan ikke lade sig gøre, fordi AI, kunstig intelligens, kan ikke spille skuespil. Kunstig intelligens kan ikke eksistere uden at stjæle for andre ting, så det er noget, der bygger på andres hårde arbejde, som der er nogle penge, liderlige penge, griske, uopfindsomme, kreative, bankerot mennesker stjæler for andre. Det her, det er fuldstændig urelateret i øvrigt temaet til Terminator, som jeg har sat på under os, fordi jeg synes, det er så uhyggeligt. Ej, men, ja. men
0: er det ikke sindssygt?
5: For delen. Jeg havde ikke hørt om det her.
0: Nej, det er helt vildt. Og der er altså et 35 minutters langt interview, hvor man kan se, hvordan den her AI sidder og svarer på de her spørgsmål, både omkring sin egen rolle i det her med at være AI-skuespiller, og den rolle, hun spiller osv. osv. Det er absurd, og jeg behøver det simpelthen ikke i mit liv. Det Nej. Må jeg bare sige.
5: Det er der simpelthen ikke nogen, der gør, venner. Men i filmen Terminator 2, verdens bedste film, ud over det her tema optræder, så optræder der også en lille sang af et band, der hedder Guns N' Roses. Og den sang, der hedder You Could Be Mine. Og det er ekstra sjovt, fordi i filmen, så har på et tidspunkt Terminator har en pistol inde i en, du ved, sådan en kasse med roser. Og jeg ved ikke, hvor tiltænkt det er, James Cameron. Wow. Jeg har Guns N' Roses.

0: Spleen United fik I her med nummeret Spleen United. Der er for få bands og kunstnere, der laver sange efter deres eget navn.
1: Ja.
0: Det skulle ikke undre mig, hvis i morgen udkommer der en ny sang af Ed Sheeran, der hedder Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran fucked up last week.
0: Ja, det må man sige. Hold da kæft, der har været gang i den i løbet af den sidste uge tid. Vi nævnte det faktisk i sidste uge, men det kan være, at vi skal samle op på det i morgen. Ja. Men vi når ikke mere i dag. Jeg vil bare efterlade jer med den her overskrift, der simpelthen virker som satire, selvom det lyder så alvorligt. Overskriften for 13 minutter siden lød: bilister med ADHD kan fejlagtigt være sigtet for narkokørsel.
1: Nå.
0: Og jeg aner ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men det lyder jo som noget, en ChatGPT har drømt op i en feberrus.
1: Ja, det lyder sgu da vildt.
0: Og i øvrigt, hvad der ellers medier vil ikke se an, efter de er blevet smidt ud af Det Hvide Hus. Nå ja, more power to them, fordi det er jo en form for at slå pressens stemme ihjel, og det ene og det andet.
1: Hmm.
0: Nå, men op til nyhederne, så får I Not My Baby af Always, stadig med 2 V'er i stedet for W. Vil du ikke sige farvel og tak for i dag, Emilie?
1: Tusind tak for i dag.
0: Det var en kæmpe fornøjelse, vi ses igen i morgen.

0: En længe ventet aftale mellem Danmark, Grønland og USA er lige på trapperne, og mens vi venter på den, så kan vi her i DR erfare, at USA med aftalen i hånden vil åbne to nye baser i Grønland. Og det ser direktør Christian Kelsen fra interesseorganisationen Grønlands Erhverv som en rigtig god mulighed for grønlandsk økonomi.
1: Set med grønlandske briller og grønlandske erhvervslivsbriller, så ligger der jo nogle muligheder for at servicere de her baser på forskellige vis, ligesom vi har været vant til, ligesom vi gør både med dansk og amerikansk forsvar.
0: Den danske og grønlandske regeringstop er fløjet til New York, hvor de forventer sig mødes med USA's præsident Trump i morgen for at underskrive aftalen. I mellemtiden så er Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i Nuuk, hvor han skulle have besøgt Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og Alex Vanopslagh glæder sig over aftalen og den forventede udsigt til nye amerikanske baser i Grønland.
2: Det, at vi i regi af NATO og med USA jo ligesom øger vores tilstedeværelse herop, det mener jeg er en god ting. Det er klart, at hvis der kommer nogle nye amerikanske baser, så er det også vigtigt, at det også kommer det omkringliggende grønlandske samfund til gavn, også i forhold til arbejdspladser og lignende.
0: I dag er Tysklands kansler Friedrich Merz beskæftiget med krise, ja måske endda katastrofehåndtering på allerhøjeste niveau. Og det skyldes, at hans parti CDU i går led svine nederlag ved to delstatsvalg. Helt galt gik det i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet end ikke klarede spærregrænsen. Og vælgerlusningen kommer kun to uger efter, at CDU også led nederlag i en anden østtysk delstat. Og derfor har Merz i dag holdt krisemøder.
3: Das ist ein schwerer Schlag. Und das wird auch für uns
0: det
3: lange
0: er et hårdt slag, og vi vil mærke konsekvenserne af det her i lang tid fremover, siger han. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Tyskland, og du fulgte pressemødet, som vi lige hørte et klip fra. Fornemmer man, at stolen for alvor brænder under Merz?
4: Altså, Merz virkede meget rolig, også roligere end i aftes, og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler. Så han mener helt klart ikke, at der er et problem. Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham.
0: Men hvis Merz altså ikke har nogen planer om at gå af, hvad er hans løsning på CDU's problemer så?
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, igennem altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
0: Og det var jo højrefløjspartiet Alternative für Deutschland, der blev størst i Mecklenburg-Vorpommern, mens det i Berlin var venstrefløjspartiet Die Linke, der overhalede CDU. Hvorfor flygter vælgerne fra kanslerens parti?
4: Det gør de, fordi at der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på benzin og diesel på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
0: Lød det fra Sten Nørskov. Det var store eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år skulle topchef Mark Dusternem forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Her en time før børsen lukker, er aktien faldet med omkring 6%. Og investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nyt om produkter, der kan sikre indtjeningen i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men de blev skuffet i dag, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
0: Men uanset hvad, så tjener selskabet stadig milliarder hjem til Danmark, siger han.
5: Den er bare utrolig vigtig for vores samfund. Den skaber en masse arbejdspladser, den sørger for, der kommer nogle penge i statskassen. Så derfor så skal man også tænke på det i den sammenhæng, og der er de altså stadigvæk alive and kicking.
0: Der kan vi bruge for solbriller, når du kører hjem fra arbejde. Vi får 14-17 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra nordvest, men aftager langsomt.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

birds in the land of the free. American Dream i selskab med E.G. Programmet her, det hedder Toner. Du er havnet på B6, så det vil sige, kære ven, du er hjemme.

0: Imagine. Eyes on fire.
1: Velkommen til Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og dermed velkommen til programmet for om og med den danske musik, hvor jeg i dag tager mig en snak med Rasmus og Rud, som står bag bandet Barcelona, der i fredags udsendte deres seneste album. Fint album, deres femte i rækken, men faktisk det første album på deres eget pladeselskab. Og det tager vi en snak om, det der med at være selvstændig og være herre i eget hus. Og så skal vi vist også lige have et kursus i, hvordan at man egentlig siger navnet på det pladeselskab. Jeg glæder mig til at få snakken med Rasmus og Rud lidt senere. Jeg glæder mig også til at sige tillykke til Dicte, som for nogle uger siden rundede de 60 år og styrer direkte mod det grå guld, hvis hun selv skal sige det. Men det ændrer jo ikke noget ved, at hun i dag har en evne til at skrive nogle sange, som hun ikke havde, da hun lagde fra land et sted henne i starten af 90'erne. Det får jeg mig også en snak med Dicte om. Jeg har taget plader med til pladespilleren, kummefryseren, DJ Kylschrank, og jeg skal træffe et svært valg, fordi at det er to album, som jeg netop har købt med bandet Mellemblond, men hvilken en af pladerne skal jeg måske egentlig kaste mig over? Jeg ved i hvert fald, jeg kaster mig over en ny fed single med duoen Blond Edge, første single i 6,5 år fra dem, og første udgivelse fra Kwame Liv i 5 år. Der er en ny single fra Ki med Falula på vokal, et album, der runder 15 flotte år, den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, og meget, meget mere. Det er det Trendemøller med Jonas Bjerre, Terrified. Og bare velkommen til Toner. Det er mandag, det er efterår. Det er simpelthen så godt. Det er en god dag. Sikke en dag. Og ved du hvad, kære ven? Det er bare dejligt, du er med.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Jeg tror, hej, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: På DRTV og i aften på DR1.
6: Lad os

0: Kiss of 99. 9 millimeter, bang, bang, bang. Altså, jeg kan godt lide det nummer. Jeg kan også godt lide en god popsang. Det må jeg sige.
1: Det må jeg sige.
0: Forleden dag, der mødte jeg en lytter af programmet, som stillede sig lidt spørgsmålstegn til, hvordan Søren vedkommende ligesom skulle forholde sig til lige præcis den her The Mighty 99 9mm. Fordi det var jo meget poppet, måske meget banalt egentlig. Men jeg synes også, vi blev lidt enige om, at det er altså en god popsang. Det er det jo. Og jeg kan nemlig godt lide, at The Mighty 99 med den her lyd, at de lidt vender lidt tilbage til udgangspunktet, som da de startede i sin tid. Jeg glæder mig i hvert fald til at høre mere fra deres kant lidt senere på året. Også en anonym lytter, der skriver her. Hey Carsten, det der key-nummer med Falula, det er et fantastisk smukt nummer. Wow. Der kommer et nyt nummer med key featuring Falula. I wanna lose it with you, hedder det. Det kommer lidt senere i programmet. Og i øvrigt, så er du altid velkommen til at melde ind med, hvad du går og tænker på af dansk musik til det her program. Gør det på sms'en, skriv P6, din besked af dit navn og send til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. Og jeg kunne faktisk godt bruge din kommentar i dag. Det kan jeg altid. Kommentarer af alle mulige slags om den danske musik, men også især i dag, hvis du har et forhold til albumet To Back to the From Time med Malk de Koijn. Det er et album, der i lørdags rundede 15 år, og da de udkom med det album, var det nærmest 10 år siden, at de sidst havde givet lyd fra sig, den her trio, Malk de Koijn. Det var med albumet Sneglzilla. Men senere kommer det altså til at handle om albumet To Back to the From Time, så kan du huske, hvornår du hørte det første gang. Hvad tænkte du, da du hørte musikken fra albumet? Eller hvad er dit forhold i det hele taget til det her album, To Back to the From Time? Så lad mig høre fra dig på sms'en 1212'eren. Skriv P6, din besked, dit navn, og send altså til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i det her lyd. Husk også at skrive dit navn der naturligvis. Og så vender vi naturligvis kommentarerne omkring Malk de Koijn, To Back to the From Time-albummet lidt senere. Og vi siger altså også tillykke til Dicte med de 60 år. Det er et spændende program i dag, synes jeg. Barcelona, også deres pladeskab Record, whatever. Vi finder ud af det senere. Lige nu her, der er der en ny single ud med Kvar Mit Liv. Udkom i fredags, og det er jeg glad for, fordi at så bliver vi den her sang meget rigere. No One Owns the Sunrise. Med en af de vildeste stemmer, som der ikke bare er i Danmark, men i det hele taget, det her, det er Kvar Mit Liv.

0: One Owns the Sunrise med Kwame Liv, som ude for den her single udtaler, jeg havde brug for at omfavne roen og skabe plads til min kreativitet. Det har åbnet op for en sårbarhed, som jeg ikke har givet plads til eller oplevet udfolde sig på samme måde før. Til lidt en forklaring af, hvordan det kan være, at det har været mere end 5 år, siden vi har hørt ny musik fra Kwame Liv. Men altså i fredags, der udkom den her single No One Owns the Sunrise med Kwame Liv. Jens Peter skriver, altså nu sætter du det jo selv i introen, sikke en dag, det er et rigtig godt bud med Mellemblond. Det er et fantastisk album, som jeg har haft på pladespilleren siden. Jeg oplevede en koncert med Mellemblond i fredags, og det er i forbindelse med, at jeg har 2 plader med Mellemblond, som jeg netop har købt. Og jeg skal vælge blandt de her 2 plader, hvilket nummer jeg skal spille fra hvilken plade. Men jeg er stadigvæk i tvivl, så Jens Peter, jeg er der lige hænge en lille smule, og også alle mulige andre lytter i forhold til det der med Mellemblond. Jeg har brug for betænkningstid. Men det bliver godt lige uanset jo, fordi det er et dejligt band. Nu skal du høre.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er en single med duoen Blondage, som jeg fik preppet lidt for sidste mandag ved at spille et tidligere nummer. Og det her, det er første single ude i 6-7 år fra Blondage. Det er Pernille og Esben, som er gået sammen i det her projekt. De har altså haft en pause fra det, men er heldigvis fundet tilbage igen til musikken, og det er et virkelig godt nummer, som altså er ude på fredag, og lidt af baggrunden omkring det hele, det fortæller Pernille om lige her.
2: Hej, jeg hedder Pernille fra Blondage. Nu skal du høre vores nye single Phony. Det er den første sang fra Blondage i 6,5 år, så mig og Esben, vi glæder os sindssygt meget til at dele musik med jer igen. Phony handler om det her med at konstant være i sådan en spiral af overanalyserende og dømmende tanker om sig selv. Det handler om det her impostersyndrom og beskriver helt klart den tidsånd, hvor man dyrker sig selv og fortællinger om sig selv som en ny gud. Og samtidig er man så sindssygt bange for at blive afsløret som et helt almindeligt, fejlbarligt menneske. Vi håber virkelig meget, at I kan lide den. Og ja, rigtig god dag.

Villains of the Night med Prisma. Kan du huske, hvornår du hørte Malte Coyne's To Back to the From Time første gang? Hvad tænkte du, da du hørte musikken? Eller hvad er dit forhold i det hele taget til det album? Så lad mig høre fra dem. Skriv P6 efter din besked og dit navn og send sms'en til 1212. Eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også at skrive dit navn der, så fejrer vi nemlig albumets første 15 år lidt senere her i Toner. Det skal handle om ny musik, men det skal også handle om noget musik, som i den grad sender hilsner fra 70'erne. Fordi hvad får man, hvis man parer noget musik som det her?

har musikken med ABBA her, sammen med sådan noget som det her. Det er voksen musik, ikke? Da, da, da, da. Det er jo Cliff Richard. Så er der voksen dans. Bare et øjeblik. It's so funny how we don't talk anymore. Så ABBA med Cliff Richard, så får vi lige præcis det her. Ny single ude i onsdag sidste uge, tror jeg, den landede. Key med Falula. I wanna lose it with you. Du får det her i tonerne, naturligvis på P6.

0: Key med Falula, fed vokal. Nummeret I Wanna Lose It With You. Ny single ude fra et kommende album, som jeg tror kommer til at hedde Return to Juan de Beach. Og det leder mig jo direkte hen til lige præcis den første plade med Key, The Boy from Juan de Beach. Jeg fik solgt albumet af pladeselskabet til at være, fordi han kom fra Hundi Strand. Men så ringede han en dag selv og sagde, jeg kommer fra Kolding. The Boy from Juan de Beach. Return to Juan de Beach. I hvert fald et album, som er ude november, december måned. I hvert fald bliver det i år, og det gør det. Det bliver i år. Glæder mig til at høre det hele. Der er tre singler ude. I Wanna Lose It With You, som du netop har hørt. Tetris, og så er det nummer, der hedder Sakina. Og altid fedt at høre, hvad producer og musikerne her, Christian Pi, kaster sig over i forbindelse med det, når han laver musik, fordi hans inspiration er over hele jordkloden, og som man også kan høre i alle mulige forskellige genre og stilarter og retninger. Lasse, han sender kys. Ha' glad. Og han skriver, tak for dit virker og dit lange garn. Og selv tak, Lasse, naturligvis. Og skriver han, hurra for Ærø.
1: Uhu!
0: Jamen, skud ud til god gamle Ærø. Det er sådan, at

det her, det har jo et fedt beat og et fedt drive, fedt groove i det hele taget. Men det her, det her i den grad også, og når vi taler trommer, så er de her meget, meget skarpe og direkte i fjes. Her Personal Pain, Touch. Lige om lidt, så siger vi nemlig tillykke med 60 år til Dicte. Vestergaard Madsen, som også sangeren, guitaristen i det her band. Fedt nummer fra starten af 90'erne.

0: Touch. En sang fra et legendarisk album, Songs from the Cinema Café, med Personal Pain fra starten af 90'erne. Første gang jeg og rigtig mange andre danskere i hvert fald hørte om Dicte Vestergaard Madsen, som i front for bandet ledte os alle sammen på sikker vej. Hej Dicte.
1: Hej.
0: Og tillykke med de 60 år.
1: Ja.
0: Det var lidt
1: tidligere.
0: Olala. Er det sådan en følelse af et ekstremt skarpt hjørne og runde, eller hvordan har du det med det?
1: Altså det der... Jeg kan ikke rigtig forstå det. Jeg tror, det er lidt af det, fordi jeg har ikke... altså jeg ved, det var som om i gamle dage, der var, når man blev 60, så var man virkelig gammel, ikke? Men altså, jeg inde i mit eget hoved er jeg stadig 35, og jeg har gudsketak og lov ikke noget, altså hvad skal man sige, sådan fysisk træthed, eller...
0: Nej.
1: Eller det er ligesom de der ting, der sådan skulle... Der er meget forskel, har jeg lagt mærke til på, når man bliver 60.
0: Ja.
1: Men jeg har meget svært ved at forstå det, og Gud skal tak og lov, kan man sige, når jeg siger til nogen, at jeg er blevet 60, så kigger de på mig. Altså,
0: ja. Det er jo vel egentlig også sådan, at det er med alle aldre egentlig. Altså, når man bare bliver et år ældre, så tænker man også, okay, ja, men altså. Der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det, men man kunne ligesom sige, noget af det, der ændrer sig, også ved dig, det er den måde, at du skriver sange på, fordi at der er nogle emner, som selvfølgelig måske er plausible at tage op, men i dag, der skriver du altså også sange på en lidt anden måde.
1: Gør jeg det?
0: Ja. Ja. Altså, egne ben, som vi skal høre lige om lidt, det er omkring den frihed, der er i det som at være et voksen menneske med børn, men hvor børnene nu selv er voksne mennesker.
1: Eller i hvert fald næsten voksne.
0: Ja.
1: De er jo sådan... Det er min datter, hun har beskrevet, hvilket jeg synes er fuldstændig skarpt. Hun kalder det en nyvoksen.
0: En nyvoksen.
1: Det er en

0: En nyvoksen, det er ligesom sådan en... Fordi hun er også kun 17 år, ikke? Min søn er 22.
1: Ja.
0: Men det er jo... Altså, de er jo stadigvæk... du ved... Altså, de ringer jo stadigvæk og siger, mor, det er bare fordi... Og så tænker jeg, okay, hvad koster det?
1: Ja, lige præcis. Altså, det... Så er du meget på det der sociale netværk, som også hedder Mobile Pay?
0: Ja. Jamen, jeg har en ven, som... jeg spurgte, om han ikke vil Mobile Pay mig et eller andet for et eller andet. Så siger han, er du fucking sindssyg? Jeg har 3 børn, jeg har sgu ikke Mobile Pay. Altså, det var bare... Og godt se, smart.
1: Ja, det er smart.
0: Ja, det findes ikke i mit... Altså, jeg synes bare, det kunne jeg godt se ideen i, ikke at have Mobile Pay.
1: Ja, klart.
0: Ja.
1: Fra da du ligesom startede med at blive introduceret på musikscenen i forbindelse med Her Personal Pain og den solokarriere, du har haft lige siden. Altså, der er jo også sket en masse i forhold til din sangskrivning og den måde, man ligesom skriver sangen på og de emner, man ligesom tager op. Kan du sådan pinpointe et sted på den vej, du ligesom har gået på, hvor du tænkte, okay, det er det her hjørne, da jeg gik rundt ved hjørne, der lærte jeg den vigtigste lektie i det med at skrive sangen?
0: Jeg lavede en plade, All Good As It Is, med Jonas Struk, som samme producer, eller hvad man skal kalde det. Mm. Og der kunne jeg pludselig se, at mine emner blev meget anderledes end altså det kom til at handle mere om bare det at være menneske.
1: Mm.
0: Altså det var ikke så, jeg har ondt i hjertet, eller... Altså, det var nogle helt andre overvejelser, som måske på en eller anden måde allerede der startede med en overvejelse omkring det at blive ældre, det at få en ny frihed. Altså, for lytteren, så skal man jo tænke på, at mange mennesker arbejder jo på den måde, at de... møder klokken 8, og så går de hjem klokken 4, og så kan de nå hente deres børn og sådan noget, hvor mit liv har jo været et evigt med mine børn. Hvordan gør jeg det her? Hvordan? Og så skal jeg også have hentet, og kan farmor så hente inden. Nogle af de ting, hvad skal man sige, udfasede sig jo langsomt, og så blev der plads til at begynde at tænke over, sådan nogle helt grundlæggende, hvem er jeg?
1: Mm.
0: Hvad har jeg lyst til? Altså, det er jo sådan, når man har børn, så er der er jo det smukke ved det er jo, at man selv holder op med at være i centrum. Men når man så bliver ældre, så kan man faktisk, altså, og når man er helt ung, så er man jo, så er man jo verdens navle på mange måder, ikke? Altså, man tror, man er lavet af guld, ikke? Og så får man børn, og så er det dem, der har lavet af guld. Og så kan man godt... så kan vi sige, at så arbejder man så hen imod det grå guld. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der.

0: Åbningsnummeret fra All Good As It Is, det nummer, der hedder Can't Be The Last, og det, du fortalte, det her, det er et album, som du også har lavet, blandt andet i samarbejde med musikeren og produceren Jonas Struk. Og hvad var det egentlig for nogle overvejelser, der kom i forbindelse med at skrive den her plade, All Good As It Is?
1: Altså, der kommer nogle helt andre overvejelser om sådan noget, ved jeg det her, for eksempel? Hvordan vil jeg det her? Har jeg lyst til? Og, altså for eksempel, egne ben er jo udsprunget af det engelske nummer, der hedder Mobile Home. Og det var sådan, du ved, ideen om, nå, men jeg skulle også bare sælge det hele. Købe en bil, og så køre ud i det blå.
0: Frihed. Altså, frihed.
1: Ja, frihed. Og hvis jeg solgte det hele, og ikke ejede noget, så kunne jeg godt køre langt rundt i verden.
0: Ja.
1: Uden at... At jeg behøvede at tage arbejde på en café. Så det var sådan en... der sker sådan et eller andet... nu kan jeg begynde at drømme på en anden måde. Altså, jeg kan drømme om nogle andre ting.
0: Mm.
1: Jeg kan drømme om... der sker også sådan en eller anden mental ting. Der var en, der sagde til mig forleden dag, at der er sådan en kinesisk ordsprog, der siger, at man først skal man være konge i eget liv. Altså, du ved, man... penge, blive god til din danduden og løbe derud af at få sine børn og hurt. Og så efterfølgende, når alt det der, så skal man blive vismand i eget sind. Og jeg tror måske på en eller anden måde, at det frigav noget tid til at forholde sig til den side af livet. Det lyder meget højspændt, men det er det sådan set ikke. Det er bare, at der er jo sådan set en anden slags tid.
0: Ja.
1: Altså, når man ikke skal smage madpakker og løbe rundt og køre til fodbold. Og,
0: ja.
1: Og det gør noget for sangskrivningen. Selvfølgelig gør det det.
0: Ja.
1: Og det er også det, der er hele, hvad skal man sige, mit sjove danske projekt, er jo at kigge tilbage i mit materiale og sige, hvad der egentlig sket? Hvordan har jeg egentlig udviklet mig? Hvad er bevægelsen fra da jeg var ung og tænkte sådan nogle tanker til altså sådan rent, det er det rent tekstlige, men også kigge på, hvordan har min harmonik udviklet sig, hvad synes jeg er fedt nu i forhold til hvad jeg synes var fedt en gang, så der er sådan en proces, og så er det bare sindssygt sjovt at kigge tilbage i sit pænt store bagkatalog.
0: Ja, også undersøge lidt om, hvordan man egentlig har det med det. Altså, og hvordan man forholder sig til lige præcis det bagkatalog i dag, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald, Dicte, egne ben er ude nu, og du er 60. Altså, det grå guld, det er dine egne ord.
1: Jeg ved det godt. Jeg er ikke sikker. Jeg kan ikke finde ud af, om det er godt eller skidt.
0: Ved du hvad? Du er Dicte, det er fantastisk. Og tak for snakken.
1: Tak skal du have. Tak. Hej.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Udsigten til to nye amerikanske baser i Grønland for en blandet modtagelse blandt grønlænderne. Her på DR kan vi erfare, at USA konkret planlægger at åbne to nye militærbaser, som leder den aftale, der er indgået mellem USA, Danmark og Grønland. En aftale, som statsminister Mette Frederiksen, Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Trump forventes at underskrive i New York i morgen. Og nyheden om baserne deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt her i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os? Rigtigt, ja.
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret vil åbne baser, men amerikansk militær har de seneste måneder vist interesse for en tidligere militærbase i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og den by er Marlene Wahl Rasmussen borgmester for, og hun håber, borgerne bliver hørt, før en base skal bygges.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: I dag skulle Novos topchef Mark Duster forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalgiganten efter nogle temmelig hårde år igen er værd at investere penge i. På et møde i London fortalte han nyt om de produkter, der skal afløse de populære superceller, der Ozempic og Wegovy. 700.000 danskere ejer en Novo-aktie, og dertil kommer mange, som ejer aktien via deres pensionsordning. Og en del af dem lyttede med i dag, og Sejer Streg Christiansen, der er næstformand i Unge Aktionærer, var ikke imponeret over Mark Dusters præstation.
6: Vi ser en masse flotte løfter, men der er jo ikke nogen beviser for, at de kan levere på dem, og de har ikke leveret tilfredsstillende førhen, så hvorfor skulle de kunne det nu?
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du fulgte også med i det her møde. Hvorfor lykkedes det ikke for Novo at tale aktiekursen i vejret? Ja, de gjorde nærmere det modsatte.
7: Ja, de gjorde ellers, hvad de kunne, og dømme efter den optimisme og det engagement, de havde på scenen i London i dag. Og der blev talt rigtig meget om, at Novo kommer allerede for næste år tilbage på vækstbordet, og når vi kommer tilbage, eller på den anden side af 2030, så begynder det at se rigtig godt ud, fordi man altså vil præsentere og levere den ene supercellert efter den anden her i de kommende år af nye produkter. Men aktiemarkedet er altså meget fokuseret på, hvad det betyder i kroner og øre, og der er ikke lagt op til så stor en fremgang i salget her i de kommende år frem mod 2030, og så er der jo også et aktiemarked, der stadig er noget tvivlende over for, om Novo så kan leve op til det, de siger, og derfor så var det altså pil ned for aktiemarkedet i dag.
1: Hvad er det så nu for et arbejde, som Novo og Mark Duster står over for, hvis de skal overbevise aktionærerne om, at Novo er et godt papir?
7: Der venter et langt sejt træk, fordi at de seneste års mange skuffelser har betydet, at tilliden til selskabet ikke er så stor blandt investorerne, så nu skal de først i gang med at levere på den plan her, og som minimum vil jeg sige, så skal der leveres det, de har præsenteret i dag, og der skal helst præsenteres endnu mere. Først der kommer man nok hen, hvor der begynder at være tommelfinger op fra aktiemarkedet til Novo Nordisk.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Danske værnepligtige skal forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det nemlig hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke den danske indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Det fortalte forsvarsminister Jeppe Bruus, der i dag er i netop Letland.
8: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er, fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, siger forsvarsministeren.
8: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Især mod nord og øst er der mulighed for at nyde solen. Også i aften og i nat holder det tørt. Sidst på natten kan det dog blive tåget. Ned mellem 5 og 13 grader og let til jævn vind fra nordvest. Henrik Hensli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: For the Love of Grace and the Hereafter, det var No Fear med Ice Age.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Nej, hvor er det altså bare hyggeligt. Kan du huske, hvornår du hørte Melt the Coin to Back to the From Time første gang? Hvad tænkte du, da du hørte musikken? Eller hvad er dit forhold i det hele taget til det album eller til Melt the Coin? Lad mig høre fra dig på 1212'eren. Skriv B6, din besked og dit navn, og send altså sms'en til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også meget gerne at skrive dit navn der. Så fejrer vi nemlig, at det her album, Melt the Coin, To Back to the Front Time, i lørdags fyldte flotte 15 år. Lige om lidt, så får du Rasmus og Rud fra Barcelona i ørerne. Ikke alene har de deres band, som de netop har udsendt det femte album med, men de har også deres eget pladselskab, så de nu har styr på alt, der har med Barcelona at gøre. Men hvorfor har de måden gjort det her med at lave deres eget pladselskab? Hvad er det for et arbejde, de laver der? Og er det måden egentlig også åbne for at få henvendelse fra andre bands, der godt kunne tænke sig at udsende musik på Barcelonas pladselskab? Og helt essentielt, hvad hedder pladselskabet egentlig? Et godt spørgsmål. Rasmus og Rud fra Barcelona er med lidt senere i dagens toner, som her fortsætter med Sovekammerdisco fra et album, der også i år kan fejre 15 år senere i november måned. Det er Josefine Philip og Ina Lindgren sammen som Darkness Falls. Det her, det er The Void.

0: venter jo bare med Barcelona, hentet fra albumet Tag Min Hånd, så slipper vi. Hej Rasmus fra Barcelona.
1: Hejsa.
0: Jeg har lavet en ny plade, og den har jo været ude lige siden i fredags, og tillykke med den for det første. Håber jeg, at den er blevet modtaget godt, og I har haft det fejret i løbet af weekenden.
1: Ja, jeg synes faktisk, det har været en helt fantastisk modtagelse, og altså, generelt så er det jo... Så kan det jo være lidt sjovt at sende noget ud, eller man sidder nemlig nogle gange uden den der følelse af sådan forløsning lige umiddelbart, fordi i virkeligheden, altså, så er det jo nok først, når vi står til koncerterne og sådan noget, at vi ligesom ser, hvordan sangene er landet, men min umiddelbare sådan fornemmelse er, at sangene er blevet taget godt imod, og vi har både taget en masse søde beskeder her efter.
0: Ja, fedt. Men altså, der er jo også noget helt ekstraordinært nyt, fordi det er første gang, at pladen er ude på et pladeskab, som I selv har lavet, som hedder... Record eller R-record eller R-record? Hvordan
1: det hedder det? Faktisk Record, men det er rigtigt. Altså. Jeg har hørt nok alle mulige måder at udtale det på. Og det er jo altså symptomatisk for os, at vi ligesom har tendens til at finde på nogle navne, som enten skal staves på en eller anden bøvlet måde, eller sådan generelt ligesom skal have en eller anden forklaring med på vejen, når folk lige hører det første gang.
0: Vi kalder det
1: hedder altså Rekord.
0: Vi kalder det Rekord fra nu af, og sådan er det.
1: Yes,
0: men Rasmus, det prøv lige en gang at fortælle, hvorfor har I lavet jeres eget pladeselskab?
1: Vi har, til dels vil jeg sige, at vi har lavet vores eget pladeselskab for ligesom sådan at komme tilbage til den der fornemmelse, vi havde. Jeg tror måske første gang, vi to skrev sammen, har været sådan helt tilbage i bandets begyndelse, hvor at vi selv sad og ligesom... Altså bare inden over alle processer, lige fra ligesom selvfølgelig at indspille det, men jo så også at plukke det til radio og sådan noget. Og den der sådan, DIY-ting har vi egentlig savnet lidt siden. Man kan sige, det er 10 år siden, at vi startede bandet, og i løbet af de 10 år, der har vi så også blevet dygtigere til nogle af de her ting, og sådan haft lidt mere erfaring at trække på i forhold til at agere sit eget pladeselskab. Så ja, vi har ligesom haft en eller anden idé om, at sådan, jamen, det kunne vi godt, og det vil ovenikøbet ligesom også på en eller anden måde tale ind i bandets DNA og gøre her nu. Især i forbindelse med netop den her runde fødselsdag, så virker det som et godt tidspunkt ligesom at ryste posen lidt.

0: Barcelona. Første single fra Tag Min Hånd, så slipper vi nummeret Udsving. Med på linjen er også den anden halvdel af Barcelona, og hej Rud.
1: Hej Carsten.
0: Altså nu fortæller Rasmus det her med, at det er fedt at gå tilbage til udgangspunktet, den måde I ligesom startede med at have hands on på alt i forhold til det her projekt og det her band Barcelona, men det er samtidig også et projekt, som jo også i den grad er vokset meget hen over årene. Hvorfor er det så fedt at selv være herre i eget hus?
1: Vi er stadig ligesom ved at finde ud af, hvad det indebærer at have det her pladeselskab. Men altså, der er bare en eller anden sådan, det er vel bare sådan en mavefornemmelse. For eksempel sådan noget med at prøve at eje de der masters selv. Og, altså, vi har altid haft ret frie tøjler på Universal i den pladekontrakt, vi har været i indtil for nyligt. Så det er ikke sådan noget med, at vi ligesom endelig er ude af deres klør og kan gøre, hvad vi vil. Men, og det er heller ikke fordi, at vi ligesom, jeg tror ikke ambitionen for at udgive igennem vores eget pladeselskab har været, at vi så vil lave en eller anden antikommerciel plade nødvendigvis. Mm. Men bare det der med, at man har muligheden for det, det er sådan, der er bare en eller anden frihedsfornemmelse.
0: Hvor meget nede i detaljegraden er I så med i forhold til det med, at der skal sendes plader ud til pladeforretning, og måske nogle plakater og sådan noget salgsmateriale og sådan noget? Er det også noget, som I står for?
1: Altså, ja. Det er det. Og så sent som i torsdags, der var vi da på sådan en længere køretur, hvor vi ligesom skulle spille et par numre akustisk i Badstuerock i Aarhus. Og så pakkede vi ligesom bare bilen til randen med vinyler, og så stoppede vi så nogle andre steder for at aflevere de der plader. Så det føles meget sådan hands on. Også meget sådan en til en.
0: Og hvis der nu, Rud, skulle sidde et band eller to derude og tænke, okay, men Barcelona er jo mega fede, og nu har de deres pladeselskaber, det kan jo være, at de har lyst til ligesom at tage andre bands ind. Er det så noget, I går og overvejer egentlig?
1: Altså, det gør vi helt klart.
0: Ja.
1: Og vi overvejer det rigtig meget lige nu. Vi har ligesom hele tiden sagt, at vi vil gerne prøve at udgive Tag Min Hånd, så slipper vi vores nye plade. Bare for lige at tjekke, om det overhovedet kan lade sig gøre, om det er sjovt, og om vi kan finde ud af det og sådan noget. Og jeg synes helt klart, at det sådan, vi ved mere nu i forhold til den del. Men vi er stadig, altså, men vi har heller ikke ligesom, vi har ikke en kontrakt klar i inderlommen endnu.
0: Nej, okay.
1: Til nogen.
0: Men jeg synes, at det er meget fedt at høre det med, at nu har I lavet og skrevet musik, og det fortsætter I selvfølgelig også med at gøre med Barcelona, men at I også har behov for og lyst til, ikke mindst, at også angribe den anden del af den der del af musikbranchen, som I er i, netop at være det her udgivende led i pladeselskabet, dem der ligesom lægger navn. Og det hedder altså Rekord, og det bliver stadig med to R'er. Og simpelthen albumet, som altså hedder Tag Min Hånd, så slipper vi R ude nu. Rasmus og Rud fra Barcelona, tusind tak for snakken.
1: Jamen, tak fordi at du ringede.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Oh yes! Kellermensch og nummeret Army Ants. Og nu skal det handle om Milk the Coin to Back to the Front Time for fan fra Langestrand, som vedkommende skriver her i en besked. Jeg ventede som i 1000 år på nyt fra Milk the Coin, da to Back to the Front Time endelig landede. Hold min hotdog, hvor blev jeg lykkelig. Sara har stadig Snail Silla som favorit, men det er også som at vælge mellem sine børn for at fremhæve den ene Milk the Coin-plade frem for en anden. Claus har Weekendkriger som sin favorit. Milk the Coin-sang og siger tillykke til Milk the Coin og to Back to the Front Time, for det er netop tillykke. Vi skal sige albummet fuld i lørdags. Flotte 15 år. Tillykke til Milk. Tak for beskederne. Og det her, det er mit yndlingsnummer fra det album. Nummeret, der starter hele herligheden, to Back to the Front Time. Det her, det er Nalk. Fordi Milk's to Back. Ja tak.
1: Der var engang en mand fra Peru. Han faldt i søvn i sin Renault. Han drømte om Venus og trak i sin penis og vågnede op med creme i sin klo. Milk's to Back.
0: Lange strand.
1: Milk's to Back.

0: 紹介いたします。エルレイ。
1: Se, jeg står med et valg, jeg skal træffe nu den her eftermiddag, og det er, om jeg skal spille et nummer fra den ene plade eller fra den anden plade. Det er nemlig sådan, at i fredags, der lykkedes det mig at få nallerne i to plader med bandet Mellemblond. Lytter af det her program, og lytter af P6 i det hele taget, ved godt, at Mellemblond er et navn, som jeg virkelig godt kan lide på baggrund af Christoffer Munk Mortensens måde at synge på, spille guitar på, men også skrive sange naturligvis. Lige siden deres første plade, hvor der var et nummer på, der hed Ishånd, der har musikken ligesom fulgt mig også her på P6 op igennem årene. Og i fredags, der lykkedes det mig altså at få fat i de her to plader, som er de sidste to plader, jeg ligesom har haft brug for at gøre min Mellemblond Collection komplet. Sådan er det. Den ene plade, det er pladen her med et meget, meget flot transparent cover, som hedder En Jordisk Chance. Der er blandt andet et nummer på, som hedder Atomernes Spil, som er et meget rocket og også ret fedt nummer. Og den anden plade, det er den seneste plade, som Mellemblond har lavet, som de udsendte tidligere i år, som hedder Sikke en dag, og jeg tror faktisk, at det bliver et nummer fra den her plade, fordi Christoffer Munk Mortensen, altså frontfiguren i Mellemblond og synonymet med Mellemblond her på den her plade, er fundet sammen med Jens Heim på bas og også Silas Tinglev på trommer. De to, som var med til at starte Mellemblond i sin tid, og når de tre er sammen, så er der bare en ubesværet lethed hen over det hele. Og det er som om, at musikken bare kommer ud som det mest naturlige i hele verden. Og det er en stor befrielse som musikfan og lytter og bare tage imod. Så jeg tænker, vi smider et nummer på for den her Sikke en dag. Og skulle det ikke bare være titelnummeret Sikke en dag? Fordi det har også et fedt efterspil. Der kommer meget, meget fine lyriske perler, flotte melodistykker. Og så slutter nummeret af med, at de her tre kammerater simpelthen bare får lov til at spille. Så det gør vi. Jeg snupper vinylen ud

Lars Vognstrup i front for Lars and the Hands of Light, og nummeret her, som hedder Hey My Love, Hey Love, i toner, naturligvis på B6. Og så har vi ellers bare haft et godt run af nogle plader, som har et par år på banen. Kellermange, Malk Decoy, Ira, Mellemblond her, Lars and the Hands of Light. Og inden vi slutter, som vi plejer med den smukste sang, du kommer til at høre i dag, så skal vi også lidt tilbage i tiden, men med en tanke om fremtiden. Og jeg ved ikke rigtig, hvor god du er til at tjekke dine sociale medier. Nogle gange, må jeg sige, der kan der faktisk godt komme noget godt ud af det. Fordi forleden dag, så jeg et billede af en fyr, som hedder Brian Batts. Han har nogle kaninører på, og en kaninmaske i det hele taget. Og det er sådan et outfit, som han har brugt meget i forbindelse med bandet Sleep Party People, som har ligget meget i dvale. Men så gik jeg jo så lige ind og tjekkede lidt på Sleep Party People. I det her tilfælde er det deres Facebook-side. Og finder ud af, fra den 31. maj har de faktisk postet en hel del. Den 31. maj, der startede det, hvor der bare står Day One. Og så er der billeder af et indspilningsstudie. Virkelig flotte billeder af et indspilningsstudie, der er fyldt med træ fra gulv til loft. Masser af guitar, naturligvis. Mixerpult, det ser bare skide fedt ud, altså. Og det er svenske Grammofonstudion i Göteborg. Og så kan man ellers følge en proces, som er en decideret indspilningsproces af noget kommende musik med Sleep Party People, hvor de har haft en 8, 9, 10 dage der i det her studie. Og det seneste, der altså er kommet ud fra Sleep Party People, er, at der er, og det er for 4 dage siden, det her billede af Brian Batts, hvor han skriver, at jeg savner virkelig at have de her ører på. Så det tyder jo altså på, at Sleep Party People er rigtig godt og grundigt på vej til bags. Og det glæder jeg mig til, fordi det er virkelig et dejligt orkester. God musik også. Et af mine favoritnumre, når vi taler dansk musik, er den her mærkværdige, bløde, blide, dejlige, insisterende temmelig stemning, man kommer i med det her nummer Sleep Party People og nummeret, som hedder Chin.

Ja tak, siger jeg bare. Til nyheden om, at Sleep Party People er på vej til Bavs. Altså indspillet i Göteborg. Er ved at finde ud af, hvornår de kommer med nyt. Jeg ved også, at Brian Batts har lavet nogle forskellige remix for andre. Men altså, det bliver dejligt at høre noget nyt Sleep Party People. Og med det er vi stille og roligt ved at runde af for dagens udsendelse. Tusind tak for alle beskederne, der er kommet ind i løbet af i dag, fordi du har været med på en lytter. Måske har du også fundet noget nyt yndlingsmusik herfra, som du synes er fedt. Vi slutter, som altid, med den smukste sang, du kommer til at høre i dag. Det er med bandet Lowly. Der er en ny plade ude om ikke så forfærdeligt længe. Den glæder jeg mig meget til at dykke ned i. Det her, det er Liminal Space derfra. Jeg hedder Carsten Holm. Tak for i dag.

0: amerikanske baser i Grønland vil blive mødt med skepsis i den grønlandske befolkning. Det siger den mangeårige politiker og tidligere medlem af FN's Forum for Urfolk, Akaluk Lynge. Det er erfaret, at USA vil åbne to nye militærbaser, som led i den aftale mellem Grønland, Danmark og USA, som de tre landes ledere forventes at underskrive i New York i morgen. Og amerikanerne vil ikke blive modtaget med samme begejstring i Grønland som tidligere, vurderer Akaluk Lynge.
1: Jeg tror, at det bliver en ny form for kontakt, eftersom at det her er blevet til efter en stor krise, vi har været igennem.
0: Især unge grønlændere vil være skeptiske, mener Akaluk Lynge. Og det gælder også de to, vi mødte på gaden i Nuuk her til eftermiddag.
2: Hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
3: Jeg forstår ikke rigtigt, hvordan det lige pludselig er bare sådan gået igennem på den måde. Jeg følte ellers, vi var meget sådan klar på, at det skulle bare ikke. Vi skulle ikke have nogen aftale med USA eller noget som helst.
0: Lød det her fra Philip Magnussen og Maria Døre Noir. Og ifølge Akaluk Lynge, så bliver det afgørende, at nye amerikanske baser ikke fører til, at lokalbefolkningens ønsker bliver ignoreret, eller de ligefrem bliver tvunget til at flytte.
1: Det er kun på den måde, man kan etablere et nogenlunde forhold til amerikanske tilstedeværelse i det grønlandske samfund.
0: Og så skal vi til Rusland. Her står præsident Putins parti Forenet Rusland til en klar sejr efter weekendens alt andet end frie parlamentsvalg. Det er det første russiske valg siden starten på invasionskrigen mod Ukraine i 2022. Og valget er foregået uden reel opposition, da mange enten er fængslet, døde eller har forbud mod at stille op. Så hvad kan Putin bruge den forudsigelige valgsejr til? Ja, det har jeg spurgt vores reporter i Moskva, Louise Brothagen, om.
4: Med denne her enorme høje valgdeltagelse, som vi jo har set, den er på over 59%, og det er i hvert fald en del højere, end den var for bare 5 år siden. Der har han jo på en eller anden måde fået det mandat, han gerne ville have, og det han også ønskede, som han sagde inden. At der var stor opbakning til valget, til det forenede Rusland, hans parti, og ikke mindst til ham og hans linje, altså og kurs, og ikke mindst hvad angår fortsættelsen af den her krig mod Ukraine.
0: Hvad kan valgresultatet få af betydning for krigen i Ukraine, hvor russerne jo lider enormt tab hver eneste dag?
4: Det er jo nok det spørgsmål, vi alle sammen går og venter på at få besvaret. Når de endelige stemmer bliver talt op, og vi får et resultat her sidst på ugen, så må vi se, hvad man kan bruge det meget stærke mandat til, altså både den høje valgdeltagelse og måske også den overbevisende sejr, fordi der har været vedholdende rygter om en forestående mobilisering, eller den vi så i september 22, og der har også været beretninger om, hvordan nogle russere allerede har forladt landet på grund af det. Men med den her valgsejr, der kan præsidenten så gå ud og sige, nu har I givet mig jeres stærke opbakning, så nu gør vi det her. Men det er jo noget, man kan sige, det har I selv været med til at vælge, så spørgsmålet er, om mandatet kommer til at blive brugt til det.
0: Fortalte Louise Brothagen fra Moskva. Flere værnepligtige skal fremover forberede sig på at blive sendt til Letland for at hjælpe med at afskrække russerne. Allerede for næste år er det ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus hensigten, at danske værnepligtige kan blive sendt til NATO's østlige flanke og arbejde side om side med de professionelle soldater. Og hærchef Peter Bøjsen fortæller fra Letland, at de er klar til at tage imod de værnepligtige.
5: Jamen, der er åbnet op for, at værnepligtige kan færdiggøre deres uddannelse herovre. Der er ikke truffet konkret politisk beslutning om det nu, men det er helt klart en option.
6: Og hvad er tidsperspektivet til at tale om det allerede næste år måske?
5: Hvis der bliver truffet beslutning om det, så er vi i hvert fald fra herens side klar til at effektuere næste år.
0: Og samtidig med, at værnepligtige skal kunne sendes til Letland, så er planen, at udsendelsestiden for de professionelle soldater fremover også bliver forlænget, fortæller forsvarskorrespondent Mads Korsager fra den danske lejr.
6: Indtil nu så har danske soldater været udsendt her til Camp Valdemar i Letland i op til 4 måneder. Vurderingen har simpelthen været, at det har været for hårdt for det danske forsvar og i særdeleshed for hæren, som er ved at bygge op og skulle udsende soldater i en længere periode end 4 måneder. Men det er slut nu. Som noget nyt, ja, der kan de danske soldater forvente for fremtiden at skulle udsendes hertil i perioder på 6 måneder. Det er et direkte ønske fra den lettiske forsvarsminister til den danske forsvarsminister. Og det betyder altså også, at for at kunne få det hele til at hænge sammen, så kan man allerede fra næste år, altså det vil sige 2027, forvente at se værnepligtige danske soldater blive udsendt på mission her til Camp Valdemar.
0: I aften og nat får vi mest klart vejr. Ude på natten kan det dog lokalt blive tåget ned mellem 5 og 13 grader og let til frisk vind fra nordvest og vest. Vinden aftager dog noget i løbet af natten. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid er fortsat ikke blevet sat. Men det forventes at ske i morgen i New York, hvor statsminister Mette Frederiksen lige nu befinder sig. Vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har her til aften mødt hende. Han lovede ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne de har skrevet under. Så i stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, at jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klare overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Trods flere delstatsvalg ser den tyske kansler Friedrich Merz ud til fortsat at blive på posten. Hans parti CDU fik i går et så dårligt valg i Mecklenburg-Vorpommern, at partiet kom under spærregrænsen. Alligevel virker det ikke til, at kansleren smider håndklædet i ringen, vurderer Sten Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
4: Vi ved, at hans fremtid bliver diskuteret af folk i partiet, men tilsyneladende så er der lige nu og her ikke nogen, der tør udfordre ham. Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville have taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at CDU får en så stor vælgerlusing i de tyske delstater, men kansler Merz, han har en plan.
4: Det er at skubbe de reformer, som han har på vej igennem forbundsdagen, altså pensionssystem, ældrepleje, en revision af skattesystemet, og så håber han, at det kan give det skub, som kan bringe Tyskland ud af den økonomiske krise, som i hvert fald er en del af forklaringen på den vrede og utilfredshed, som vælgerne gav udtryk for i går.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere penge i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer. Og så skal vi lige have en vejrudsigt her. Til sidst i aften er det tørt de fleste steder i landet med en del sol, og så venter der en nat med mest klart vejr. Dog er der risiko for tågebanker sidst på natten i Jylland og Sydsjælland. Temperaturen er ned mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyrk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland for B6 med Louise Lolle.
1: Kære dig, der har valgt at tænde for radioen eller lytte til den her podcast. Tak fordi du lytter med. Det er jeg simpelthen så glad for. Vi skal bruge 2 timer i hinandens selskab i denne uges udgave af Lolleland. Og jeg har som altid fundet virkelig mange sange frem. Det var Bibba Doobie med Memories, der lagde ud. Og ja, så kommer vi ellers til at bevæge os igennem et frugtbart landskab af gode numre, der stikker i alle mulige retninger. Jeg bliver tit faktisk selv, selvom jeg lytter til virkelig meget musik, overrasket over, hvor fedt det er at lytte til musik, så kan jeg gå rundt derhjemme og være sådan lidt i sådan et humør, som jeg ikke helt lige kan definere, hvad går ud på. Og så sætter jeg musik på, og så sker der et eller andet med mit sind, som næsten altid er godt. Det er altså igen og igen for mig ret ufatteligt, hvordan musik kan være fødselshjælper ud i alle mulige ting, man ikke lige kan sætte ord på eller tænke sig frem til med sin temmelig overanalyserende hjerne. Så musik skal det handle om de næste 2 timer. Vi slår den analyserende hjerne fra og åbner os bare for det, der kommer ind. Jeg fortsætter her med musik fra E.G.'s seneste album, Illuminati. Fra den skal du her få Big Mistake. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang indenfor her på P6.

Softie her fra albumet af samme navn, som vi lige om lidt kan glæde os til, udkommer fra danske Lowly. Nu skal vi have musik fra Bonobo, en kunstner, jeg har spillet flere gange her i programmet. Bag det kunstnernavn, der står briten Simon Green. Og vi skal have et stykke musik fra hans 8. album, Distance in Static, som udkom lige for nyligt. Store dele af det her album, det er blevet til på den ranch, som Neil Young har, Broken Arrow Ranch i Californien, hvor han har et fedt studie. Og det var netop her, den her sang også ligesom for alvor fik albumet til at falde på plads. Den begyndte faktisk bare som et guitar loop, som Green spillede for at teste lyden i studiet. Og så stod Arush Aftab pludselig i rummet. Han havde godt nok inviteret hende med, den pakistansk-amerikanske sanger Arush Aftab. Men hun kom altså ind der i studiet, da han sad og testede lyd, og begyndte så at synge på Urdu, og så blev det her nummer til. Teksten til nummeret er skrevet af Arush Aftabs ven, forfatteren Yasra Rizvi. Og jeg vil sige, hvis ikke du har hørt Aftabs egne plader, så er det altså også en god retning at bevæge sig i på et eller andet tidspunkt. Men nu får du først Bonobo og Arush Aftab sammen her på den sang, der startede som noget lyd, der skulle testes i et studie, og så altså formede det her smukke nummer, som hedder Fire on the Water.

Hun henfører mig i et eller andet mode af noget sådan nærmest spirituelt med sin stemme, Arush Aftab, som altså er med på det her nummer, der hedder Fire on the Water, som er at finde på engelske Bonobos nye plade. Og nu vi er ved det spirituelle, så synes jeg, at vi skal høre denne her sang, Great Father's Spirit in the Sky, lavet af Barry Woolnough, som også kunne være sådan en ceremoniel hylme, man ligesom brugte i forbindelse med at opnå et eller andet højere state of mind. Great Father's Spirit in the Sky. Udover det, så er det også bare et pissefedt nummer, får du her fra Barry Woolnough.

Bad Idea her fra Girl in Red. Nu skal vi have en musiker med en virkelig smuk stemme og en meget stærk evne til at komponere numre. Du skal få Barbro her med Rewind.

My Girl You Blush her fra Moi Caprice, gode gamle. Nu skal vi have en sang fra Yasuaki Shimizu, og en sang, der, når man finder den på Spotify, så står den med japanske tegn. Det kan være svært at regne ud, hvad det er, der står. Smukt ser det ud med de her tegn og det her skriftsprog, som jeg vil ønske, at jeg forstod. Jeg har så researchet mig frem til, at titlen kan oversættes til Umi no Uekara, som betyder fra oven over havet. Og den her sang fra Yasuaki Shimizu er fra albumet Kakashi, der udkom i 82. Allerede der har jeg, føler jeg lidt en forbindelse til det her album, i det er mit fødeår. Lavet altså af Yasuaki Shimizu, en japansk komponist, saxofonist, som blandede jazz, elektronika og synthpop i en dejlig pærevælling. Shimizu kom i øvrigt fra det eksperimentelle band Mariah. Dem vender jeg tilbage til senere, og er siden blandt andet kendt i Vesten for at have arrangeret en del af Bachs cello-suiter for tenorsaxofon. Det her nummer, som du skal have nu fra, altså det her album, der hedder Kakashi fra 82, det er albumets længste nummer. Det er et af de værker, som også bar den japanske, hvad kan man kalde den, 80'er genopdagelsesbølge frem, som er sådan en bølge fra omkring 2015-ish og frem, hvor at japansk musik fra 80'erne, som hidtil stort set aldrig var blevet udgivet uden for Japan, pludselig fik et stort og vestligt publikum. Sangen, du skal få nu, den er som sagt lang, den er 8 minutter, men det gør simpelthen ikke noget, fordi den er virkelig så god, så man kan næsten have det sådan, at når den slutter, tænker man, gid den dog havde været 16. Der er marimba-figurer, der går i ring. Der er selvfølgelig saxofonen, der driver rundt om den. Og så ja, ellers bare et virkelig dejligt eksperimenterende musikalsk lydunivers. Du får den her, Umi no Uekara, altså fra den japanske musiker og komponist Yasuaki Shimizu.

Og her fader det her brag af en sang ud. Stille brag. Stærk nummer. Altså lavet af Yasuaki Shimizu Umino Uekara. Jeg lovede at vende tilbage til det her eksperimenterende band, som han også var en del af, Mariah

stort set glemt hen i, hvad hedder det, pladebutikker i Japan, indtil at der var et DJ-par, der fandt det en gang i nullerne, og derefter smed det her nummer ud online, og så ja, fik det sådan en slags kult-status med god grund. Godt, at der findes mennesker, der tager rundt i pladebunkerne, de skjulte, gemte skattekamre, der findes rundt om i verden, og finder uudgivede plader og sørger for, at vi alle sammen kan få lov til at lytte til det. Du får Shinzo no Tobia her, altså fra Mariah.

0: you like it? Did you like that?
1: Which part?
2: My Strange Addiction her fra Billie Eilish. Og vi skal snart have en radioavis, men jeg kan lige nå at spille det her luftige stykke musik fra Lana Del Rey. En sang, hvor der ligesom er egentlig ret mange elementer, men det føles alligevel som om, at der er plads rundt om det hele til sådan at ja, virkelig lytte ind i musikken. Henry, Come On, et af hendes store numre, får du her. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den meget omtalte aftale mellem Danmark, Grønland og USA bliver efter planen underskrevet i morgen eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Aftalens indhold kender vi fortsat ikke alle detaljerne omkring, men statsminister Mette Frederiksen har holdt fast i, at den er både god for Danmark, Grønland og USA. Og præsident Donald Trump har også ytret, at han er meget tilfreds. Og vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, han siger sådan her.
2: Der er nogle specifikke afsnit i aftalen, som handler om, hvordan man skal interagere med lokale befolkninger, altså med dem, der bor i Grønland. Og så er der jo i aftalen sådan en general accept af, der kommer til at være en større militær tilstedeværelse fra USA's side i Grønland. Der er også noget om, hvordan investeringer skal foretages. Og der er også noget om fremtiden, hvis Grønland skulle på et eller andet tidspunkt ønske selvstændighed.
1: Temperaturen i Østersøen omkring Bornholm er blevet markant højere de seneste år, og der bliver flere og flere dage, hvor vandet er unormalt varmt for årstiden. Det viser en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har gennemgået, hvor mange såkaldte marine hedebølgedage, der er i de danske farvande. Det er perioder, hvor havet i mindst 5 dage i træk er varmere end forventet. Stort set over hele landet bliver der flere af den slags dage, men omkring Bornholm er antallet af marine hedebølgedage vokset med over 300% siden 80'erne. Google skal til lommerne og betale en bøde på op til 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med EU-reglerne. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.
3: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
3: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Og Google vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, som gør det nemt for brugerne at administrere deres lokationsdata. Det er tørvejr her til aften de fleste steder i landet, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen mellem 5 og 13 grader. Det her, det var Radioavisen, og bag mikrofonen var det Sofie Dyrk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen til time 2. Vi skal lytte til meget mere god musik. Det var Jungle med Back on 74, der lavede ud. Det er altså et stærkt melodisk og groovy nummer, som jeg altid faktisk sætter pris på at lytte til. Nu skal vi fortsætte med ny musik. Vi skal have Blaue Blume med en rigtig kærlighedssang. En sang, de har valgt at kalde meget cute. Kærestersangen, ikke kærestesangen, men kærestersangen. Mange romantiske billeder på kærlighed er der i denne her. Du får den lige her, og efter det, så bevæger vi os ellers som altid af alle mulige veje og små stier og bumpy roads, sådan rent musikalsk, den næste times tid. Jeg glæder mig til det. Velkommen indenfor endnu en gang. Her er det altså kærestersangen med Blaue Blume.

This is How We Walk on the Moon fra Arthur Russell, et nummer, der blev indspillet helt tilbage i 80'erne. Kæmpe pioner inden for at bygge numre op. Han blev ikke så gammel, men nåede altså virkelig at sætte sit fede aftryk på den internationale musikscene. Heldigvis. Nu skal vi have musik, ny musik. Vi skal have et nummer, der udkom i juli måned, lavet af Asigel, en musiker, der er født i Nigeria, men som bor i London, og har et CV, der siger noget om, hvor sådan i hvor mange retninger han har arbejdet, og i sådan hvor stor grad han har opsøgt forskellige genrer. Han har arbejdet blandt andet med Massive Attack og Gorillaz. Han har fået ros af Prince, optrådt med alle mulige forskellige kunstnere har han også. Og så har han for nylig sat sig sammen med musiker Céline Desberg fra Paris, som jeg også har spillet før her i programmet. Hun spiller på det instrument, der hedder en mongolsk yatga på nummeret her, som er sådan en lang, liggende sitter med bevægelige stole under strengene. Den sætter ligesom sådan tonerne enkeltvis, i stedet for at fylde hele akkorder ud, og det er derfor, der på en eller anden måde kommer så meget luft omkring det her instrument, samtidig med, altså det virkelig har sådan en stærk power i sig. De synger både på engelsk og fransk på det her nummer, hen over sådan et blidt, valset musikalsk arrangement. Du får nummeret her, altså lavet af Asigel sammen med Céline Desberg på den sang, der hedder Moon and I.

Her er det Celine Desberg, der spiller på Yatgarn, den mongolske Yatgarn. Det lyder virkelig smukt. Hun spillede altså her på den sang, der hedder Moon and I, lavet af Siegel. Og den næste sang kom jeg til at tænke på, simpelthen bare fordi, at titlen mindede mig om det, du lige har hørt. Vi skal have Spider and I her. Et af mine absolute yndlingsnumre fra Brian Eno.

Mørket falder ind, fik du her fra Barcelona, og Barcelona havde taget Caroline Funder med sig på sangen her. Og jeg må sige, der er altså et eller andet med en mande- og kvindes stemme, der synger sammen, som bare fungerer virkelig godt. Det er jeg meget gerne til falds for. Nu skal vi have en sang, hvor også både mande- og kvindes stemmer synger. Dog ikke sådan oven i hinanden på samme måde, som det du lige har hørt. Men det er stadigvæk virkelig godt. Og ja, jeg var i Tivoli forleden, hvor jeg havde min niece med. Og pludselig begyndte hun at stå, da vi stod i kø. Det gør man jo meget i Tivoli. Bruger utrolig meget tid faktisk på at stå i de der køer. Og det kan man jo lige så godt, så kan man lige så godt få det bedste ud af det. Og der stod hun altså i ret lang tid og sang omkvædet fra den her sang. Hun er kun 6 år gammel, så du kan selv forestille dig, hvor skønt et moment det har været. Ja, så den her sang må jo selvfølgelig gå ud til lille, søde, store, dejlige Una. Du får den her fra Gullimund, som har taget både Søren Hus, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl og ikke mindst Pia Rauk med sig på Ring, når du har tid.

Unfinished Sympathy behøver jo nærmest ikke yderligere introduktion, lavet af selvfølgelig Massive Attack. Nu skal vi have en sang, der hedder Plantwood i parentes Day, lavet af Lynn Avery og Cole Palace. Det er fra et album, der hedder To Live and Die in Space and Time, udgivet på et kassettebånds label, der hedder Moonglyph. Moonglyph findes eller er startet i Oregon og udgiver altså deres musik som fysiske formater på kassettebånd. Det udkommer dog heldigvis også digitalt, ellers så vil det være en begrænset skare, der vil få kendskab til det musik, de udgiver. Denne her sang, den består af klaver, synthesizer, sax, blæsersynth og forskellige andre elektroniske elementer. Og det hele omkring det her nummer, der begyndte det hele med et improviseret set på en festival, der hedder Drone Not Drones i Minneapolis. Og den klangverden, der opstod der på scenen, hvor de altså sad og improviserede, blev de ved med at udforske i månederne efter, og så fik de altså lavet det nummer, som du skal få lov at høre lige nu. Anmelder af det her stykke musik har trukket linjer til både eksperimenterende space-spirituelle musikere som Alice Coltrane og Sun Ra. Så det er en slags kosmisk jazz, det her. Også med en masse akustiske elementer og elektroniske elementer lagt oven i hinanden. Du får sangen her, Plantwood, i parentes Day, fra Lynn Avery og Cole Palace.

Plantwood Day her, altså fra Lynn Avery og Cole Palace, et nummer, der startede som en live performance, hvor de improviserede, og som altså så blev til denne her sang, da de kom hjem og

The Scythe her fra Lars Dinner Party. Nu skal du få en kunstner, som man snart, hvis man var virkelig, virkelig hurtig, kan opleve live i Royal Arena. Det gik simpelthen så stærkt med de billetter, da de blev sat til salg for ikke så lang tid siden. Jeg var heldig, men jeg måtte også betale sindssygt mange penge, fordi der kun var nogle virkelig dyre billetter tilbage. Men ja, jeg måtte altså have den oplevelse med. Nu tager vi ham i radioen med et virkelig smukt nummer, Power Flower, får du her fra albumet Journey Through the Secret Life of Plants. Det er op mod en radioavis. Jeg glæder mig til at spille musik for dig en anden gang. Vi lyttes ved.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det tyder på, at der i morgen eftermiddag bliver sat et punktum mellem USA, Danmark og Grønland i den strid, der det seneste år har været højintensiveret, fordi USA's præsident Donald Trump har gjort krav på Grønland. For i morgen kl. 16.30 skriver parterne under på en aftale, som alle involverede kan være godt tilfredse med, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: At det vi har arbejdet på igennem rigtig mange måneder, og det vi har forhandlet om, det er at lave en juridisk bindende aftale, der handler om sikkerhed og forsvarspolitik. Det er en god aftale, det er det for alle involverede parter, det er det dermed for Vesten, altså for hele den samlede NATO-alliance.
1: Detaljerne i aftalen, dem kender vi ikke endnu, men den bliver underskrevet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, han uddyber her.
3: Donald Trump skal holde tale ved FN's generalforsamling. Lige så snart han er færdig, så skal han mødes ganske kort med statsminister Mette Frederiksen i et lokale lige ved siden af, og så går de ind sammen med Grønlands leder Jens Frederik Nielsen, og så bliver aftalen så underskrevet herefter.
1: Bilister med ADHD kan være blevet sigtet for narkokørsel på et forkert grundlag. Det fremgår af et svar fra justitsminister Nicolai Wammen til Folketingets retsudvalg. Sagerne handler om bilister, der har fået målt amfetamin i blodet. Men noget lovlig ADHD-medicin indeholder også amfetamin. Derfor kan der i nogle sager være uklart, om bilisten har taget det ulovlige stof eller bare er på receptpligtig medicin. En række sager er derfor blevet gennemgået manuelt, og i to af dem har ADHD-medicin haft betydning. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af en fødselspsykose, det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener, at det går for langsomt med hjælpen. En af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, er Julie Lindbæk Hussein her.
4: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
1: Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til hurtigere at gribe kvinder, der får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel, det fastslår direktør Marianne Skjold.
5: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare med en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
1: Det er tørt her til aften langt de fleste steder, og så venter der en nat med mest klart vejr. Temperaturen den er ned mellem 5 og 13 grader derude. Og det her, det var Radioavisen, og jeg hedder Sofie Dyak.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband. He knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I morgen skal Danmark, Grønland og USA underskrive aftalen om Grønlands fremtid, det bekræfter statsministeriet. Og selvom vi ved meget lidt om aftalens indhold, så er der ifølge vores oplysninger lagt op til, at der skal etableres to nye amerikanske baser i Grønland. Og det deler vandene i Nuuk.
2: Hvis det kører på samme aftale som de andre baser, som de har kørt der i Grønland, så skal der nok blive arbejdspladser til grønlændere her.
3: Det er jo selvfølgelig rigtigt, at der kommer meget mere sådan flere folk, der kan arbejde derovre og sådan noget. Så skal de også bare sørge for at få nogen herfra til at arbejde, og ikke bare nogen udefra.
4: Jeg tænker bare, hvorfor skal et andet land, som vi ikke kan lide, bygge ved os?
1: Lød det her fra Svend Svendsen, Maria de Renoir og Philip Magnussen. Vi ved endnu ikke, hvor USA konkret gerne vil åbne baser, men det amerikanske militær har vist interesse for en tidligere base i Narsarsuaq ved Grønlands sydspids. Og det er, der er Malene Væhl Rasmussen borgmester, og hun håber, at borgernes ønsker bliver hørt først.
5: Hvis der skal ske noget i min kommune, så forventer jeg inddragelse. Jeg forventer dialog, og jeg forventer, at der bliver taget hensyn til mine borgere. Det er det vigtigste budskab, jeg har herfra.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i dag, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i eftermiddag, fortæller Stine Nørskov, der er vores korrespondent i Tyskland.
6: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget spørgsmålet om, altså personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe tysk økonomi, siger Steen Nørskov.
6: Der er meget, der går skævt for kansleren og hans socialdemokratiske regeringspartner, samtidig med, at priserne på en lang række almindelige dagligvarer bare stiger og stiger. Der er en almindelig følelse blandt rigtig mange tyskere af, at det kun går den gale vej, og det blev Merz straffet for ved valgene i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern i går.
1: Færre og færre danskere oplever at få stjålet deres cykler, det viser en opgørelse fra Foreningen Forskning og Pension. Antallet af cykeltyverier var i første halvdel af 2026 næsten 40% lavere, end det eksempelvis var i samme periode for 2 år siden. Men ifølge brancheorganisationen er de cykler, der nu bliver stjålet, dyrere, for der er tale om elcykler og ladcykler, når cykeltyvene er på spil. Det bliver en nat med klart vejr, temperaturer mellem 5 og 13 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage ny musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De nødvendige underskrifter på aftalen om Grønlands fremtid skal underskrives i New York i morgen. Det oplyser statsministeriet. Statsminister Mette Frederiksen befinder sig lige nu i den amerikanske storby. Og vores USA-korrespondent Kim Pihl Sølassen har her til aften mødt hende. Han havde lovet ikke at spørge ind til aftalens indhold, for det vil statsministeren ikke svare på, før parterne har skrevet under. I stedet spurgte han sådan her.
2: Har du en fornemmelse af, hvad det i sidste ende var, der gjorde, at amerikanerne og Donald Trump sagde, denne her aftale, den vil jeg gerne lave?
3: Ja, det tør jeg godt sige, jeg har en ret god fornemmelse af, og det er min klar overbevisning, at det er simpelthen på grund af sikkerhedspolitikken. Og med den uro, der er i verden, så er der brug for at styrke sikkerheden. Det har vi sagt fra dansk side, det har amerikanerne sagt, det siger NATO også nu med sådan tiltagende kraft. Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede for næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med professionelle soldater. Sådan lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der netop er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utrolig glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan jeg da sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Novo-aktien er i dag faldet med 7,7%. Det sker efter, at Novos topchef Mike Doustdar i dag ikke lykkes med at overbevise aktionærerne om, at Novo efter nogle hårde år igen er værd at investere i. Topchefen talte i dag på et stort anlagt møde i London for virksomhedens investorer, og her var forventningerne høje. Men selvom Mike Doustdar lovede mindst 5 såkaldte multi-blockbuster-produkter inden 2030, så er kursen altså alligevel faldet i løbet af dagen. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker, og temperaturen den ligger ned mellem 5 og 13 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og vest, og aftager efterhånden til at blive svag til jævn mod nord og vest. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sætter og lander det fri.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den meget omtalte aftale mellem Grønland, Danmark og USA bliver efter planen underskrevet tirsdag eftermiddag dansk tid i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Og selvom Trump har omtalt visse detaljer i aftalen, så har både Danmark og Grønland været meget tilbageholdende. Men det er med god grund, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Jeg tror, man har oprigtigt været nervøs for, at der skal opstå en eller anden diskussion i de amerikanske medier, som så kan få Trump til lige pludselig at tænke, nå, men er det der står, så skal vi måske noget helt, helt andet. Og derfor har man været meget opmærksom på, at det her, det skal først for alvor lægges frem, når vi når tirsdag.
1: En ting vil statsminister Mette Frederiksen dog godt fortælle om aftalen.
3: Så når man ligesom skræller alt andet væk, så forklaringen på, at vi kan lave den her aftale, som er god set med grønlandske briller, med amerikanske briller, på vegne af kongeriget Danmark, men også med europæiske briller, så er det fordi, den handler om sikkerhedspolitik.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz forsøger nu at ryste den vælgerlusning af sig, som hans parti CDU i går blev udsat for ved delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern, hvor partiet kom under spærregrænsen. For trods flere krisemøder i løbet af mandagen, så var det en rolig Merz, der mødte pressen i går eftermiddags, fortæller Sten Nørskov, DR's korrespondent i Tyskland.
4: Og han blev spurgt, om han havde fuld opbakning i sit parti, og der sagde han, at hverken i aftes eller her til morgen, her til formiddag, hvor der har været krisemøder, er der nogen, der ville har taget personspørgsmål op, underforstået, om han skulle blive ved med at være formand og kansler.
1: Og Merz vil forsøge at få gennemført en lang række reformer, der skal hive partiet ud af krisen og hjælpe den tyske økonomi. Tyskland består af 16 delstater, som er har sit eget parlament. Og delstatsparlamenterne, de spiller en stor rolle i tysk politik. Mandag var stor eksamensdag for Novo. Efter voldsom kursfald sidste år, skulle topchef Mike Doustdar forsøge at overbevise investorerne om, at medicinalselskabet stadig er en god investering. Og eksamensresultatet var ikke prangende. Aktiekursen er nemlig faldet med 7,7% i løbet af dagen. Investorerne havde forventet, at Novo ville præsentere nye produkter, som kunne sikre indtjening i fremtiden, når patenterne på guldkalvene Ozempic og Wegovy udløber. Men det blev altså skuffet, siger investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank.
5: De professionelle investorer, de er ligeglade med, hvad navn der er på selskabet, og hvor kursen har været inde. De sidder og kigger meget mere hårdt på de her hårde data. Hvad kan selskabet tjene? Hvad er udsigterne i fremtiden? Og det falder ikke ud til Novo i dag.
1: Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Og temperaturen den ligger nede mellem 5 og 13 grader. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Danmark, USA og Grønland skal efter planen underskrive en aftale om Grønlands fremtid tirsdag eftermiddag. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, der er tidligere ambassadør i USA, siger, at han ser på dagen som mulighed for at blive den største diplomatiske begivenhed i historien.
2: Jamen, jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
1: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York kl. 16.30 dansk tid. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup stor tillid til en aftale med Donald Trump.
3: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
1: Google skal til lommerne og betale en bøde på 3 milliarder kroner for at have behandlet lokaliseringsdata i strid med reglerne i EU. Det fortæller Esben Grønborg Geis, der er vicedirektør for Forbrugerrådet Tænk.
4: De har logget vores lokationsdata, som det hedder, og det vil sige, at de har kunne tracke, hvor vi er henne hele tiden. Og det har de gjort på en måde, hvor de ikke har oplyst godt nok om det, og hvor brugerne ikke har haft kontrol nok over det selv. Og derfor så får de nu denne her store bøde, fordi det er klart i strid med vores databeskyttelsesregler.
1: Forbrugerrådet Tænk var selv med til at rejse sagen for 8 år siden, og håbet er, at Google nu vil rette ind.
4: Jamen, vi håber, at det får den effekt, at Google retter ind, og andre tech-giganter også gør det. Man kan have sin tvivl, fordi vi har set mange tech-giganter være på grænsen og ud over grænsen af de regler, der findes i Europa, og have meget svært ved at rette ind. Men selvfølgelig håber vi, at det kan have en disciplinerende effekt nu.
1: Google stiller ikke op til interview, men skriver til os, at man fra 2019 og frem har udviklet redskaber, der gør det nemt for brugerne at administrere deres lokale data. Storbritannien og USA har for første gang testaffyret en torpedo fra et ubemandet undervandsfartøj. Det oplyser den britiske regering i en udtalelse mandag. Testaffyringen fandt sted i britisk farvand i sidste uge, som led i det trilaterale AUKUS-forsvarspagt med Australien, fremgår det. Natten byder på tørt vejr, og for det meste klart, dog med lokale togbanker. Temperaturen den ligger mellem 15 og 13 grader. Tirsdag bliver det også tørt, og vi får en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader der. Radiovisen var meget
0: velkommen til P6. Mærk lyden.

og at male mine sorte København, dine øjne bliver flere og flere.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt svagere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgaver med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
2: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: I en medlemsundersøgelse blandt over 1000 af lærerforeningens medlemmer, svarer over halvdelen, at de oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt. Og det gælder også i Himmerlands storkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, men også lærerne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
3: Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd og netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Danske værnepligtige skal nu forberede sig på at blive sendt til NATO's østlige flanke i Letland for at hjælpe til med at afskrække russerne i en fælles NATO-mission. Allerede fra næste år er det hensigten, at flere danske værnepligtige skal styrke Danmarks indsats i området og arbejde side om side med de professionelle soldater. Så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus, der er i Letland.
4: Når vi forlænger værnepligten nu til 11 måneder, så skal de ud i den sidste del af værnepligten og deltage operativt. Jeg har besøgt nogle af vores værnepligtige, der var i Grønland og en måned, og var utroligt glade for det. Og man kan sagtens se for sig, at der også kommer til at være værnepligtige her.
1: Og det er fordi de danske værnepligtige kan bidrage med reel kompetence i de områder, der er mest sårbare, uddyber forsvarsministeren.
4: De værnepligtige er dygtige. De får noget god basisuddannelse, så får lov til at bruge den uddannelse. Og her, hvor vi står lige nu, kan der sagtens se for mig, at værnepligtige også kan indgå i at løse de opgaver, vi skal løse her.
1: Den kanadiske provins British Columbia har mandag sagsøgt OpenAI ved en domstol i Californien efter et masseskyderi på en skole i Canada. Det sker, fordi OpenAI undlod at underrette myndighederne om gerningspersonens bekymrende aktivitet på chatbotten ChatGPT forud for skyderiet. OpenAI's topchef Sam Altman har tidligere givet en undskyldning til den kanadiske by Tumbler Ridge, fordi flere børn og lærere blev dræbt ved et skyderi den 10. februar i år. Natten byder på tørt og for det meste klart vejr, dog med lokale tågebanker. Temperaturen ligger mellem 5 og 13 grader. Tirsdag kommer der til gengæld en del sol og temperaturer helt op imod 20 grader. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.